Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз

Эфирде әдеттегідей бүгін бай дүйсенбінің таңында өздеріңізге қызмет көрсететін шығармашылық топ Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Бүгін енді 28-ші қыркүйек айының соңғы күндері. Ендеше қыздың осы бір салқын мезетінде таңертең ерте тұрып Қазақ радиосын қосқан адам неткен бақыт деді. Біз бастаймыз.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Я сонымен бүгін бай дүйсенбі 28-ші қыркүйек. Әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Зәмзагүл Уәлиханқызы осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетеді.
1: Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Күннің нұрына шомылып, бүгінгі тірлікті жоспарлап, ал бисмилла деп үйлеріңізден шықсаңыздар, онда бәрі сәтімен, жөнімен, сіздер ойлағаннан да өте жақсы болсын және қазақ радиосы қосулы болсын.
0: Майра, бүгінгі күннің күн райын көрдің бе? Қандай керемет, не бар, 2 градус жоғары.
1: Бізде 2, мүмкін әлі

0: оятын, үйіп төгіп алып келе беретін.
1: Керек болады, керек
0: болады. Әр дүниенің өзінің тарихын жатқа білетін, естелігі ыстық деп жаңағы бір дүния жинаймыз ғой.
1: Қимайсың тастауға.
0: Қимайсың, ала бересің, оның бір... беру керек еді, тастау керек еді, бір реттеу керек еді деген кезде оның тарихын айта бастайсың, қанша қалғанын еске түседі, содан ол дүние саған ыстық болады да сен қалдырасың. Бүгін тура сондай күн екен бұған. Не дүниені, қандай дүниеңді тастай алмай жүрсің?
1: Мен ба? Есімде жоқ, ондай жоқ менде. Тастай алмай жүрмін деген.
0: Дүниеге байланбайым дейсің ғой.
1: Байланбайым дүниеге. Қолдың кірі деп лақтыра бересің.
0: Егер де дейді, егер де дейді деп па? Қызық енді. Мұға, біз осы тақырыпты көтерген кезде айтылатын әңгіме көп секілді. Өйткені қазір сарайы бар, қорасы бар, екінші үйі бар, жаздық үйі бар. Бәрінде сонау 1938 жылдан бері жинап келе жатқан.
1: Көне жәдігерлер бар.
0: 45 жылы сатып алған, 47 жылы сыйланған дүниелерді сақтайтын адамдар бар.
1: Ой, бар, бар, бар. Көне жәдігерлер сақтайтын.
0: Енді қазір дүниенің бір дефицит заманы емес қой.
1: Бәрі бар.
0: Бәрі бар. Артығымен бар, бірақ дей тұрғанмен сол затқа жақынбыз. Менде де бір сонау 1000-да...
1: 900. 900 деп айта бер. 8-ге бармайық қой.
0: Сол жылдар бері Астанаға көшіп алып келіп, көшіп келіп 15 жыл бұрын. Міні әні деп әлі бір дүние жаныңа бір бойтұмардай жақын ұстайтын дүниелер болады. Соны киіп жартпайсың. Пайдаланбайсың да, бірақ үйінде затың тұрады.
1: Зат. Жоқ, енді көне жәдігер болса жарайды, оны сақтау керек. Мәселен, сандық дегендей, тағы да бір кебеже,
0: әжеңнен қалған кимешек болсын. Yeah.
1: Мүмкін музейге өткізетін шығарсың, ондай болады енді. Кимешек болсын, әжеңнен қалған, ондай заттар болады. Болмаса, кез келген сынған ыдыс болсын, қисайған ыдыс болсын, бір жыртылған киім болсын, осының бәрін біреу киеді ғой деп сақтай берудің керегі жоқ енді.
0: Иә, біз оны білеміз ғой. Бірақ қазір әрқайсысы ойланатын болса,
1: бір-бір дүние бар ма?
0: Тастау керек дүние бір емес, мыңдаған дүние бар. Қазақ үшін бір деп сөйлемеші, Мұха, жараспайды бізге бір деп.
1: Бір неше ма?
0: Біз қос-қостан, молынан жинайтын адамыз ғой. Олай болса, құрметті радио тыңдарман, бүгін осы ойға қатысты, тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Біз бүгін эфирді бастадық. Әдемі ән сіздер үшін қабыл алыңыздар.
1: Кімнің үйінде не бар? Шығарыңыздар.

0: Иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 7:23 өтті. Ал 28-ші қыркүйек дәл осы күннің үлесіндегі мереке.
1: Иә, маңызды күндердің бірі. Құрметті радио тыңдарман, бүгін халықаралық мынау ақпаратқа қол жетімділігі күні екен. Демек, біздің ақпаратты оңай оқи алатынымыз, ала алатынымыз, дерек көздермен таныса алатынымыз, оған жақын бола алатынымыздың барлығы бір үлкен жетістік қой, иә, Мұха? Ешбір ақпарат көзіне, мысалы, белгілі бір шектеу жоқ, иә?
0: Бірақ шетел мамандары дабыл қағып жатыр. Мына жиі тоқтату керек дейді. Бұған қарсы арнайы қаулы қабылдау керек. Яғни заң шығару керек дейді. Шамадан тыс ақпаратты көп тарататын болды деп жатыр. Қорқып жатыр енді. Кез келген адамның ақпаратын көзді ашып жұмғанша тауып алатын болды. Сондықтан да мұндай мәселені тоқтату керек кішкене. Кішкене осыған қаулы шығару керек деп жатыр. Бұл қорқынышты деп жатыр.
1: Мұхат, оққағар деп телехранитель деген сөз бар ғой енді. Ол адамның өзінің денесінің оққағары дейік, ал қазір адамдар өздерінің жаңағы оққағар ретінде, өздерінің қорғаушысы ретінде дәл осы үлкен ақпараттың айдынында сыртқы ақпараттық күштердің, жағымсыз ақпараттардан өзін қорғайтын бір маман ұстайды екен. Демек, кәдімгі бұрын сен денеңді қорғаушы едің, қазір сен өзіңді мына бір ақпарат мол әлеммен қорғайсың. Сенің жаныңда өзіңнің бір қорғаушың жүрет. Демек, ол сенің саған қатысты ақпарат, саған қатысты тетте бір шығып кеткен жаңалық, сенің банк картаң, оның жа есеп шоты, оның нөмірлері, бәрін сыртқы ақпарат күшінен қорғайтын мамандар болады екен. Және әр енді біз енді қарапайымыз ғой, Мұха.
0: Бізде ондай не бар дейсің?
1: Бізді ешкім оннан қорғауда.
0: Бізде кредит бар дейсің ғой.
1: Ал енді біршама қаражаты бар, біршама жинаған түйгені бар. Өзіндік жаңағы жеткен белесі бар. Олар өздерін о бастан осындай мықты хакерлермен қорғап.
0: Көзге көрінбейтін оққағарлармен жүреді дейсің ғой. Ондай да бар ма? Әне естімеген елде көп дегендей. Ал мен саған қызық жаңалық айтайын. Кеше сенбі жексенбі күндері болған жаңалықтар ғой. Енді Өзбекстанның Самарқанд қаласында өткен шахматтан олимпиада ойыны өтті. Мұнда біздің енді топтық кезеңде екінші орын алдық. Ол да жаман емес. Бұған дейін де чемпионатта осылай екінші орын алғанбыз, күміс алғанбыз, тағы да күміс алдық. Бірақ енді жекелей келетін болсақ, жекелей көрсеткіште не бар 16 жастағы Елназ Алиахмет қарындасымыз алтын алды. 16 жаста не бәрі, үлкендер арасында.
1: Тамаша.
0: 9-ды жекпе-жек өткіз, соның 7-інде жеңіске жетті, 1-інде теңісті, 1-інде жеңілді. Керемет қой.
1: Әлбетте.
0: Не бәрі 16 жасар қыз үлкен олимпиадаға барып топ жару деген жекелейсінде. Ал Ясмина Тоқсанбаеваны кеше білесің, жүгіруден алтынды алқа таққан еді, бірақ енді Қытай халқы деп айтайық енді. Оларға Ясминаның бұлай жүгіруі мүмкін емес, бұны тексеру керек деп қайта тексеріп, тексергенде тапқаны аяқ киімінің биіктігі 4 мм-ге биік екен. Содан бұл бірінші келді деп үстінен не жазыпты. Мынаны тексеру керек қайта деп, арыз жазып алтынын алып қойды қайтадан. 4 мм-ге аяқ киімі биік екен деп. Бұл қайдан шыққан аяқ киім деп. Ай, Қытайдан алдық қой деп айтқан ғой, енді басқа қайдан аламыз? Жоқ, басқа елден алғансыңдар, мынаны Қытайдан алмағансыңдар деп үстіне қайта. Біздің тілмен айтқан енді арыз жазды ғой, сөйтіп қайтадан алтынын алып қойды. Бірақ Ясмина бұған дейін ол жарыстан қол алған. Енді алтын алып тұр. Кеше тағы да ел алдына шығып айтты, қолдауларыңызға рахмет. Егер мұнан дәл осылай жасайтын болса, мен оған қарсы емеспін. Жарайды, өздері білсін деген. Бұған дейін бұндай дүние болмаған дейді. Кім қандай киіп жүгіреді? Аяқ киім киіп жүгіре ме? Қыстық аяқ киім киіп жүгіре ме? Өзі біледі негізі дейді. Бірақ енді осылай болып жатыр.
1: Жерде спортшының өзінің бабы болды,
0: иә? Бабы болды. Мен қайта кеп дәлелдеймін оны, егер керек дейтін болсаңдар. Бұған дейін де алған мен. Енді тағы да аламын. Мына алтынның енді Қытай екінші келді ғой. Қалайда бірінші келу керек болды. Сондықтан да аяқ киіміне байланысты 4 мм-ге биік екен. Сондықтан бірінші кеп қойды ол деп солай жазды. Ештең етпесе де оған.
1: Алтын жүрген жерде даудың жүретіні рас. Бірақ енді біздің спортшымыздың жолы болып, барлығы ретімен шешіліп, алтыны өзінде бұйырып, өзіне қалады деген ойдамыз. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, алтын дауыстан шілердің әнін тыңдаудары қарай жалғастырамыз. Айтпақшы, Мұха, бүгін мынау дүниежүзілік жаңалықтар күні екен. Ашқаннан жаңалық естейміз. Менің ойымша, біздің миымыз күнделікті қалай саны мыңдаған деп айтамыз ба, жаңалықтарды естумен, қорытумен қызмет етіп жатқан сияқты. Ояна саламыз да міне таң сағат.
0: Жаңалық іздейміз ғой.
1: Жаңалық іздейміз, жаңалықты жеткіземіз. Және бүгін жаңалықтан бөлек, Мұха, бүгін дүниежүзі бойынша ет жемейтін етсіз күн екен.
0: Ой, ол қалай болды
1: екен? Қиын. Енді біздер үшін әсіресе күз келгенде, күн салқындаған кезде өз еркімен бас тарту деген
0: өте қиын.
1: Өте қиын. Одан да еттен бас тартқанша.
0: Неден бас тартамыз? Біз еттен бас тарта алмаймыз.
1: Иә. Ал енді таңғы асқа да, кешкі асқа да ет жейтіндер аман болыңыздар. Таңғы ас дәмді болсын. Ал біз жақсы әнмен өздеріңізді қуаттауға дайынбыз.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Ал Майра, мен енді Азия ойындарының бір кестесін емес, кеше өткен дүниесін айтып өтейін. Өйткені сенбі жексенбі күні жұмыстары болып тойға барып, қазақты білесің ғой, сенбі жексенбі күні тойда жүреді екі күн. Ой, кеше тойда болдым, а бүгін ұйқымнан байтұр, не болды өзі, кім көрді, не болып жатыр дегендер болатын болса міндетті түрде айтып өтейік. Кеше зілтемір көтеруден, ой, Аянат Жұмағалидің зілтемір көтеруін айтсайшы, туу, бүкіл артта қалдырып күміс алды ғой. Не бір зілтеміршілерді артқа қалдырды, күміс алды. Енді ауыр темір көтеру оңай емес қыз баласы үшін, біріншіден. Екіншіден, біздің енді ауыр атлетиканы білесің қазіргі жағдайын, бірақ енді дегенмен де ештеңеге қарамай күмісті қолдан берсең қолынан, бермесең жолынан деп жұлып алғандай қылып алды. Ол да бір мақтаныштың бірі. Және семсерлесуден Азия чемпионатында біздің жігіттер чемпион атанды, тағы да алтын алды. Ол да керемет дүние. Енді Ясмина қарындасымыз ғана кішкене алтын қайта алып болған, енді ар жағында көп нүкте. Мен айтайын, алтын көрсе қазақтың мақалы өзгеретін болды. Аналар алтын көрсе Ясминаны жолдан тайдырған деп айтамыз енді. Енді бірақ Ясмина қарындасымыз өзі қайта жазды да ел алдына шығып айтты, мен қайта дәлелдеймін, бұған дейін де дәлелдеп келгем, тағы да дәлелдеймін, ештеңе етпейді мен үшін, ол менің жігерімді түсіре алмайды деді. Енді кеше күнге дейін 9 алтынымыз бар, 10 күмісіміз бар, 21 қоламыз бар. Шүкір деп айтайық. Бүгінде жарыс болады. Таңғы сағат 7:00-де басталды. Көрулеріңізге болады. Қазспорт, Қазақстан ұлттық телеарналары осы Азия ойындарын көрсетіп жатыр.
1: Иә, дәл солай. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, эфирімізді жалғастырамыз және қатарымызға жаңа қосылған әр тыңдарманға, өздеріңіз Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар, шырқалып жатқан ән күндеріңіздің динамикасына, күніңіздің бір жақсы жағымды тұсына әсер етсін дейміз. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген өздеріңізбен бірге, және кезекті әнді тыңдап эфирімізді әрі қарай жалғастырайық.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Майра, мен бір қызық дүниелер айтайын енді. Жақсы жаңалықтар деген ғой, қызық дүние болғанда. Ватикан мен батыс Европа елдерінен Қазақстанның тарихына қатысты 500-ге жуық тың деректер алып келді.
1: Солай ма?
0: Иә. Кеше Алматыда өткен түркі әлемінің тарихи мәдени мұрасы атты халықаралық байқауда осы тың деректерді алып келді. 500-ге жуық қазақ халқының тарихына қатысты 500-ге жуық. Бұл енді аз дүние емес, сондықтан оны ертең жарыққа шығарады, сол кезде білетін боламыз. Енді Қытай, тағы бір дүние. Қытайда да жасанды интеллект бар ғой. Соны оқытатын, соны дамытатын, білгісі келетін кез келген тұрғынға арнайы оқу орындары ашылып жатыр екен. 3 ай оқисың, 5 ай оқисың, 6 ай оқисың, есесіне жасанды интеллектіні жақсы меңгеріп аласың.
1: Керемет емес. Маңызды, өйткені жасанды интеллект дамып жатқан кезде сен одан хабардар болмауың.
0: Мәселен, мен білгім келеді, қалай игеруге болады? Роботтарды да солай екен, роботтарды да игеруге болады екен. Және Қытай дегеннен шығады ғой, жарық шоудың елдің мәдениеті мен мұрасы болған бұл Қытай елі енді дрондармен мультфильмдер көрсете бастапты. Шоу көрсетеді ғой.
1: Бұлар деген кез келген бір шаршы метрді тиімді пайдаланатын адам болды, иә. Енді аспандағы шаршы метрлерде
0: жер жетпей жатыр ғой енді аспан.
1: Мультфильмде басыңды көкке қаратып
0: көтересің, иә. Дрондармен мультфильм кейіпкерлерін көрсетеді, сонымен шоу көрсетеді. Кеше соны көрсетіп жатқан байқап қалдым әлеуметтік желіде.
1: Міне, Мұха, міне тиіп тұрған көршілес ел осындай дүниені жасап жатқан кезде біз жаңашылдыққа ашық та жақын және жылдам игеруге бейім болуымыз керек.
0: Сондықтан да, иә, ешбір жаңалықтан, ешбір осындай бір дүниелерден құр қалмауымыз керек.

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салық. Қайырлы күн қадірлі тыңдарман, эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Мемлекеттік кірістер комитеті жылжымайтын мүлік және жер учаскелерінің меншік иелері болып табылатын жеке тұлғаларға 2025 жылғы мүлік салығын 2026 жылдың 1 қазанына дейін төлеу қажеттігін еске салады. Салық сомалары салық төлеушілерге қолжетімді. Хабарламаларды қалыптастыру үшін мәліметтер екінші деңгейдегі банктерге жіберілді. Соның негізінде олардың пайдаланушыларына, оның ішінде Каспи және Халық мобильді қосымшаларында әрбір объект бойынша сомалардың толық жіктелуі көрсетілген пуш хабарламалар келді. Салықты ыңғайлы тәсілмен төлеуге болады. Екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшалары арқылы банк бөлімшелерінде немесе төлем терминалдарында қолма-қол ақшамен, банкоматтармен төлем терминалдарында банк картасы арқылы. Назарларыңызға саламыз. 2026 жылдың 2 қазанынан бастап берешегі жойылмаған меншік иелеріне тиісті хабарламалар жіберіледі. Егер төлем 30 жұмыс күні ішінде түспесе, салық бұйрығы қалыптастырылады. Ол 5 жұмыс күні ішінде орындалмаса, іс жеке сот орындаушыларына жіберіледі. Комитет осы рәсімнен аулақ болу үшін салықты уақытылы төлеуді ұсынады.
1: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Я продолжаю извещать о важных сроках уплаты налогов. Сегодня мы поговорим про налог на имущество. Итак, Комитет государственных доходов напоминает физическим лицам, собственникам недвижимости и земельных участков о необходимости уплатить налог на имущество за 2025 год до 1 октября 2026 года. Суммы налога доступны налогоплательщикам. Сведения для формирования уведомлений были переданы в банки второго уровня, на основе которых их пользователям пришли пуш-уведомления в мобильных приложениях, в том числе Каспи и Халык, с детализацией сумм по каждому объекту. Оплатить налог можно удобным способом – через мобильные приложения банка второго уровня, наличными в отделениях банков или на платежных терминалах, банковской картой через банкоматы и платежные терминалы. Обращаем внимание, что со 2 октября 2026 года собственникам с непогашенной задолженностью будут направлены соответствующие уведомления. Если оплата не поступит в течение 30 рабочих дней, будет сформирован налоговый приказ. При его неисполнении в течение 5 рабочих дней дело передается частным судебным исполнителям. Комитет государственных доходов рекомендует произвести оплату заблаговременно, чтобы избежать этой процедуры. В следующем выпуске я расскажу про уведомление камерального контроля по фактам выявленного занижения суммы НДС. На сегодня у меня все. Я желаю всем хорошего дня.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Біз осындамыз. Ендеше бүгінгі күнімізді бірге бастайық.

0: Я құрметті тыңдаушылар, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өздеріңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Я, дәл солай күнделікті таңда өздеріңізбен бірге таңның жаңалықтарын естуге, таңның бір жақсы атмосферасын дейміз ғой, вайб деп айтады қазір. Соны сезінуге қашанда дайынбыз, сондықтан Қазақ радиосын енді қосқан болсаңыздар, онда барлық әндер сіздер үшін.
0: Майра, менің таңертең ерте тұрып көңіл көтеруге бір керемет идеям бар.
1: Қандай?
0: Оны қалай сатуға болады? Мен тегін айта алмай отырмын соны.
1: Солай ма?
0: Идеяны қалай сатуға болады?
1: Жалпы идеяны сату ақша табады, өйткені ақшаның өзі идея ғой. Ақшаның өзі энергия, ақшаның өзі идея деп айтамын.
0: Қазір ақыл ойды сатуға бола ма сонда?
1: Ақыл ой болғанда ақыл оймен туындаған дүниені сата аласың және ақшаға айналдыра аласың. Бүкіл әлем соны жасап жатыр.
0: Онда мен ертеңнен бастаймын. Иә, құрметті тыңдаушылар, енді жазға Азия ойындарының кестесін айта кетейік. Бүгін көркем жүзу бар, бокс бар, суға жүзу бар, ауыр атлетика бар, ұлдар бар, қыздар бар, сондықтан да жеңіл атлетика бар кешкі уақытта. Мұның бәрін көрем десеңіздер, Қазспорт телеарнасы, Қазақстан телеарнасы қосулы болсын. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз, әнге кезек береміз, әннен кейін ел және шетел жаңалықтары болады.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейін қорғаныс министрі ауысты. Президент жарлығымен Дәурен Қосанов қорғаныс министрі қызметінен босатылды. Оның орнына арнайы операциялар күштерінің бұрынғы қолбасшысы Айдос Мырзахметов тағайындалды. Сол күні президент қарулы күштердегі жағдайға байланысты қорғаныс министрлігінің басшылық құрамымен кеңес өткізді. Қасым Жомарт Тоқаев Каспийдегі қайғылы оқиғаға офицерлер мен генералдардың салғырттығы мен кәсіби біліксіздігі себеп болғанын айтып, оқу-жаттығудың мақсаты түсініксіз екенін қатаң сынға алды. Президент армияда жауапсыздық пен көзбояушылық белең алғанын атап өтіп, кінәлілердің шеніне қарамастан қатаң жазаланатынын және бұл мәселені жеке бақылауына алғанын ескертті. Мемлекет басшысы өткен ғасырда қалып қойған әскерді түбегейлі реформалау туралы жоспарды 10 күн ішінде әзірлеуді және оны қазан айында қауіпсіздік кеңесінде қарауды бұйырды. Жаңа қорғаныс министріне бюджет қаржысын тиімді жұмсау, басшылыққа білікті кадрларды тағайындау және әскерді үрей ұялататын жер емес, отаншылдыққа тәрбиелейтін институтқа айналдыру міндеттелді. Сонымен қатар президент қорғаныс министрлігінде ауқымды тексеріс жүргізуге пәрмен берді. Сол мақсаттарына комиссия құрылды. Олар әскери құрылымдарда жұмсалып жатқан қаржыны, сарбаздың тамағы мен киімін және материалдық техникалық базаны тексереді. Комиссия төрағасы болып қауіпсіздік кеңес төрағасының орынбасары Аида Балаева тағайындалды. Ал оның орынбасары жоғары аудиторлық палатаның төрағасы Әлихан Смайылов. Комиссия құрамына президент әкімшілігі, қаржы министрлігі, бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті және қаржылық мониторинг агенттігінің басшылары кірген. Алғашқы нәтижесі түгін ішінде баяндалады. Президент жарлығымен отан алдындағы борышын өтеу кезінде қаза тапқан әскери қызметшілер мемлекеттік наградалармен марапатталды. Әскери бөлім взводының командирі Олжас Мұхтарұлы Бауыржан Момышұлы атындағы 2-ші дәрежелі айбын орденімен, қалған 13 әскери қызметші Рахымжан Қошқарбаев атындағы 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Ал аман қалған 3 матрос ерлігі үшін медаліне ие болды. Наградалар әскери борышын атқару кезінде ерлігі мен жанқиярлығы үшін берілді. Басқа да жаңалықтар, Ұлытауда бір күнде 4 темір жол вокзалы пайдалануға берілді. Нысандар Жезқазған, Қаражал қалаларында, Жаңаарқа ауданында және Қызылжар бекетінде орналасқан. Жаңғыртылған вокзалдар заманауи талаптарға сай жабдықталып, жолаушыларға қолайлы әрі қауіпсіз жағдай жасауға бағытталған. Жезқазған темір жолы 1941 жылы салынған ғимарат содан бері алғаш рет кешенді жаңғыртудан өтті. Жобаның нәтижесінде вокзал аумағы 541 шаршы метрден 2,5 шаршы метрге дейін ұлғайтылды. Азиядаға келсек, Қазақстан бір күнде 5 медаль жеңіп алды. Кеше жерлестеріміз 1 алтын, 2 күміс және 2 қола медаль иеленді. Алдында семсерлесуден ерлер құрамасы күміс ауыр атлет Аяна Шумағали және жеңіл атлет Нора Джирута, қоланы батуттағы гимнастикадан Ерлан Тасмағанбетов және артистік жүзудегі Наргиза Болатова мен Ясмина Тұяқова жоба алды. Осы нәтижеден кейін ресми медаль саны 40-қа жетті. 9 алтын, 10 күміс және 21 қоламен Қазақстан 5-ші орынға орналасты. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 14 градус жылы, Алматы күн ашық 22 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Семейде 14, Қостанай, Өскемен, Көкшетауда 16, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбеде 18, Оралда 20, Қонаев, Талдықорған, Қызылорда, Атырауда 22, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үлкен отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: діти. Шарнама, шарнама.
1: Ендіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
2: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама.
1: Қазақ радиосы. Жақсы көңіл күйдің мекені.

0: Ол кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Я құрметті тыңдаушылар, тікелей эфирдеміз. Бір толқын, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Сонымен біз ойынымызды бастаймыз.
2: Иә, дәл солай. Таңғы көңілдеріңіз жақсы деген ойдамыз. Егер жұмысқа кетіп бара жатсаңыздар, сабаққа бара жатсаңыздар, онда жол бойы миға бір жаттығу жасап жіберейік. Сонымен 8700 755 3355 байланыс телефонымыз. Егер бұл желі бос болмаса, келесі нөмір бар: 8778-015-75. Ал егер бұл нөмір бос болмаса,
1: тағы не бар?
2: Мұға, тағы бір желіміз бар ғой, қалалық нөмір. Кодын тересізде Астана қаласының 75-72-75 деген нөмірді терсеңіз, мына желіге түсу мүмкіндігі жоғары.
1: Иә, құрметті тыңдаушы, біз бір минут уақыт береміз. Бір минуттың ішінде 5 тұлғаны айтамыз, елге және әлемге белгілі. Сол тұлғалар дұрыс тапқан болсаңыз, 20 литр жанармай ұтып аласыз. Мархабат, хабарласыңыздар. Ендеше хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Алло, қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, шүкір, өздеріңіз
2: жақсымыз. Таңғы көңілмен білімге құштар болып отырған кімнің қызы?
3: Мария.
2: Мария. Қалайсыз?
3: Мария, қыздарыңыз.
2: Ал, Мария, сіз тіпті Қазақ радиосымен оянып, Қазақ радиосымен ұйықтайтын сияқтысыз ғой?
1: Сол секілді, солай секілді.
3: Таң атқаннан қосып қоятынымыз бар, иә.
2: Тамаша. Мария, өткен жолы біз жеңіске жеттік пе, жоқ па?
1: Жоқ.
3: Осымен бір айдың шамасы болды, күнделікті.
1: Бір табан, күнде хабарласты.
2: Маған бар ғой, Марияның табандылығы ұнап тұр. Табандылығы ұнап тұр, кәдімгідей. Жеңбейінше болды, қолды бір сілтеп қойшы деп, жай ғана тыңдарман қатарынан табылуға болатын еді. Мария айтты, жоқ, мен ерте берілмейім, деді ғой Мария.
1: Біліміне сенімді.
2: Оның үстіне 6 айлық бөбесі бар, қолтығына қысып алған. Бір жағында газдың жанында тұр, каша жасап жатыр. Сонымен Қазақ радиосына хабарласқан Мария мен ойынымызды
1: бастаймыз. Бір минут уақыт берілді.
2: Мария, кеттік. Оңайынан бастайық. Коко Шанель, бұл кісі кім? Коко Шанель.
3: Тігінші.
2: Енді өйтіп тігінші деп айта салмайықшы. Бүкіл әлем Коко Шанель деп жатқан.
3: Модельер.
2: Иә, француз модельері. Шанель сән үйінің негізін қалаушы.
1: Шахмардан Есенов.
3: Кім?
1: Шахмардан Есенов. Шахмардан білесіз ғой, бұл кісінің атында біздің елімізде
3: не ол кісі?
1: Ғалым, геолог.
2: Ақселеу Сейдімбек ағамыз. Бұл кісі
3: Сейдімбек ағай дейсіз
2: бе? Иә, Ақселеу Сейдімбек.
3: Журналист.
2: Бұл кісі
1: кішкене былай толықтырсаңызшы,
2: иә, қолына қалам ұстап талай жыл еңбек етіп ғұмырын арнаған саналы жазушы, әдебиет зерттеушісі, ғалым. Иә, ал енді келесі Александр Затаевич. Александр Затаевич.
3: Затаевич, бұл не ғой?
2: Композитор. Композитор, дұрыс айтасыз.
1: Рафаэль Надаль.

0: Рафаэль Надаль. Ой, бұл уақытта болды.
1: Негізі бар ғой, сізді күнде ойында құлатып жүрген мен емес, Мұха. Байқадыңыз ба?
0: Жоқ, уақыт жетпей қалды, айтпесе менікін де білетін еді.
1: Рахмет, Мария.
0: Хабат.
1: Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Ештеңе емес.
1: Таңғы сергіп.
0: Күннен күнге жақындап келе жатыр. Бір табан жақындап келе жатыр. Ал келесі тыңдаушы болса.
1: Рахмет. Келесі тыңдарманды қосайық. Алло, амансыз ба?
2: Алло, саламатсыз ба?
1: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы, өз қалдарыңыз.
1: Жақсымыз. Қай көшеде жүйткіп келіп кетіп барасыз?
2: Сарыарқа көшесінде жүйткіп кетіп барасың.
0: Желсіз ба не?
1: Иә, ұйтқойтындай, жүйткейтіндей мүмкіндік бар ма? Көше ашық па? Жоқ әлде кептеліс басталды ма?
2: Жоқ, жоқ, 60 қой сол.
0: 60.
1: 60-қа тіреп қойып дейсіз ғой. 60-қа тіреп қойып.
0: Ойыншарсыз.
2: Есім Қуаныш болады.
1: Ал, бәрекелді.
0: Жақсы.
1: Сонымен Қуаныш,
0: ойыншарды сыныпты ғой сізге.
1: Ғаламшардан бастайық. Сонымен алғашқы есім.
0: Кеттік.
1: Нил Армстронг. Нил Армстронг.
2: Ғарышкер.
1: Дұрыс айтасыз, ай бетіне алғаш қадам басқан адам.
0: Салық Зиманов.
2: Сын бермейші, тағы да?
0: Салық Зиманов.
2: Салық Зиманов, ақын жазушы.
0: Қойыңыз енді бірлай кішкене жақындатсаңызшы. Салық Зиманов. Білесіз ғой, енді елімізге белгілі.
1: Қай саланы Мұха жақындатып өзіңіз көмектесіп?
0: Академик. Заң ғылымдарының көрнекті өкілі. Салық Зиманов ағамыз, білмейсіз ба? Заң ғылымдарының. Заң саласында.
1: Енді арғарай сенмен қалай сөйлесем десеңізші.
0: Ал келесі кім?
1: Келесі Пеле. Пеле.
0: Енді бір сұраққа жауап бермей қалды, не істейміз?
1: Мұхаммед Әли.
2: Боксер, спортшы.
1: А, келесі есім Илон Маск.
2: Илон Маск, ғарышты зерттеуші.
1: Ғарышты ма? Сағадат Нұрмағанбетов.
2: Сағадат Нұрмағанбетов.
1: Сағадат Нұрмағанбетов атында көше бар Астанада.
0: Ха, уақытымыз бол.
1: Ары бері жүресіз, жүйткіп.
0: Қабат
1: деген, ай. Сағадат ағамыз.
0: Енді қазақтың белгілі тұлғаларын білмей қалу қалай енді.
1: Иә.
0: 8-700-755-33-55.

0: майдың да шегі жоқ қой, ұтқан адамға 20 литрдан бере береміз солай ғой. Ал ойынымызды жалғастырайық, хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
1: Алло, амансыз ба? Алло. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Ар жақта радионы өшіріп тастаңыз, бізді телефон арқылы тыңдайсыз.
0: Естілмей тұр. Ал, есіміңіз?
1: Ал, енді естілді. Есіміңізді білейік.
2: Нұрмұхан, Қарағанды.
1: Нұрмұхан?
0: Қарағанды.
2: Иә.
1: Ал, тамаша. Қазір Қарағанды қаласынан.
0: Иә. Дайынсыз ғой?
2: Дайынбыз.
0: Ендеше уақыт кетті. Санжар Асфендияров.
2: Қалым. Мен сұрағым бар тұр.
0: Дұрыс. Ақжан Әлмашани.
2: Жазушы ол.
0: Қойыңыз енді. Бұлай кішкене. Жақындатыңыз.
2: Жазушы.
0: Жоқ.
2: Не қойым?
0: Не қойым?
2: Ғылым.
0: Нең ғылым?
2: Дентал не теолог.
0: Әл-Фараби мұрасын зерттеуші, ғалым, теолог, тау-кен инженері деп кішкене толтырып айтсаңыз.
1: Кеттік. Бәкір Тәжібаев.
2: Жазушы.
1: Қателестіңіз.
0: Қателесті.
1: Бәкір Тәжібаев. Белгілі ақын, дұрыс айтасыз, әншілігі де, сазгерлігі де, драматургиямен айналысқан.
0: Хусейн Болт.
2: Хусейн Болт, дүниедегі ең мықты жүгіретін адам.
0: Баққожа Мұқай. Баққожа Мұқай.
2: Баққожа Мұқай, бұны білмедім.
0: Қойыңыз енді.
3: Әттеген ай
0: дейміз. Жақсы, көптен көп рахмет. Тағы тыңдаушымыз бар ма? Қосып көрелік. Қайырлы күн.
1: Алло.
0: Қазақ радиосы өзіңізді тыңдап отыр.
1: Жақсы, ал біз 8700-755-33-55-75 нөмірлерімізді бір қайталап әнге кезек берейік. Ал әннен кейін біз ойынымызды жалғастырамыз.

0: жалғастырайық, аз ғана уақыт қалған екен, тыңдаушы болса қосып үлгерейік. Е, қайырлы күн. Уағалейкум ассалам. Есіміңіз?
1: Жандос.
0: Жандос, қай өңір?
1: Түркістан облысы.
0: Жақсы, ойын шарты түсінікті ғой, бастаймыз ендеше, е?
1: Ойын шартын біреуін сайсалайшы, егер білмесек келесі деп айтуға бола ма, ой ма?
2: Болмайды, бір ақ рет қана айтуға болады енді, солай мүмкіндік берейік, бірақ келесі, келесі, келесі деп отырамаймыз, е? Дайынсыз ба?
0: Ал жақсы.
2: Ендеше бірінші есім, уақыт кетті, Әлихан Бөкейхан.
1: Қоғам қайраткері, алаш.
2: Дұрыс, дұрыс, алаш қайраткері, келесі.
0: Жәнібек Кәрменов.
1: Қайталып жүрсіз.
2: Жәнібек Кәрменов.
1: Келесі.
2: Келесі?
0: Міне, Рахымжан Отарбаев.
1: Алло.
0: Иә, Рахымжан Отарбаев.
2: Рахымжан Отарбаев.
1: Жазушы.
0: Жазушы, драматург, иә, дұрыс.
2: Келесі, Үкілі Бұрай.
1: Үкілі Бұрай әнші. Алғаншысы.
2: Қазақтың халық сазгері, ақын, импровизатор.
0: Серік Қонақбаев.
1: Серік Қонақбаев, олимпиада чемпионы, боксшы.
2: Келесі есім, келесі есім Галилео Галилей.
1: Физик.
2: Физик, дұрыс айтасыз. Келесі есім Архимед.
1: Архимед тоже химик.
2: Химик па? Физик па?
1: Химик, математик. Физик, физик.
0: Жақсы.
2: Математик, физик, астроном.
0: Бесеуіне
2: жоқ. Жеткіздік.
0: Қинамайық енді.
2: Иә, бәрі келді. Қошемет.
0: Осылай. Міне, әпсәтте жеңімпаз болдыңыз. Телефон тұтқасын қоймаңыз.
2: Бай алған екінші есімді жаңағы біліп алыңыз, және сол есім бойынша Google-ды ашып, толық ақпаратты қарап алуыңызды сұраймыз.
0: Иә, құрметті тыңдаушы, дәл осылай жеңімпаз болам десеңіз, тек қана 5-ақ сұраққа жауап берсеңіз болды. Иә, 5-ақ сұраққа жауап берсеңіз болды. Серік Қонақбаевты біліп жатыр, иә. Біздің Рахымжан Отарбаев жазушы, драматург екенін біліп жатыр. Сосын кімді айттық? Жәнібек Кәрменовті айттық, әнші, иә.
2: Ол кісінің дауысы.
0: Ол кісінің дауысы.
2: Алтын қорда. Иә, құрметті радио тыңдарман, біз бірінші айдарымыздың жеңімпазын анықтадық, және келесі ойынға көшеміз бір айдан кейін. Ал ол ойында енді біз жеңімпазға жанармайдың сыйлығын бере алмаймыз. Ол жерде сәлем жолдаңыз, бірімізге көңілге сыйлаймыз, жақсы тілек айтамыз.
0: Ал қазір сіздер асыға күткен жарнамаға кезек берейік.
3: Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында жарнама. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: ақпаратты лезде сіңіріп, жылдам ойланатын жандарды құймақ ұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақ ұлақ айдары.
1: Я құрметті тыңдаушы, құймақ ұлақ айдары эфирде 8:38 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар. Өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Бұл құймақ құлақ айдарында біз сіздерге керемет бір мәтінді оқып береміз. Соның ішінен кез келген жерден бір сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз болып, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Солай емес пе, Майра?
2: Иә, дәл солай. Олай болса, бұл қызықты дерекке толы мәтінді тыңдай отырып, ішіндегі санын, естелігін, тарихын, басталған сәтін, рекордқа тіркелген күнін, енді әртүрлі болып келуі мүмкін мәтіндер. Соның мазмұнына үңіліп отырып, әрі есіңізге сақтай отырып, миыңыздың қанша терабайттық жадысы бар екенін қазір бізге ойын барысында дәлелдейсіз.
1: Ендеше хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Саламатсыз ба?
1: Қайырлы күн. Я тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
3: Жәнібек болады.
1: Қалай?
3: Жәнібек.
1: Жәнібек, қай өңірден жәке?
3: Ақтөбе.
1: Ақтөбе, 16 сыныпты ғой сізге. Қазір бір мәтінді оқимыз. Мұқият болыңыз. Кез келген жерінен сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпазсыз. Сыныпты ғой.
2: Ал жәке, менде Ақтөбе деді, иә? Ақтөбеде деген тез сөйлейді, мен де тез сөйлеп көрейін.
1: Ал жақсы.
2: Ал олай болса, бір минуттың ішінде жылдам оқуға тырысам, ал сіз ішіндегі сандарды, есімдерді, қала аттарын, мемлекеттің бәрін енді есте сақтап жазып отырасыз ғой енді. ЖИ жасанды интеллекттің мүмкіндігінен жоғары миыңыздың барлық нейрон жүйесін іске қосасыз.
1: Ту.
2: Дайынсыз ба? Ал ендеше кеттік. Әлем, ой, тұра тұрыңыздар. Тұра тұрыңыз. Әлемде, Мұха, қызық-қызық жарыстың түрлері бар.
1: Ал
2: енді биік өкшелі туфли киіп алып жарысатын жарысты білесің бе? Ерлер де, әйелдер де қатысады. Естідің ғой?
1: Білмеймін, кешір.
2: Биік өкшелі, енді бұл олимпиада ойындарына кірмейді бұл. Бұл шоу бағдарламасы сияқты жасалады.
1: Мен өкше десе қазір кішкене жүйкем сыр бере бастайтын болды. Кешене Ясмин ағызымыздың алтын тартып алғалы бері.
2: Жоқ, бұл басқа өкше.
1: 4 миллиметр
2: бітті деп.
1: Ал жақсы, ал көрейін.
2: Ал ендеше жәке, тыңдаңыз. Кеттік. Биік өкшелі туфлимен жүгіру жарысы. Бұл әлемнің көптеген елдерінде, Париж, Амстердам, Мәскеу, Сидней танымал болған, көбінесе қайырымдылық немесе мерекелік мақсатта өткізілетін ерекше әрі қызықты шоу жарыс. Мұндай жарыстардың өз қатаң ережелері мен шарттары бар. Жарыс талаптары: өкшенің биіктігі әдетте өкшенің биіктігі кем дегенде 7-9 сантиметр болуы шарт. Жарыс алдында ұйымдастырушылар оны сызғышпен арнайы өлшейді. Ал өкшенің жуандығы да шектеу қойылады. Мысалы, диаметрі 1,5-2 сантиметрден аспау керек. Яғни платформалы немесе тым жуан өкшелі аяқ киімге киюге болмайды. Қатысушылар әдетте 50 метрден 100 метрге дейінгі қысқа қашықтықта жүгіреді. Аяқ киім табаны шығып кетпеу үшін қатысушыларға туфлиді аяққа скотчпен немесе таспамен орап байлауға рұқсат етіледі. Испаниялық кәсіби жеңіл атлет Кристиан Роберто Лопес Родригес биіктігі 7 сантиметрлік өкшелі туфлимен 100 метр қашықтықты 12,82 секундта жүріп өткен. Гиннестің рекордтар кітабына енді, сондай-ақ ол дәл осындай туфлимен теріс қарап жүгіруден рекорд орнатқан екен. Ал керек болса.
1: Ту, қандай керемет. Қызық екен бір шетінде.
2: Қызық-қызық, өкшелі туфли киіп алып жүгіресің, және елдің назарын аудартып үшін.
1: Мына жерде айқын жазылған екен, стандарт бар екен. Биіктігі қанша болу керек, жалпақтығы қанша болу керек, солай жазылу керек қой негізі.
2: Ал жәке, дайынсыз ба?
3: Иә.
2: Сонымен өкшенің жуандығы қанша сантиметрден аспау керек еді?
3: 1-2 сантиметр.
2: Нақты айтыңыз. Өкшенің жуандығына да шектеу қойылады. Диаметрі қанша сантиметрден аспауы керек?
3: Ұзындығы 7-9.
1: Иә, дұрыс, өте дұрыс.
3: Диаметрі
1: қанша?
3: 1
2: Қалай?
3: 1-3.
2: 1-3?
3: Иә, иә.
2: Жаңа бірінші нұсқаңызға қайтасыз ау.
1: 1,5
2: және 2 диаметрден аспауы
1: болды,
2: керек
1: болды, еді.
2: Мұның өзі тамаша, қошемет.
1: Бәрібір адам жатысына жетпейді екен.
2: Ал енді қараңызшы, жәке, есте сақтау қабілетіңіз жақсы екен. Осы ерлер арасында рекордты орнатып тастаған испаниялық кәсіби жеңіл атлеттің есімі 4 сөзден тұрады екен. Біреу қалды ма есіңізде? Мен ұзақ оқыдым оны. Ау?
3: Пауло.
2: Пауло жоқ ішінде. Лопес бар.
1: Лопес. Жарайды.
2: Кристиан Роберто Лопес Родригес екен ғой. Жақсы, жеңімпазсыз.
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
3: Ал?
1: Кімге сәлем жолдаймыз? Сәлем.
3: Сәлем.
2: Жақсы, рахмет. Байланыс сәл пәл нашарлығы болмаса, әйтпесе жеңімпазымыз үшін өте қуаныштымыз. Құрметті радио тыңдарман, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. 8700 755 3355. Ал қазір Made in KZ тобының әдемі әнін тыңдай қабыл алыңыздар. Бұл Қазақ радиосы, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Тілепберген.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Аз ғана уақыт қалды, 8:47 өтті. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар, мен тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Иә, тыңдап отырмыз.
1: Есімім Нұрлан, Астана қаласынан звондап тұрмын.
0: Нұреке, ойын шарты түсінікті ғой сізге. Нұреке, қайдасыз?
1: Астанадан звондап тұрмын.
0: Бүкіл өшіріңізді құрылғыны телефон арқылы тыңдаңыз, сол кезде біз жақсы естілеміз. Ойын шарты түсінікті ғой сізге, Нұреке?
1: Иә, өшірдім. Астанадан хабарласып тұрмын.
0: Иә, біліп тұрмыз Астанадан екенін. Мен дауысым естіліп тұр ма?
1: Естіліп тұр ма?
0: Иә, естіліп тұр. Бір минут уақыт береміз, мұқият болыңыз. Нұреке,
2: байланыстырып реттеп алайық. Сіз бізді жақсы естіп тұрсыз ба?
1: Естіп тұрмын, жақсы.
2: Жақсы, тамаша, рахмет. Ал менің атым Майра, әріптесім Мұхтар Тұртайұлы. Біз ойынымызды бастаймыз. Иә, және ойын барысында тура жаңағы шарттан, сол шартты сақтай отырып ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз.
0: Иә. Ендеше бір минут уақыт береміз.
2: Бір минут уақытты тиімді пайдаланыңыз және мәтін ішіндегі деректерге өте-өте мұқият болыңыз. Ал олай болса, кеттік. Қымыз адам денсаулығына өте пайдалы, құрамында биологиялық белсенді заттар мен дәрумендерге бай ұлттық сусын, ақуыздар. 1 литр қымызда шамамен 20 грамм қоректік ақуыз бар. Құрамында С дәрумені бар. 1 литрде 200-260 миллиграмм. Сондай ақ А, Б тобы, B1, B2, B12, D, E, F дәрумендер кездеседі. Сүт қышқылы, лактоза, көмір сулар, минералды тұздар және ферменттер бар. Қазақстанда қымыз бойынша ең үлкен ресми рекорд 2026 жылдың шілде айында өткен байғымыз гастро фестивалінде тіркеліп, 56 тонна қымыз көлемі ресми түрде жарияланды. Ал енді байғымыз фестивалінде 56 тонна қымыз тіркеліп, Гиннес рекорд кітабына енген екен. Осы фестиваль аясында қазақстандықтар 30 тоннаға жуық қымыз жинап, рекорд жаңартқан болатын. 2019 жыл Қарағанды облысы Жаңарқа ауданында 1000 адам бір мезетте 10 000 литр қымыз пісіп, алғаш рет әлемдік рекорд орнатқан дейді. Аузыма суым ақып кеттім, қымызды оқып біткенше.
0: Ал сонымен сұрақ.
2: Таңатпай қымыз ішкім кеп. Сонымен, Нұреке, дайынсыз ба?
1: Иә, дайынмын.
2: Дайын болсаңыз, қымызға қатысты мен рекорд айттым. Ол қай жылы және қанша тонна қымыз тіркеліп, біз Гиннес рекордтар кітабына ендік.
1: Биыл осы жазда
2: 26 дұрыс. Шілде айында қанша тонна қымыз ресми тіркеліп, Гиннес рекордтар кітабына кірдік? Мен ол санды екі рет айттым.
1: 3 тонна ғой деймін.
2: Ойыңыз, 2,5 тонна Мұхтар Тұртайұлы өз ақшасы салады ғой?
0: Иә. Қазір ше салам мен. Қарным ашып отыр.
2: Қойыңыз, не бопты? Мынандай гастрофестивальге 2,5 тонна деген түк емес. Сонымен жауап бар ма, жоқ па?
1: 2 тонна.
2: Нұреке, сіз қымыз ішесіз бе жалпы?
1: Иә.
2: Жоқ, 2 тонна деген түк емес қой. Әлемдік мына гастрофестиваль болып жатыр. Бүкіл Қазақстан қатысты ғой. Жаңарқа алып келді, бәленбай тоннаны. Ана жаға алып келді, қанша мың тоннаны?
0: Иә.
1: 5 тонна.
2: Әттегені, 56 тонна.
0: Тоннаны күнделік біз ішіп жүрген қымыз болды екен. Шынымен ғой, солай ғой.
2: Қазақ радиосы 2 тонна сөз болып па десейші.
0: Қабат деген аяқ.
2: Асамза Гүлбалиханқызының алдында да 10 литр тұрады. Біз қымыз ішіп қана жүргіземіз эфирді.
0: WhatsApp нөмірін айтып жіберсеңіздер дейді. 8 700 755 33 55 хабарласыңыздар.

0: 8:54 өтті. Құрметті тыңдаушылар, ойынымыз әлі жалғасуда. Бізде құймағұла қайдары. Біз тыңдаушыға 1 минут уақыт береміз, кез келген мәтінді оқимыз, соның ішінде кез келген сұрақты қоямыз, жауап берсеңіз, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар ма екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уа алейкум ассалам. Танысайық, кім болдыңыз?
1: Есім Нұржан болады, Тасқаладан.
0: Нұреке. Сізге ойын шарты түсінікті ғой. Нұреке. Иә, бір минут қана уақыт беріледі, мұқият болыңыз, иә. Бір мәтінді оқимыз, соның ішінен кез келген сұрақты қоямыз. Ал Нұреке, ендеше Майраға құлағыңыз түрік болсын. Майра қазір мәтінді керемет қып, тез ғана оқып шығады.
2: Мына Нұрекеге мына мәтін, тұра тұрыңыз,
0: зәмзәмәлихаңыз,
2: асықпаңыз. Оңай болатын сияқты болып тұр.
0: Бір
2: ақпарат қосып жіберейінші.
0: Бір ақпарат қосып жібер, есесіне Нұреке оның барлығын мұқият тыңдап отырып тез тауып алады деген ойдамыз. Сондықтан да.
2: Ал Нұреке, соңғы рет қашан гүл сыйладыңыз?
1: Соңғы рет бір 3 күн болды.
0: Әне.
2: 3 күн қандай себеп?
0: Себепсіз.
2: Бізге романтик хабарласып тұр екен. Олай болса, мен қазір сізге Раушан гүлі туралы бір 40 секундтық деректі оқып беремін. Дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
2: Ал ендеше мұқият болыңыз. Әлемде Раушан гүлінің 30,000-нан астам сорты бар. Раушан гүлдер негіз түрлері мен топтар бойынша мынандай сорттарға бөлінеді. Шайн гибридті раушандар, гүл үлкен, хош иісті, әдемі болып келеді. Одан кейін өрмелегіш раушандар, бүріккіш раушандар дейді, және парктік раушандар. Әлемдегі ең үлкен раушан бұтасы АКШ-тың Аризона штатындағы мынау Тумстоун қаласында өседі. Леди Банк сорты, бұл алып өсімдік 1885 жылы егілген. Қазіргі таңда оның көлемі 740-830 шаршы метрден асатын аумақты алып жатыр. Және діңінің жуандығы 3-6-4 метрді құрайды екен. Бұл рекордты 2020 жылы Вена қаласында, Австрияда, мынау Хафизолла Халет есімді бағбан орнатты. Ол өсірген раушан бұтасының биіктігі 9 метрге жеткен дейді. Ал 2025 жылдың 23 наурызында АКШ-тың Калифорния штатында Джейн Уатчер тіркеген рекорд, оның раушан гүлінің жалғыз сабағы 4-11 метр биіктікке дейін өскен дейді ғой.
0: Не деген биік?
2: Не деген раушан гүлдер?
0: Соны айтам. Ал?
2: Үйдің шамалап, үйдің шаршы метрін алып жатыр ғой. Сонымен әлемдегі ең үлкен раушан бұтасы Леди Банкс деп аталатын бұл өсімдік 1885 жылы егілген. Қазіргі таңда оның көлемі қанша шаршы метрден асады?
0: Сұрақ.
1: Шаршы метрін айтып
0: қойды,
2: иә? Иә, иә.
0: Биіктігі.
2: 1885 жоқ. Биіктік емес. 1885 жылы ар жақта радионы өшіріп тастасаңыз жақсы болар еді негізі. 1885 жылы егілген, қазіргі таңда оның көлемі
1: 4-11 метр неден шаршы метр деп.
2: Жоға. Қанша шаршы?
1: Есімде қалды. 9 метр деген.
2: Оның жуандығын айттық біз, діңінің жуандығын айттық.
1: Жуандығы 2-3.
2: Қателестіңіз, Нұреке. Бұл Леди Банкс сорты әлемдегі ең үлкен раушан гүлі 740-830 шаршы метрден дейді асатын аумақты алып жатыр дейді.
0: Енді көлемі егілген үлкен көлемі.
2: Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Ештеңе етпес.
2: Көңіліміз сондай шаршы метрден тұрсын.
0: Ертеңге дейін қимай қоштасамыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өздеріңізге жолдаған.
2: Себепсіз гүлдер көп сыйлансын.
0: Зәмзәгүл Уәлиханқызы, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Маңғыстаудағы қайғылы оқиғадан кейін президент жарлығымен Дәурен Қосан қорғаныс министрі қызметінен босатылып, оның орнына арнайы операциялар күштерінің бұрынғы қолбасшысы Айдос Мырзахметов тағайындалды. Мемлекет басшысы ведомствоның жаңа басшысын қабылдап, қарулы күштердің қорғаныс қабілетін нығайту бойынша нақты тапсырмалар берді. Кездесуде президент әскери қызметшілердің өмірі мен денсаулығын сақтау барлық деңгейдегі қолбасшылық үшін басты басымдық болуы тиіс екенін шегелеп айтты. Сонымен қатар министрге әскери инфрақұрылым дамыту, қару-жарақты жаңғырту, заманауи цифрлық шешімдерді жедел енгізу міндеттері жүктелді. Мемлекет басшысы сарбаздардың бойында отанға деген адал қасиетті қалыптастыру үшін әскердегі тәрбие жұмысын күшейтуді талап етті. Ал 10 күн ішінде Қазақстан әскерін түбегейлі реформалау туралы жаңа жоспар әзірленеді. Мемлекет басшысы Қорғаныс министрлігінің басшылық құрамымен өткізген кеңесте осындай шұғыл тапсырма беріп, әскери реформа жоспары қазан айында қауіпсіздік кеңесінің отырысында қаралатынын мәлімдеді. Жиында президент Каспийдегі қайғылы оқиғаға офицерлер мен генералдардың салғырттығы, кәсіби біліксіздігі себеп болғанын ашық айтып, өткен ғасырда қалып қойған армиядағы жауапсыздық пен көзбояушылықты қатаң сынға алды. Қасым-Жомарт Тоқаев кінәлілердің шеніне қарамастан жазаланады ескертіп, бұл мәселені өз бақылауына алды. Үкіметтік комиссия қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына қолдау көрсету бойынша мемлекет өзіне алған барлық міндеттемелерді толық орындайтынын тағы да мәлімдеді. Қаралы әрбір шаңыраққа туындаған мәселелерді шешуге және жан-жақты көмек көрсетуге жәрдемдесетін арнайы мамандар бекітілді. Атап айтқанда, Қазақстан халық кеңесінің мүшелері қаралы әр шаңыраққа 25 миллион теңгеден, ал ұлттық құрылтай мүшелері жеке қаражаттарынан 146 миллион теңгеден астам көмек бөлді. Оған қоса Болат Өтемұратов қоры әр отбасына жекелей тағы 25 миллион теңгеден бөлді. Қажетті қомақты сома толық жинақталуына байланысты қайырымдылық шарасы ресми түрде аяқталды. Жиналған қаржының барынша ашық әрі әділ таратылуын қадағалау мақсатында Маңғыстау облысы қоғамдық кеңесінің төрағасы Бекмұрат Жүсіповтің жетекшілігімен жеке комиссия құрылды. Әлеуметтік желілерде Маңғыстауда қайғылы оқиғаға қатысты түрлі видеолар мен ақпараттар таратылайда жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы кибер материалдардың бұл оқиғаға қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Атап айтқанда, бұрын түсірілген бейнематериалдар мен жасанды интеллект арқылы жасалған контент қолданылғаны айтылған. Кибер жарияланымдар қаза болған әскери қызметшілердің денесі көрсетілген деген сипаттамамен тараған. Бірақ олардың Маңғыстауда түсірілмегені анықталды. Ресми органдар азаматтарды ақпаратты тексерілген дереккөздерден алуға шақырады. Басқа да жаңалықтар, еңбек күніне орай еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ЕГОВ платформасында азаматтар арасында арнайы сауалнама жүргізді. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, қазақстандықтардың басым бөлігі, яғни 76% еңбек адамына құрмет көрсетуді ең маңызды қоғамдық құндылық деп бағалаған. Сауалнамаға қатысқан 1305 азамат елдің алдағы дамуы үшін ең қажетті мамандықтарды да атап өткен. Халықтың пайымдауынша, болашақта маңызы жоғары кәсіптер қатарында құрылысшылар, ауыл шаруашылығы қызметкерлері, өнеркәсіп өндірісінің мамандары және электр мамандары көш бастап тұр. Бүгін Азиадада Қазақстан құрамасының спортшылары жарыстың бірнеше түрінен сынға түседі. Отандастарымыз садақ ату, нысана көздеу, стенд ату, жағажай волейболы, әртістік жүзу, кураж, елкенді спорт, падель және теннистен жарыс жолына шығады. Сонымен қатар бокс пен ауыр атлетикадан ел намысын қорғайтын спортшылардың маңызды кездесулері өтеді. Бокстан әйелдер арасында Алуа Балқыбекова мен Наталья Богданова ширек финалда өнер көрсетсе, ерлер арасында Төрехан Сабырхан, Махмуд Сабырхан және Нұрбек Оралбай жартылай финал жолдамасы үшін жұдырықтасады. Ауыр атлетикадан Чуркин және Нұрғыса Әділетұлы А финалында бақ сынайды. Жарыстардың барлығын Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Жерлестерімізге жанкүйер болайық. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Семейде 14, Қостанай, Өскемен, Көкшетауда 16, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбеде 18, Оралда 20, Қонаев, Талдықорған, Қызылорда, Атырауда 22, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші. Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы Кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
3: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық. Технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
2: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, ұнатқандай осы аумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әр дайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-26, 393-27-73. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, халық үні бағдарламасын тікелей эфирден Қазақ радиосынан бастаймыз. Бұл көкейде жүрген күрделі сауалдарға нақты жауап іздейтін кеңес алаңы. Студияда сіздермен бірге бағдарлама жүргізушісі Гүлнаш Талабайқызы және құқық саласында мол тәжірибесі бар хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратансызқызы. Қош келдіңіз.
2: Саламатсыздар ма?
1: Егер де сізді толғандырған құқықтық мәселе болса, үнсіз қалмаңыз. WhatsApp арқылы сауалдарыңызды 8700-755-3366 нөміріне жолдай аласыздар. Тікелей эфирге шығу үшін 8727 біздің кодымыз, 393-2266 нөмірі және 393-2273 нөмірі арқылы хабарлассаңыздар болады. Мұратыңызқызы, енді радио тыңдаушылар бізге байланысқанға дейін бізде жел қолданушылардың жіберген хаттарын оқумен бағдарламаны ары қарай жалғастырсам. Менің қайнағам дейді, жол апатын жасап, кісі өлімі болды. Сот 4 жыл қиып берді, 12 миллион кесіп берді, соның 4 миллионын төленді, енді ол кісі түрмеде қайтыс болды. Енді қалған қарызы бар, ақшасын ұлына төлеттіреме дейді, артында жалғыз ұлы бар.
2: Ақшасын төлеттіреме, егер де жауапқа тартылған адам борышкер болып саналса, оған тиісті қылмыстық іс бойынша жауапты болса, енді ол жауапты кісі қайтыс болды. Оның мойнында қарызы бар, сот шешімімен, яғни бұл жағдайда мәселе келесі болады. Мұрагерлік құқық деген ұғым бар. Мұрагерлік ұғым бізде бүгінгі таңда бүкіл қарыздар мен бүкіл мұраны қабылдап алатын негізде қарастырылатын іс. Яғни егер де сол адамның мұрагерлері болса, егер де ол адамның, қайтыс болған адамның өзінен кейін қалған қандай да болмасын мүлік болса, болмауы да мүмкін қарыз болғанына қарағанда, яғни онда бұл жерде келесі іс-әрекет жасалынады. Егер де мұрагерлері болмаса, ешкім ол қарызды қайтармауы да мүмкін. Өйткені мұрагерлерінің негізімен бұл қарыз қайтарылады. Заң бойынша түсіндіріп айтып едік қой, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша бізде мұрагерліктің бірнеше түрі бар деп. Егер де мұрагерлік заңды түрде қарастырылса, қайтыс болған адамнан кейін ешбір мүлік қалмаған жағдайда мұрагерлер, яғни мұраға кірмейді деген сөз. Кірмейді, өйткені мүлкі жоқ, ештеңесі жоқ, олар мүлік жаңағы мұраға кірмейді. Кірмегеннен кейін оның қарыздары сол қалыпта қалып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде сот шешімін көру керек. Біріншіден сот шешімінде не делінген екен, ары қарай енді сот шешімін бізге жіберсеңіз, ары қарай жолын көруге болады.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, естеріңізге сала кетейік, дәл қазір сіздер Қазақ радиосының тікелей эфиріндегі халық үні бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бұл хабар заңды білгісі келетін, құқығын қорғауға ниетті әр азаматқа арналған. Сұрағыңыз болса тартынбаңыз, біздің WhatsApp нөміріне жазбаша жазып жіберсеңіздер болады, 8700-755-3366. Және біздің байланыс нөмірімізді тағы қайталап өтейік, 393-2266. 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. Келесі сұрақ, Нұратыңызқызы, біздің отбасымызда бір автокөлікті үш адам сақтандыру полисіне сәйкес кезектесіп жүргізеді. Осы сұрақ алдында да қойылған болатын, сіз жауап бергенсіз, тағы да толықтырып жазып жіберіпті. Егер жол қозғалысы ережесін ұсақ түйек бұзушылықтар орын алса, әр жүргізуші өз жасаған құқық бұзушылық үшін тиісті айыппұлын өзі төлейді екен. Қазір жол қозғалысы ережесін бірнеше рет бұзған жағдайда белгілі бір кезең ішінде жиналған айыппұл ұпайларына байланысты жүргізуші куәлігін белгілі бір мерзімге

0: айыру немесе қайта емтихан тапсырту сияқты шаралар қарастырып жатыр деген ақпарат бар дейді.
1: Иә, ол кісі алдында жазған еді ғой, бұл сұраққа жауап бергенбіз.
0: Иә.
1: Келесі күні ол кісі сіз мен дұрыс түсінбедіңіз деп қайтадан сұрағын жіберген. Қазіргі
0: осы ғой сұрақ.
1: Ақпарат негізінде бәрің енді көлік жүргізушілердің бәрі оны естіген. Яғни жобада айыппұлдардың негізімен мысалы көлік жүргізушілер қандай да болмасын әкімшілік жауапкершілікке тартылған жағдайда олардың сол жиналған ұпайларымен келешекте көлік жүргізу куәлігінен айыру мәселесі қарастырылып отыр. Неғұрлым, яғни ол балдық жүйе дейді, ұпай жүйесі дейді, енді оның қалай болатыны әлі түсініксіз, бірақ тиісті бір жаңағы ұпай жинағаннан кейін бірнеше жауапқа тартылған жағдайда біз әкімшілік жауапкершілікті айтып отырмыз, соның ішінде қылмыстық та жауап болуы мүмкін. Яғни көлік жүргізу негізінен көлік жүргізушілердің жасаған жол ережелерін бұзу негізінде жаңағы жауапқа тартылған негізіне ұпай жиналады. Тиісті бір ұпай жиналғаннан кейін яғни олардың шара қолданғанда көлік жүргізу куәлігінен айырады дегендей. Сол сияқты бұл жерде енді сіздің көлігіңіз үш адам айдап жүр дейсіз, оның алгоритмін әлі өзіміз де түсінбейміз, әлі ол ресми түрде нақты жасалынып айтылған жағдайда біз де оны түсіндіріп кетеміз. Енді біз менің түсінгенімше бұл жерде адамдардың айыппұлдарына ғой, яғни адамның өзіне айыппұл келеді әр адамның. Жаңа сіз айтып отырсыз, мен айыппұл төлеймін, әр жаңағы сол жүргізіп жатқан адамдардың өздері айыппұл төлейді дегендей. Сондықтан бұл жерде мәселе сол айыппұлдарды жинап, солардың ұпайларын есептеп, келешекте жауапқа тарту мәселесі ау деймін. Сондықтан бұл енді қосымша тағы да ақпарат болады, болғаннан кейін біз де оларға хабар етеміз.
0: Негізгі сұрағы мынау болып тұр: автокөлікті несиеге алған және Жанна есімді жиен немересінің атынан рәсімделген, бірақ жиенінің
1: куәлігі
0: жоқ. Яғни көлік құралын басқаруға құқығы жоқ болғаннан кейін автокөлік сақтандыру полисіне енгізілген үш адам кезектесіп жүргізгеннен кейін қайсының үстіне келуі мүмкін? Мен куәлігі жоқ болып тұр ғой.
1: Иә, куәлігі болмаса енді көп жағдайда бұл жерде не көлік иесінің куәлігі жоқ. Яғни бірақ ол көлік иесі бола ала ма? Иә, бола алады. Келешекте жаңағы сақтандыру полисінде көрсетілген адамдар тиісті бір жауапкершілікке тартылған жағдайда, не болмаса жол ережелерін бұзған жағдайда, егер де сол жол ережесін бұзған адамды табуға мүмкіндік болмаған жағдайда айыппұлды төлейтін көліктің иесі. Оның жаңағы айтып отырған куәлігі бар ма жоқ па, бұл ешбір рөл ойнамайды. Егер де көлік пен жол ережесі бұзылған жағдайда тиісті шарада жаңағы бұл жерде жауапқа тартылады.
0: Yeah, бұл сұрап отыр.
1: Екіншіден, мысалы бала кәмелет жасқа толмаған дейік. Мысалы біз айтамыз, мүлікті кәмелет жасқа толмаған балаға сыйға тартуға бола ма? Не болмаса мұраға қалған шығар дегендей, иә. Яғни оның қамқоршылары бәрібір сол баланың атынан жауапты болады.
0: Жақсы, 393-2266 байланыс нөміріміз және 393-2273 екінші біздің нөміріміз. Егер де сұрақтарыңыз болса, бірден хабарласуыңызға болады. Болмаса WhatsApp нөміріне жазбаша жіберсеңіздер 877-755-3366. 1583 пен соңғы нөмір аяқталған желі қолданушы сұрақ жіберді. Қарыз алған адамнан қандай да қолхат жаздыртып алсам болады, қандай? Қаншалықты заңды күші болады? Уақытында бере алмаған күнде қанша пайыз қоса ала аламыз үстеме ақша?
1: Үстеме ақша алу жалпы бұл заңға қайшы болып келеді, өйткені үстеме ақшаны алу мәселесі бұл тиісті қаржылық мекемелермен жасалынатын нәрсе. Яғни адамдар жеке негізінде
0: уақытында бере алмаған жағдайда деп отыр.
1: Түсінем. Яғни бізде бұл практикада жиі кездесетін нәрсе ғой, мысалы мен қосымша үстеме ақымен берем дегендей. Сол үстеме ақыдан сіз процент төлейсіз ба салықты? Өйткені бұл табыс. Заң бойынша бізде әрбір табысқа қатысты салық салынады. Сондықтан мен ылғи айтам, сіздер жазған кезде, яғни бұл жерде бұл мәселеге қатысты мұқият қолхат алу керексіздер. Яғни қолхаттың заңды күші бар, егер ол дұрыс жазылса. Яғни қолхат қалай жазылу керек? Міндетті түрде аты жөні, қарыз алушының аты жөні толығымен, одан кейін қарыз берушінің аты жөні толығымен, кімнен, қашан, қай күні, қай жерде қанша сома алынғаны, және де міндетті түрде ол ақшаның қайтарылу уақыты. Жай мен алдым, сонымен бітті, мысалы бір сөйлеммен. Мен осындай адам, көрші мысалы Аманбектен 100 мың теңге алдым деген сөз болмайды. Иә, мен осындай иінімін. Өйткені ертең біз ол кісіні сотқа берген кезде, мысалы қарызды төлемейтін адамдар дейміз, яғни егер де оның ешбір иіні болмаса, басқа да мәліметі болмаса, телефоны болмаса, біз оны сотқа да бере алмаймыз, өйткені оның толығымен ақпараты жоқ. Міндетті түрде мекен жайын көрсетіп кетсін, тұрғылықты мекен жайын, өйткені көп тағы айтады, мен оның тұратын жерін білмейді екенмін, қолхатта жазылмаған екен дегендей. Сондықтан соның барлығын мұқият қарап, мысалы қарыз алушы өзінің атынан, мен осындай азамат, осындай жаңағы иінім, тұрғылықты жерім осындай, телефоным осындай, мынандай күні, осындай жылы, мынандай азаматтан, аты жөнінде, мынандай қалада осыншама ақша алып отырмын, қарызды осындай уақыттың ішінде қайтарамын дегендей сөздер болу керек. Қай жылы жасалынды, қай күні, оның жаңағы уақыты, бәрін жазылады. Екеуі екі жақтан қол қояды, қолхат қарыз берушінің қолына түседі.
2: Куәгерлер қатыстыруға болады?
1: Болады, егер де қатыстырамыз десе, болады. Қанша қолмен жазса да, өйткені бұл жерде қолхаттың үлгісі жалпы толық мәліметпен жазылу керек.
2: Және уақыт мерзімін сұрайды.
1: Соны айтамын, уақыт мерзімі, қай уақыттың ішінде қайтарады. Сосын мысалы біз қолхаттың уақыт мерзімі 3 жыл дейміз ғой. Бірақ бұл жерде мысалы уақыт мерзімін қайтару уақыты дейміз. Сіз оны 5 жылға бердіңіз қарызды. Мысалы 5 жылға, 5 жылдан кейін қайтарамын дейді. Яғни 3 жылдан кейін қолхаттың заңды күші жойылама, жоқ, жойылмайды. Өйткені қолхаттың ішінде 5 жыл деп жазылған. Яғни сол уақыттан бастап, қарыз беру уақыттан бастап, біз қосымша 3 жыл есептеуіміз мүмкін. Есептейміз.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты сауал мазаласа, әділ шешімін іздеп жүрсеңіз, бізге хабарласыңыз. Нұратыңыз қызы, хабарымыздың тұрақты заңгері, тәжірибелі заңгері сізге кеңес береді. 8-700-755-33-66 нөміріне жазбаша жіберсеңіздер деген өтінішіміз бар. Егер сұрақ болса, болмаса тікелей хабарлассаңыздар 393-22-66, 393-22-73 нөміріне хабарлассаңыздар болады. 08-15 соңғы нөмірі. Сәлематсыздар ма, менің банк алдында берешегім бар дейді, 3 миллион теңгесі бар екен, төлемегеніне 7 ай болыпты, іс нотариуске өтті, ендігі таңда не болады, атымда үй бар, банк алып қоя ма?
1: Банк алдында берешегіңіз бар, 3 миллион теңге, нотариус арқылы, яғни атқару қағазы болу керек. Сондықтан бұл жерде әрі қарай не болады, сотпен арестке қойылады бүкіл затыңыз, қойылуы мүмкін, есеп шоттарыңыздың бәрі бұғатталады. Егер де уақытылы төлемесеңіз, бұл жерде ол үйді келешекте сол үйден өндіру мәселесі де заң бойынша қарастырылған. Сондықтан енді алып қалмайды ол үйді, бірақ келешекте сол үйден өндіру мәселесі сіздің пайдаңызға шешілмейді ау. Өйткені көп жағдайда бізде сосын тағы да жүгіреді, мысалы 20 миллионның үйін 5 миллионға сатып, не болмаса 10 миллионға сатып кеткенде, жаңағы аукцион арқылы сатып кеткендер де болады. Ол өте ыңғайсыз, өте тиімсіз нәрсе. Енді 3 миллион теңге дегендей, осы мәселені бірден қалып шешуіңіз керек. Өйткені иә, сіздің мүліктеріңіз болса, ол келешекте арестке қойылып, арестен сатылып кетуі мүмкін.
2: Және де іс нотариусқа өтті дейді, сот орындаушысына ма?
1: Жоқ, бұл жерде егер де өзара өздерінің жаңа қолхаты болса, сотқа дейінгі процеспен нотариус жаңағы осындай құжат шығаруға құқылы.
2: Жақсы, хабарласқан радио тыңдаушы бар, нұратыңыз қызы, сұрағыңызға жауап берсеңіз. Саламатсыз ба? Естіп тұрсыз ба? Тікелей эфирге қосылдыңыз.
1: Саламатсыз ба? Естілмейді. Қайтадан хабарлассаңыз, мүмкін басылып кеткен шығар.
2: Онда хабарымыз әрі қарай жалғастырайық. 26-96 соңғы нөмірі. Жіберген сұрағын оқиын. Мен таныстырған бір адамға 10 шақты адам ақшаға алданып қалды дейді. Бұл кісі таныстырған 10 шақты адам алданып қалған, әрқайсы 3 миллионнан. Енді адамдар менен сұрап отыр ақшаны. Мен алған жоқпын дейді бір тиында. Тек таныстырғаным болмаса, заң бойынша қалай?
1: Заң бойынша сіздің ешқандай әрекетіңіз болмаған, мен қылмыстық іс ашылса, бұл жерде 10 адамды алдап отыр. Орташа есеппен 30 миллион шығын шығып отыр адамдардан. Бұл алдау әрекеттерімен алынған ақша, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің алаяқтық бабымен қарастырылатын іс болуы мүмкін. Бірақ сізде міне хабарласып жатқан тағы да тікелей эфирге хабарласпасаңызшы, үлкен өтініш. Бірақ сіз мінекей 2696 номері сізді де қосымша жауапты тұлға ретінде тартуы мүмкін. Неге? Өйткені сіз делдал ретінде ол адамды таныстырдыңыз. Оның қылмыстық іс жасап отырғаныңызды білмесеңіз де, бұны ертең қылмыстық іс тергеу әрекеттерінің негізінде анықталады. Бірақ адамдар енді жазған кезде, мысалы ар жазған кезде, ол адамды қайдан табады? Біреу Инстаграмнан табады, біреу мысалы далада алданып қалдым дейді. Ал мысалы жауап күдікті адамды қайдан таптыңыз деген сұраққа жауап берген кезде, мінекей менің танысым онымен таныстырды деп сізді көрсетеді. Сондықтан сізден бәрібір түсініктеме алады. Енді толығымен жауапқа тартады деп айта алмаймын. Бұл жерде қылмыстық әрекеттің қандай дәрежеде, қандай баппен, қанша адамдардың сізге жала жауып отырғанын да білмей тұрмын. Сондықтан әрі қарай адвокатпен іс ашылса, адвокатпен барып өзіңіздің құқықтарыңызды қатысы болуы мүмкін әрине.
2: Келесі сұрақ 9079 соңғы нөмірі. Ерғали есімді бізде желі қолданушы жіберіп отыр. Төленбеген несиесі бар екен бұл кісінің де.
1: Үш
2: несиеге 9 арест қойды. Қаншалықты
1: санды? 9 арест болғанда 9 мүлкіңіз бар ма, 9 есепшотыңыз бар ма? Яғни кредит болса, сіздің барлық мүліктеріңізге арест қойылады. Барлығына. Сол түсініксіз. Мысалы, үш кредитіңіз бар, оның сомасы қандай біріншіден? Неңіз бар сіздің қолыңызда? Үйіңіз бар ма, мүлкіңіз бар ма, көлігіңіз бар ма, есеп шотта депозиттеріңіз бар ма дегендей. Соған байланысты тағы да жазып жатырсыз ғой. Егер де қосымша тағы да мәлімет болса, хабардан кейін сізбен сөйлесемін.
2: Келесі сұраққа көшсек, 8583. Саламатсыздар, Махалығыны бағдарлама қызметкерлері, сіздерге қоятын сұрағым, менің апам осы жылдың 12 наурызында, яғни 26 жылы қайтыс болған, 75 жаста болған екен. Халық банкте осыдан 3-4 жыл бұрын депозит ашқан екен. Енді банк шотта бар, бірақ ақша жоқ деп отыр. Балалары ол шоттан ақшаларын шешіп алмағанын айтады. Қайда қалай жұмыс жасаса болады?
1: Бірінші мұраға кіріп алған мұрагерлер банкке сұранып жіберуіне болады. Сол банктің айналған ақшасына байланысты, яғни мәліметтеріне. Бәлкім енді апа өз алған шығар. Мүмкін енді, білмейсіздер ғой. Мүмкін апамыз ашып ақшасын
2: салмаған
1: болуы мүмкін. Не болмаса аз сомада салып, әрі қарай оны шешіп алу мүмкін беді. Сондықтан оның нақтылығын сіздер қазір кезде банкіге сұранып жіберіп, мұрагерлер ғана, нотариус арқылы да жасасаңыз болады, адвокаттармен де жасасаңыз болады, өйткені адвокаттардың сұранымы бойынша мәлімет берілуге тиісті. Әрі қарай, егер де мәлімет толығымен, мысалы, біз сізге олымдай мәлімет бермейміз деген жағдайда, онда әрі қарай сіздер АФН-ге, қаржы қадағалау агенттілігіне өтініш сайты арқылы шағым түсіресіздер. Не болмаса күдік болса, яғни шынайы ақша болып, оларшы мәлімет бермеген жағдайда, бұны енді сотпен қарастырасыз келешекте. Бірақ алдын ала бірінші сұранымды жібересіздер.
2: Мәлімет беру тиісті ғой.
1: Міндетті түрде беру керек, өйткені Қазақстан Республикасының адамдардың бұл конституциялық құқығы, өздеріне тиісті мәліметті алуға құқықтары бар. Мұрагерлер ғой. Мұрагерлер. Мұрагер болғаннан кейін ол енді сол есеп шотқа қатысты иесі болып табылады. Біз қарыз дейміз, біз бүкіл мүлікті де мұрагерлер иеленеді дейміз. Сондықтан бұл жерде мұрагерлердің толық көлемде құқы бар.
2: Ардақты ағайын, заң қоғам тірегі, ал оны дұрыс түсіну әр азаматтың құқығы. Халығына құқықтық сауаттылықты арттырып, күрделі мәселеге қарапайым тілмен жауап беретін бағдарлама. Егер де сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 390-22-66 нөмір арқылы, болмаса екінші нөміріміз 390-22-73, Алматы қаласының коды 8727. Және WhatsApp нөмірімізге үлкен өтініш 8700-755-33-66 нөміріне тек қана жазбаша түрде жіберсеңіздер. Бізге эфир тікелей жүргеннен кейін сіздердің SMS-пен хабарласқан біз аудио хабарламаларыңызды да қабылдай алмаймыз. Және қоңырау шалсаңыздар да қабылдай алмаймыз. Тек қана жазбаша түрде жіберген сұрақтарыңызды эфир барысында міндетті түрде оқылады. 4684 соңғы нөмірі. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, Қазақ радиосы. Қалада және ауданда үйі болса, үшінші топ мүгедегі жалғыз бастана мүлік жер салығын төлей ме? Әлде төлемей ме? Үшінші топ мүгедегінің қалада, ауданда үйі бар екен.
1: Қараңыз,
2: салық мәселесі жөнінде.
1: Салық мүлікке қатысты, мысалы жер салығынан толығымен босатылған олар. Мүлік салығынан, бұл егерде мысалы көп қабатты үй болып жатқан жағдайда, бұл жерде жеңілдік болады. Жеңілдік, яғни ол үйдің сомасына байланысты. Бұл жер қазір кезде оның тарифін білу керек, бірақ жеңілдік бар, толығымен босатылмайды. Ал жер салығына қатысты, мысалы, көлікке қатысты бір транспорт дейміз ғой, бір көлікке толығымен босату мәселесі қарастырылған.
2: Алдыңғы сұрақ 9079 сұратыңызға жаңа 9 арест деген. Мүлік ештемем жоқ, жұмысқа тұра алмай жүрмін. Есеп шотты аштыруға барсам, 9 арест тұр дейді. Сұрасам, алдыңғы сот орындаушылары істі сатып жіберген, бірақ арестті шешпеген дейді.
1: Енді оны сіздер сот орындаушылармен ақылдасып шешу мәселесін, яғни алдыңғы тұрып жатқан арестерді шешіп, жаңағы қазіргі қанша сот орындаушыларымен жұмыс істеп тұр, сол сот орындаушылар арқылы бұл мәселені шешуіңізге болады. Басқа ешкім көмектесе алмайды. Егер де бұрынғы сот орындаушылар қазіргі жұмыс істемесе, сот орындаушылар палатасына хабар бересіздер, арыз жазасыздар. Соған байланысты шешу мәселесі бойынша не палата арқылы, не сот арқылы болады.
2: 37-31 соңғы нөмірі, Нұратыңыз қыза. Қызымның көлігі арестте тұр дейді. Несиесі төленбеген 2 жыл болды. Енді сұрақ, сот орындаушы 100% төлесін деп қойыпты. 50%-на келсейін десе, не телефон көтермейді, көмекшілер қайда екенін айтпайды екен. Көлікті аламын, сосын 100% төлесін депті. Жұмысқа шығайын десе, шыға алмай отыр, 100% ұстайды деп не істеуге болады?
1: Машина үйде тұр дейді. Банкке барып та, оценка эвакуатор арест тұраққа сатылған шақша төлесін деп. Қараңыздар, кішкене түсініксіздеу, иә? Сіздер көлікті сатып алдыңыздар. Машинаны сіздер кредитпен алдыңыздар. Енді оны төлейсіз. 2 жыл болды төлемегеніңізге. 2 жолы бар. Яғни ол көлікті алып қояды сізден, бірақ бәрібір сол уақыттың ақшасын сізден талап етеді. Мысалы, сіз сатып алдыңыз ол көлікті, сіздер онымен 4 жыл жүрсіз, бірақ 2 жыл төленбеген. 2 жылдың ақшасын 100% төлетеді ғой енді. Әрғарай көлікті алады, яғни сізге ол ақша қайтарылмайды. Егер де сіз сол көліктің 50% төлеп, әрғарай төле алмай қалсаңыз, келісім шартты бірінші оқыңыздар, енді қандай талаптармен берген білмеймін ғой. 50% төлегеннен кейін, мысалы, көлікке 50% төледіңіз, әрғарай төле алмайсыздар. Көлікті алып қоя ма? Алып қояды. Сізге ақшасын қайтара ма? Қайтармайды. Өйткені сіз заң бойынша келісім шартқа қол қойдыңыз, 50% ғана төледіңіз, сіз яғни ол көліктің 100% иесі емессіз. Бұл бір ма? Сот орындаушысы 50% келсейін деген қандай сөз? Не үшін? Нені айтып отырсыздар? Егер де қыз бала ертең жұмысқа тұрса қызыңыз, яғни оның жалақысынан 50% ғана ұстап қалады. 100% тауға құқығы жоқ. Кейбір сот орындаушылар қорқытып айтады, уайымдамаңыздар. Заң бойынша, егер де сіз білсеңіз айтасыздар, мен өйтіп қорқытпаңыз, мен сіздің үстіңізден ертең шағым түсірем деп, сіз де оларға айтыңыздар. Өйткені кейбір адамда сөйтіп қорқытып қоятыны болады. Жұмысқа тұрғаннан кейін қызыңыздан 50% мөлшерде кредиттің ақшасын ұстап отырады. Машина үйде тұр, оценка эвакуатор сатылғанша ақша төлейсің депті. Дұрыс айтады, оны машина сатылғанша ақшасын төлейсіздер, не болмаса өзіңіз олмен жүресіздер, мүмкіндік болса, рұқсат болса. Сіздер көлікті сатып алған кезде келісім шартты оқыңыздар, үлкен өтініш. Төле алмаған жағдайда не болады? Оны қайтарастыр ма? Оны алып қоя ма? Оған тиісті сіздер жүруге мүмкіндіктеріңіз бар ма? Не болмаса сол машинамен жүріп, мысалы, адам тасып, сол ақшадан несе төлеу мүмкіндігі бар ма дегенде, енді түрлі жағдайларды көру керек қой. Сіздің қандай шарамен, қандай тарифпен кредит алғаныңызды білмей тұрмын. Сондықтан жалпы есеппен тәртіп осындай.
2: Тіпті түсінбеген жағдайда бір заңгерді жалдап,
1: иә, жалдап барып көрсеңіздер болады, иә.
2: Хабарласқан радио тыңдаушы күтіп қалды желіде. Саламатсыз ба?
3: Алло. Саламатсыз ба?
2: Тікелей эфирге қосылдыңыз.
1: Айта беріңіз, иә.
3: Қосылдым ба?
2: Иә, иә.
3: Саламатсыз ба, Нұратыңыз қыз?
1: Саламатсыз ба?
3: Менде мынандай бір сұрақ. Біз мына ауылда тұрамыз. Біз бір заңмен реттелген не бар ма? Мына қанша мал үйде ұстауғашы? Мына айтпесе 20-дан 30-дан бұқа ұстап отыр, ана қиы бар, зәрі бар. Ауылдың өзінде де ауа райы дұрыс болмай кетті.
1: Қараңыз,
3: қанша ұсақ мал ұстау керек, бір малға қанша ұстау керек, соған бір заңмен реттелген реттелген ба?
1: Бізде малға қатысты келесі талаптар бар. Бұл республикалық ветеринариялық орталықтың талаптарының негізімен министрліктің де мысалы бізде қаулылары бар. Жалпы адамның мүлкіне қатысты ешқандай шек қойылмаған. Мысалы, мың бас мал ұстайым десеңіз де, өз еркіңіз. Оған тиісті сіздер малға жағдай жасауыңыз керексіздер. Ол үшін жеке кәсіпкер ретінде, не болмаса жаңағы қандай да болмасын кәсіп ашып, заңды тұлға ретінде тіркеліп, әрі қарай жұмыс істеуге. Егер де кішкентай үйде малға қатысты мінекесіз.
2: Ауыл арасында ғой.
1: Ауыл арасында, иә. Малдың көбіне байланысты, бәлкім санитар эпидемиялық нормалары дұрыс сақталмай жатқан шығар. Яғни бұл жағдайда сіздер онда әкімшілікке шағым түсіресіздер. Мінекей осындай көршінің негізінде кішкентай ғана аулада мысалы 10-15 сиыр, яғни ешқандай санитарлық нормалар қолданбайды, көршілерге тиісті түрде кәдімгідей мысалы кедергі келтіріп тұр деп. Міндетті түрде келіп, тексеріп, олардың малдарын да тексеріп, өйткені әр малдың өзінің чипі бар, оны міндетті түрде тіркейді ресми түрде, соған байланысты, егер де норма бұзылған жағдайда, оларды жауапқа тартады. Қазіргі кезде сіздің айтып отырғаныңыз бойынша нақты айта алмайды тұрмын, өйткені қай жерде, қандай аумақта дегендей, сіздердің араларыңызда қанша метр, олардың малы қанша, олардың жалпы жерінің көлемі қанша екен дегендей, соған байланысты бәрі міндетті түрде есепке алынады. Бірақ көршіге зиян келіп тұрған жағдайда денсаулығына, онда сіздер тиісті түрде шағым жазып, комиссияны шақыртып, оларды тексеруізге толыңыз мен құқықтарыңыз бар.
2: Бұл жерде енді ауыл арасында қанша бас мал ұстауға заң бойынша бір белгілі бір саны сома бар ма деп тұр ғой деймін.
1: Yeah, бұл жерде енді мүлік деп тұрмыз ғой. Мысалы, мал деген мүлік. Малды басып кетсе, сол мүліктің ақшасын өндіріп беру керек дейміз. Сондықтан мүлікке қатысты олар тіркелу керек. Сон ол қосымша салық кодексі бойынша да көрсетілген мысалы талап.
2: Жақсы, келесі сұраққа көшсек, 0238 соңғы нөмірі. Дүкенде қарыз алған адам қайтармаса қалай алуға болады? 300 мың теңгесі бар екен. СМС арқылы берем деп жүр дейді, не істеуге болады?
1: Сотқа беріңіздер.
2: Бүкіл жазбалары тұр, суреті де бар екен.
1: Жазбаларыңыз шығарып аласыздар, нотариусқа барып куәландырасыздар. Сол куәландырған ақшаны да өндіріп аласыздар, уайымдамаңыз. Сотқа беріп бүкіл жаңа шығындарыңызды заңгер алсаңыз, заңгерлеріңізді заңгерске арыз жазып берсе, соның ақшасын толығымен өндіруге мүмкіндігіңіз бар. Алдын ала сотқа дейінгі претензия жіберіңіз. Оны телефонмен де жіберсеңіздер болады. Құрметті осындай адам, сіз осындай дүкенде, осындай мекен жай бойынша орналасқан дүкенде осындай азық түлікке қатысты қарызыңыз бар. Қандай мүлік, жаңа қандай азық түлік алғанда сізде жазылған шығар деп ойлаймын. Соған байланысты қарызыңызды өтеңіз, не болмаса біз сотқа шағымдануға мәжбүр боламыз деп. Бұл жерде 300 мыңнан емес, сіз одан да көп ақша талап етуіңізге болады.
2: 46-51 соңғы нөмірі. Қайырлы күн, әлеуметтік желіге баламды видеоға түсіру рұқсаты салып жіберген. Осы салған адамдар бірінші баламнан салсақ бола ма деп рұқсат сұрау керек емес пе дейді. Баласынан сұрамайды ма? Қаншалықты?
1: 46-51. Баламды рұқсатсыз видеоға салуға ешкімнің құқы жоқ. Егер де адам рұқсат бермесе. Дұрыс айтасыз, заңсыз ол. Егер де баланың рұқсаты болмай, оны видеоға, фотоға, әлеуметтік желіге салса, сіз оны алып тастауға толығымен талап етуіңізге болады. Алып тастамаған жағдайда оның барлығын тіркеп, сотқа беріп, сотпен ол адамды жауапқа тарта аласыз.
2: Келесі сұрақ, үлгереміз бе екен? Пәтер 7404. Былтыр пәтерді жөндеу бойынша жеке кәсіпкермен келісімшартқа отырған едік дейді. Ол уақытында жасамады, мүлдем ештеңе жасамады. 5 миллион ақша төлеген едік. Сот болды, сот шешім шығарды, 5 миллион теңгесін өндірсін деген. Апелляция болған жоқ, енді өндіруге және сот орындаушыға жіберілді дейді. Сот орындаушыдан нақты жауап ала алмадық. Әрі қарай бізге не істеу керек?
1: Сот орындаушылардан жауап талап етіңіз. Қазір енді уақыт болмаса ертеңге қалдырайық бұл сұрақты, иә. Тағы да келген өте көп сұрақтар бар. Ертең оқып жауап береміз.
2: Көп рахмет. Нұратыңыз қызы, қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған Ерхат Қуанышұлы, бағдарлама жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңыз қызы. Сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
3: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Ған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның, мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сініп қалатын тұғын, әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мені ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
2: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
3: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
2: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 00055 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін таңертең Алматы қаласы мен оның маңындағы елді мекендерде жер сілкінісі тіркелді. Төтенше жағдайлар министрлігінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, жерасты дүмпуінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік батысқа қарай 8 шақырым жерде орналасқан. Зілзаланың күші Алматыда 3-4 балл, ал жақын маңдағы Қаскелең қаласы мен Боралдай кентінде 2-3 балл деңгейінде сезілді. Өтеген Батыр ауылының тұрғындарда 2 балл шамасындағы жерасты қозғалысын байқаған. Төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды байбаламға салмай, қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды. Қорғаныс министрлігі әлеуметтік желіде Маңғыстаудағы оқу-жаттығу кезінде апатқа ұшырады деп жалған ақпарат таратқан мерзімді әскери қызметтегі матростар Ахметов пен Мағауянның жағдайына қатысты ресми мәлімдеме жасады. Ведомствоның хабарлауынша, әскери теңіз күштерінің жаттығуы кезінде бұл сарбаздар теңізде емес, жағалауда болып, өздеріне жүктелген оқу міндеттерін қауіпсіз орындаған. Қазіргі уақытта екі матрос та әскери бөлімнің орналасқан жерінде күн тәртібіне сәйкес отан алдындағы борышын аман-есен жалғастырып жатыр. Министрлік азаматтарды желідегі түрлі қауесеттерге сенбеуге және тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырды. Қазавтожол ұлттық компаниясы жол құрылысы мен жөндеу жұмыстарының сапасын бақыламаған 22 техникалық қадағалау сарапшысын жұмыстан шығарды. Жыл басынан бері жүргізілген 50-ге жоқ тексеріс барысында республикалық жолдардан 1670 ақау мен талапқа сәйкессіздік анықталған. Салғырттық танытқан мамандарға жалпы сомасы 53 миллион теңге айыппұл салынып, қатаң жаза қолданылды. Қазіргі уақытта анықталған жол кемшіліктерінің тең жартысына жуығы жойылды, ал қалғаны бойынша мердігерлерге шұғыл талаптар қойылды. Ұлттық компания жолдың сапаны тексеру жұмыстарын алдағы уақыт да қатаң жалғастыратын мәлімдеді. Қазгидромет Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райының күрт нашарлауына байланысты шұғыл ескерту жариялады. Бүгін елдің солтүстік, шығыс және орталық аймақтарында, соның ішінде Астана қаласында түнде топырақ бетінде 3 градусқа дейін үсік жүреді және қалың тұман түседі. Сонымен қатар Шымкент, Қызылорда мен Түркістан облыстарында найзағай ойнап, жаңбыр жауып, күндіз шаңды дауыл тұрады деп болжануда. Жетісу облысында желдің екпіні 28 метр секундқа дейін күшейсе, Алматы мен Атырау аймақтарында жоғары өрт қаупі бар. Азаматтарға қолайсыз ауа райы кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау ескертілді. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында қазақстандық жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева спорттық аяқ киіміне қатысты даудан кейін алтын жүлдесінен айырылды. Ұйымдастыру комитеті қарсыластардың шағымы бойынша тексеру жүргізіп, отандасымыздың Азия рекордымен аяқталған көрсеткішін ресми түрде жойды. Осы шешімнен кейін мәреге екінші келген қытайлық спортшы чемпион атанса, Қазақстан қоржынға түскен алтын медалінен қағылды. Қазіргі уақытта Азия олимпиадалық кеңесі мен Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясы осы жағдайға байланысты әлі ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Спортшының өзі бұл шешімге қарамастан, алдағы уақытта жеңісін қайта дәлелдейтінін жеткізді. Ал әділет Ахметқали Кураштан Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Ерлер арасында жартылай финалда отандасымыз Өзбекстан өкіліне жол берді. Бұдан басқа қазақстандық боксшылар Азияданың жартылай финалына шықты. Наталья Богданова, Алуа Балқыбекова, Төрехан Сабырхан және Айбек Оралбар қарсыластарын жеңіп, келесі кезеңге өтті. Сондай-ақ бүгін шаршы алаңға Махмұт Сабырхан мен Нұрбек Оралбай шығып, ел намысын қорғайды. Бокс жарысын Қазақстан ұлттық арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, 22 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Семейде 14, Қостанай, Өскемен, Көкшетауда 16, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбеде 18, Оралда 20, Қонаев, Талдықорған, Қызылорда, Атырауда 22, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Сіздер ардақты ағайын, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шәпиғазы. Бүгін 42-тің 28-і дүйсенбі, Қазақ радиосын тыңдап сапарға аттанған барша тыңдаушыға сәт сапар тілейміз. Жалпы тамылжыған күздің әсем сәттерін бірге өткізіп келеміз, қадірлі тыңдаушы. Күздің әр жапырағының жерге түсуінде өзіндік бір себеп бар секілді, сол сияқты жүректен шыққан әр сөздің де айтары, әр әннің де өз сыры бар. Сол сырлы ән мен жүрек жарды жырды біздің толқыннан тыңдай аласыз. Сіздер жаңа ғана Дос Мұқасанның орындауындағы 16 қыз әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай сабақтайтын жігіттер квартеті Керімау Айдай деп ән шырқайды. Сонымен қатар би жігіт Исмағұловтың Тау ішінде әні де біздің толқында шырқалады. Және де әндерлегін тамаша ең алғаш хабарына кезек береміз. Және де алда кавер әндер күтіп тұрған, естеріңізге сала кетейік, арнамыздан алыстамаңыз.

0: эфирде ең алғаш хабары.
1: Армысыз құрметті тыңдарман, Қазақ радиосының эфирін әдеттегідей дүйсенбінің осы сағатында тарихтың күнделікті тұрмыстағы іздерін зерттеп, қызықты деректерімен бөлісетін ең алғаш хабарымен жалғастырамыз. Бүгінгі әңгімеміз баршамызға етене таныс, хат-хабардың ажырамас бөлігіне айналған кәдімгі конверт туралы болмақ. Қазір хатты конвертке салып, мекен жайын жазу біз үшін қалыпты әрекет. Алайда бұл қарапайым қағаз қаптаманың артында ғасырлар бойы қалыптасқан қызықты тарих жатыр. Мәселен, алғашқыда адамдар бір-біріне хат жолдағанда, онда жазылған құпияларын, мазмұнын қалай қорғады? Жалпы оның тарихы қайдан басталды? Бүгінгі күнге дейінгі жолы қандай болған? Қазіргі біз білетін қалпына қашан келді? Міне, бұл сұрақтардың жауабын дәл қазір, уақыт белдеуін сәл артқа шегеріп, бірге білейік.

0: адамзат тарихында хат-хабар мәдениетінің қалыптасу жолына себеп болған конверттің түп тамыры біз ойлағаннан әлде қайда әріден бастау алады екен. Мыңдаған жыл бұрын ежелгі Месопотамияда адамдар ақпаратты саз тақташаларға сына жазумен түсірген. Бірақ онда бір мәселе болған. Жазылған құжатты кез келген адам көре алады. Немесе құжаттың жол бойында өзгертілмегенін қалай дәлелдеуге болады? Осы кезде адамдар саз тақтайшаны сыртынан тағы бір қабат сазбен қаптаған екен. Міне осы түрі конверттің ең көне және алғашқы түрі деп тарихта жазылады. Ондай біздің заманымызға дейінгі 19-18 ғасырларға жататын саздан жасалған конверттер бүгінде Метрополитен өнер музейінің қорында сақталған. Тіпті олардың кейбірінің сыртында мөр де болған. Ал бұл мыңдаған жыл бұрын өмір сүрген адамды біз секілді ойлаған. Яғни менің жазған сөзімді біреу өзгертіп жібермей ме, құжатымды біреу оқып қоймай ма деген сұрақтар сол кезде де маңызды болғанын дәлелдейді.
1: Қазақ дерек.
0: Қызығы да сол алғашқы конверттің міндеті ондағы ақпаратты қорғау болған. Құпияны сақтау, құжаттың бүтіндігін қамтамасыз ету. Міне осының бәрі конверттің пайда болуына әсер еткен. Уақыт өте келе саздың орнына папирус, пергамент, кейіннен кәдімгі қағаз келеді. Бірақ бір мәселе сол күйінде қалды. Адамның сөзі басқа адамға жеткенше оны қалай қорғауға болады деген сұрақ еді. Ол үшін ежелгі замандарда адамдар қағазға түсірген хабарларын бүктеп, сыртын бекітіп, балауызды ертіп өз белгілерінің мөрімен таңбалаған. Ол мөр хаттың құпиялылығын сақтайтын белгі ретінде қолданылған.
1: Сіз білесіз бе?
0: Ал қазіргі конверттің кең таралуына 19-шы ғасырдағы пошта жүйесінің өзгеруі үлкен әсер еткен екен. Сол кезеңде Ұлыбританияда хат ақысын көбіне алушы адам төлейтін, ал пошта тарифтері күрделі әрі қымбат болады. Оның тиімсіздігін түсінген ағылшын реформаторы Роуленд Хилл пошта ақысын алдын ала жіберуші төлеуі керек деген ұсыныс жасайды. Одан соң сол реформаның нәтижесінде 1840 жылы тарихтағы ең әйгілі алғашқы жабысқақ пошта маркасы Ренни Блейк пайда болады. Ал бұл өзгеріс хат жіберуді жеңілдетіп, конверттің күнделікті өмірде кеңінен қолданылуына жол ашады.
1: Керек дерек.
0: Сол жылы алдын ала төленетін арнайы конверттер де шығарылды. Олардың дизайнын суретші Уильям Малреди жасаған. Алайда Малреди деп аталған бұл көркем конверттер халық арасында күткен танымалдыққа ие болмай, керісінше әзіл мен карикатураның нысанына айналады. Ақырында олар қолданыстан шығарылады. Бұл оқиға тарихтағы қызық парадоксты көрсетеді. Яғни ерекше әрі сәнді жоба сәтсіздікке ұшырап, қарапайым ғана конверт пен пошта маркасы керісінше кеңінен таралады. Демек, мыңдаған жыл бұрын адам өз сөзін саз тақтайшаларға жазып жасырса, кейін қағазға жазып конвертке салды. Ал бүгінде сол кезеңдердегі хат алмасудың орнына электронды хабарламалар бірнеше секундта жетеді. Бірақ сол технология өзгергенімен

0: адамның өз ойын, сезімін және сағынышын басқа адамға жеткізу қажеттілігі өзгерген жоқ. Сондықтан да конвертті жай ғана төрт бұрышты қағаз деп емес, адамдар арасындағы байланыстың және уақыттың куәсі болған қағаз деп таныған абзал.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

Жаным деп ән шырқаған Мирас Жүгінісов құрмет радио тыңдаушы. Иә, жаным деген бір ауыз сөздің өзінде қаншама сезім жатыр десеңізші. Махаббат, сағыныс, сонымен қатар жылылық, жүрекке жақын әндері ерекше ықылас танытады. Яғни құрмет радио тыңдаушы қауым, жаныңда жақсы жүретін, жақсы көретін адамның бар болуы, жүрегіңде жатқан, жүрегінің төрінен орын алған осындай жандарды әрқашан бағалап жүрек, өйткені бүгінгі таңда қыз бен жігіттің арасындағы махаббат, сыйластық бір өзекті тақырыпқа айналып жатыр. Я бір кейбір әлеуметтік мәселелердің өзі де осы сыйластықтан басталады. Сол үшін де бір-біріңізді қалай бар солай бағалап, барынша құрметтеуге тырысыңыздар. Өйткені жақын жандармен бірге өткізген уақыттың өзі өте бағалы. Ибрагим Ескендір уақыт деп ән шырқайды, Әрмен Қарай қанай ғашығым деп ән шырқаса, Ералы Шыңғысбек релакс әнін тартып өтеді. Сіздермен бірге сазды сағаты.

аямайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап шақтамайды. Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн.

қауым, біз туған жер әндерін тыңдап отырмыз. Туған жер дегенде еріксіз балалық шаққа, балғын кезімізге саяхат жасаймыз. Ал балалық шақтың мектеппен байланысты естеліктері әрқайсымыздың жадымызда ерекше сақталғаны анық. Әсіресе бастауыш сыныпта оқып жүрген кезімізде, достар, мектептегі асхана, ыстық тамақ, үзіліс кезіндегі балалардың көңілді дауысы, бәрі де көз алдымызға келеді. Ол кезде мектеп асханасында таңғы ас пен түскі ас ішіп, достарымызбен бірге дастархан басында отыратынбыз. Бүгінде бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын тауып келеді. Балалардың денсаулығы мен дұрыс тамақтануына ерекше көңіл бөлініп, мектеп оқушыларын сапалы әрі құнарлы тағаммен қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда. Өйткені бала денсаулығы ұлт болашағы. Дұрыс тамақтанған дені сау бала білім алуға да, жаңа дүниені тануға да құштар болады. Ал мектеп асханасындағы сол бір ыстық тамақтың дәмі кейде бізді балалық шаққа қайта жетелеп, туған жердің қадырын, жалпы мектептегі күндердің ыстық естелігін еске салады. Я бұны сағыныш дейді. Құрметті радио тыңдаушы қауым, туған жер әндерін әрмен қарай сабақтайтын Айгүл Қосанова, яғни сағыныш әнімен. Ал мистермен әзірге қоштасамын. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Қанат Шапиғазы, күндеріңіз сәтті өтсін. Сонымен қатар бұл сағатты хит әндер түйіндейтін хабарлап өтейін. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ма? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Жұбаныш Жексенұлымен Берік Бердікеевтің орындауында алыстам әнін тыңдадыңыздар. Және осы өзді әнмен мен эфирлік жұмысымды бастадым. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн деймін. Микрофон алдында Ғали Есқұлова. Әнім сенедің бағдарламасы бір сағат аясында өздеріңізбен біргемін. Жүректеріңізден орын алған әндерді бізбен бірге шырқап, бірге тыңдаймын десеңіздер, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75-72-75. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355. Ал сіздер қоңырау шалып WhatsApp нөміріне жазғанша біз қазір әміренің орындауындағы әсем әнге кезек берсек, көз жасың көмектеспейді, бірге тыңдайық.

қазір студиядағы сағатымыз күндізгі 12-ден 12 минут кеткенін көрсетіп тұр. Біздің толқынға енді ғана қосылған ағайын болса, баршаңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме? Апта басы дүйсенбі бар жақсылық қуанышымен, ризық несібесімен келсін. Жолымыз әрқашанда ашық болсын. Төреғали Төрәлінің орындауындағы Дореми әнін сұраймын. Абай облысы Аягөз ауданы Баршата сауынан Самғатжан біз тұрақты тыңдаушымыз жазып жатыр. Рахмет. Қазір ол әнді біз тыңдаймыз. Келесі хатымыз. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы Әнім сенедің бағдарламасы. Досымжан Таңатаровтың біз екеуміз әнін қойып берсеңіздер. Көп рахмет дейді. Қысының аты жөні көрсетілмеген екен. Сәлеметсіздер ме? Қызылорда облысы Қазалы ауданы Өркендеу ауылынан сәлем жолдаймын. Қарағанды қаласынан ауылына сәлем жолдаймын. Қарағанды қаласынан игілік сәлем жолдап жатыр. Бірақ қандай ән сұрайтынын әлі көрсетпепті. Ауыл туралы бір ән болса дейді. Жақсы. Біз міндетті түрде сіздердің сұраған әндеріңізді тыңдаймыз. Ал сіздер хабарласыңыздар. Бізбен бірге ән шырқап, бізбен бірге жандарыңызда жатталып қалған әндерді шырқауға әзір.

0: қаншама жылдар өтсе де ескірмейтін, жүректен жүрекке жететін әндер болады. Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған міне Құралай Сәтмұхамбетованың «Елге сапар» әні қаншама уақыт өтсе де ел аузында Данияр Сағынтаевтың орындауында тыңдадық. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы Садрадинның сарбаздарға берген кеше концертінде орындаған «Ант» деген өлеңді қойсаңыздар, Сырым ауданынан жазып жатыр, есімі көрсетілмеген екен. Келесі тын, қайырлы күн, қалайсыздар? Беу айдай ән, халық әнін сұраймын, Алматы қаласынан Нұрлыжан жазған екен. Және біздің байланысымызда тыңдаушымыз бар, қабылдайық. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз ба, көше саудан Жалтастым.
0: Иә, қалыңыз қалай? Қандай ән тыңдаймыз?
1: Ақырын алла деп. Анау, мен марқұм иманды болғыз, Мұқтар Шаханның өлеңіне жазылған «Мен саған ғашық едім» деген әнім әскерімен Еңкебаевтың орындауында тыңдағым келеді.
0: Жақсы, жақсы. Ол ән біздің алтын қорда бар, Әскербек ағаның орындауында. Бір шумағын орындаймыз ба, аға? Қалай?
1: Қалай деген басталады? «Мен саған ғашық едім».
0: «Мен саған ғашық едім».
1: «Мен саған ғашық едім».
0: Рахмет. Ал біз әнге кезек берейік.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: тікелей эфирін байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөміріміз 800-750-33-55. Әнім сенедің бағдарламасына хабарласыңыздар. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қосылсаңыз, амансыз ба?
1: Саламатсыз ба, Алейхан?
0: Иә, амансыз ба?
1: Мен Алматы облысынан Серік болам.
0: Иә, Серік аға, дауысыңыздан танып отырым. Көп болды. Өмір
1: құраниясының бір шалғым шай деген әнін тыңдағым деп тұрған.
0: Бір шумағын орындайық аға, сіздің ән әудейтініңізді білеміз.
1: Бір шалғым шай бар меді естеріңде, қара шалғым қайнайтын пештерінде, қайран анам малымыз қара терге, таңертең түс құятын кештерінде, қойдың қиы отыны құрғап қалған, қара моржа түтіні будақталған, таң бозынан тұратын қайран анам, бір шөгім шай құятын қаймақталған.
0: Ой, рахмет, сіздің мына бір әсем әніңізден кейін өз түскі астың алдында шайға деген тәбетіміз ашылып кетті ғой. Келесі тыңдаушымыз. Жақсы, бұл кісімен байланыс үзілген екен. Сәлеметсіздер ме, Ақан серінің торыны таң асырып мінген қандай әнін қойып берсеңіздер екен дейді. Ақтөбеден Сапар жазып жатыр. Жақсы, оланды қазір біз Рамазан ағамыздың орындауында тыңдаймыз. Қазақ радиосы, қайырлы күн. Мен дос туралы жақсы ән сұрағым келеді. Асхат досымның құрметіне Орал қаласы Жымпитыдан Аманжол тыңдаушымыз жазған екен. Кезек әндерде хабарласыңыздар, хаттарыңыз жолдаңыздар.

0: Серік Сейітманның өлеңіне жазылған Бағлан Әбдірайымовтың «Бір досым бар» әнін қазір біз автордың орындауында тыңдадық. Әрине, жетістігіне қуанып сүрінгенде демеу болатын адал досының болғанына не жетсін. Әнім сенедің бағдарламасы байланыстағы тыңдаушымызды тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Алло. Қолдарыңыз қалай?
0: Шүкір, аман. Өзіңіз қалайсыз?
1: Осы қаншама уақыттан бері енді сіздерге осы байланысқа шыққым келеді. Үндемі жолда тыңдап жүремін сіздерді. Әртүрлі анау ойындарыңыз бар, барлығы да өте күшті, керемет. Енді анама жақсы бір ән арнайын деп едім. Шәмші ағамыздың керемет әні, ана туралы жыр.
0: Есіміңіз кім болады?
1: Есімім Тоқтар болады.
0: Тоқтар.
1: Қаласы, Мауырзым ауданы, қорығы деп айтып отырсыз.
0: Тоқтар, міне сәті бүгін түсті, хабарластыңыз. Анаңызға бір ән арнағыңыз келер екен. Бір шумағын орындайық. Анаңыз қазір тыңдап отырса, Қара Шаңырақ Қазақ радиосынан даусыңыз естісін.
1: Иә, жақсы.

0: ой, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде, көзіңнен танимын.
1: Керемет, керемет, не деген дауыс. Рахмет сізге, тоқтар, хабарласқаныңызға. Міне осы әдемі әнмен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат аясында өте ауқымды істермен бірге болған мен Ғали Есқұлова. Ертеңге дейін қоштасам, амандықпен кездескенше.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Шымкент қаласы қарқынды өсіп келеді. Халық саны артқан сайын әлеуметтік желі қалалық инфрақұрылымға түсетін жүктемеде көбейіп отыр. Көрсеткіштерге нақтырақ тоқталып сандарды сөйлетсек, Шымкентте жыл сайын 30 мыңнан астам сәби дүниеге келеді. Қазіргі таңда босандыру қызметін 4 медициналық ұйым көрсетеді. Жаңа перинаталдық орталық 200 төсек орынға есептелген. Орталық жылына 7 мыңға дейін ананың босануына жағдай жасай алады. Шамамен 800 мың жаңа жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Жаңа перинаталдық орталық Ақжайық шағын ауданында бой көтеруде. Оның іске қосылуы төсек орнын қорын арттыруға, қолданыстағы медициналық ұйымдарға түсетін жүктемені азайтуға және ана мен балаға көрсетілетін мамандандырылған медициналық көмектің мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасамақ. Қарқынды даму демекші, Шымкентте құрылыс жағы да қарқын алды. Қалалық құрылыс басқармасы тарапынан биыл 66 нысанның, оның ішінде 32 тұрғын үй, 3 инженерлік инфрақұрылым жүйесі, 31 әлеуметтік нысан құрылысын жүргізу жоспарланса, соңғы 8 айда сол жоспардағы жұмыстардың көп бөлігі еңсерілген. Қалалық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Ердәулет Әжібаевтың айтуынша, 2026 жылы жалпы көлемі 102.00 шаршы метр, 1243 пәтерлі 32 тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарлануда. Оның ішінде Тұран шағын ауданында 12, Бозарық шағын ауданында 20 тұрғын үй бар. Биыл 3 инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің құрылысы жүргізілуде. Шымкент қаласының кәсіпкерлер палатасында бір ауыл бір өнім жобасы аясындағы бренд комитеттің отырысы өтті. Палата директоры Сабира Адамбекованың төрағалығымен өткен жиынға Даму акционерлік қоғамы мен Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері, қалалық креативті индустрия және іскер әйелдер қауымдастығының жетекшілері қатысты. Бренд комитеттің отырысында 20 кәсіпкер өз өнімдерін таныстырып бақ сынады. Бұған дейін кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен өткен бір ауыл бір өнім көрме жәрмеңкесіне жалпы саны 60-қа жуық үміткер қатысқан болатын. Солардың арасынан комиссия мүшелерінің дауыс беруімен іріктелген 20 кәсіпкер ақтық сынға жеткен. Кітап оқитын ұлт. Шымкентте ерекше оқырмандармен әдеби кездесу өтті. Әділет партиясының Шымкент қалалық филиалы мен көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен кітап оқитын ұлт жобасы аясында «Көз бен біз» атты әдеби мәдени шара өтті. Кездесуге Әділет партиясы Шымкент қалалық филиалы төрағасының орынбасары Ербол Байғонысов, Еңбекші аудандық партия филиалының атқарушы хатшысы Мақсат Жолдасбеков, кітапхана қызметкерлері мен тұрақты оқырмандар қатысты. Мақсат кітап оқу арқылы рухани толысып, кітап сүйер қауымның қатарын кеңейту арқылы ортақ құндылықтарды дәріптеу. Әзірге осы бағдарлама Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Эфирге әзірлеп жүргізген мен Әсел Жақсыбай. Аман сау болайық.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы Самарқандта өткен дүниежүзілік шахмат олимпиадасында екінші орын иеленген Қазақстан әйелдер құрамасын зор жетістігімен құттықтады. Президент өз жеделхатында Бибісара Асаубаева бастаған отандық шахматшылардың беделді турнир бойы бірде-бір ойында жеңілмей, тек әлемнің ең мықты ұжымы Қытай құрамасына ғана есе жібергенін жоғары бағалады. Сарапшылар бұл тарихи нәтижені отандық спорттың үлкен жеңісі ретінде қарастырып отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл жетістік спортшылардың биік кәсіби деңгейі мен нағыз отаншылдығының айқын әлекен атап өтіп, шахматшы аруларға алдағы уақытта да толайым табыстар тіледі. Сонымен қатар мемлекет басшысы Елена Рыбакинамен кездесіп, оны ақ шашық чемпионатындағы жарқын жеңісімен және әлемнің бірінші ракеткасы тарихи мәртебесіне ие болуымен құттықтады. Президент 3-1 үлкен тұлға турнирін бағындырған спортшының бұл табысы отандық теннис жылнамасына жазылғанын және жас өрендерді бұқаралық спортқа баулуға зор серпін бергенін атап өтті. Өз кезегінде Елена Рыбакина Қазақстанда үлкен теннистің дамуына көрсетілген тұрақты қолдау үшін президентке ризашылығын білдірді. Әлемнің бірінші ракеткасы Қазақстан атынан өнер көрсетуді мақтан тұтатынын, алдағы уақытта жаңа белестерді бағындыруға ниетті екенін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев спорттағы ерен жетістіктермен Қазақстанда теннистің дамуы мен насихатталуына қосқан үлесі үшін Елена Рыбакинаны 3-ші дәрежелі барыс орденімен марапаттады. Алматыдағы жер сілкінісінен кейін қасселден қорғау мамандары өзен арналарын, гидротехникалық құрылыстарды, көшкін және сел қаупі бар учаскелерді шұғыл тексеріп, мониторинг жүргізді. Арнайы мамандар тіршілікті қамтамасыз ету нысандарында толықтай аралады. Тексеріс нәтижесі бойынша ешқандай қирау белгілері анықталған жоқ. Қазіргі уақытта барлық объекті штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Тиісті департаментке де зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы мәлімет түспеген. Қаладағы жалпы жағдай тұрақты деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі. Елімізде көлік инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары қарқынды жалғасуда. Мәселен, Ұлытау облысында Жезқазған, Қаражал, Жаңарқа және Қызылжар станцияларындағы 4-1 теміржол вокзалы күрделі жөндеуден өтіп, жолаушылар үшін қайта ашылды. Сонымен қатар Ақмола облысының Атбасар қаласында ескі ғимараттың орнына ауданы айтарлықтай кеңейтілген су жаңа заманауи вокзал кешені пайдалануға берілді. Әуе тасымалы саласында да халықаралық қатынастарды дамыту аясында Алматы-Чунсин бағыты бойынша жаңа тұрақты әуе рейсі іске қосылды. Солтүстік Қазақстан облысында жылыту маусымы ресми түрде басталып, алғашқылардың бірі болып Есіл мен Ғабит Мүсірепов ауданы жылу жүйесін іске қосты. Ал бүгіннен бастап Петропавл қаласы мен тағы 2 аудан жылуға қосылады. Қалған аймақтарда бұл жұмыс 1 қазанға дейін толық аяқталады деп көзделіп отыр. Қазірдің өзінде өңірдегі 23 әлеуметтік нысанға жылу берілген. Астанадағы Тарлан жеңілі рельсті көлік жүйесін іске қосылған сәттен бастап 10 миллионнан астам жолаушы пайдаланып үлгерді. Тек осы айда ғана орташа тәуліктік жолаушылар ағыны шамамен 80 мың адам болған. Елорда тұрғындары мен қонақтары арасында ең көп сұранысқа ие бағыттар ретінде университет, Бәйтерек және Нұрлы жол станциялары тіркелген. Жазғы Азия ойындарында қазақстандық ауыр атлет Алексей Чуркин 85 келі салмақ дәрежесінде әлем рекордын орнатып, Азияданың күміс жүлдегері атанды. Отандасымыз алғашқы жұлқа көтеру жаттығуында 173 келіні бағындырып, жаңа әлемдік рекордты тіркеді. Серпе көтеру сайысында ол 205 келіні еңсеріп, қолсайыс қорытындысы бойынша 378 келімен екінші орынға тұрақтады. Тартысты бәсекеде бас жүлдені Солтүстік Корея спортшысы иеленсе, қола медаль Қытай өкіліне бұйырды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әрқайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.

0: Реклама на казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ Банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Тюка.
1: Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакеті мен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давление 3-ші рет алдым, жолдасымда алып сұрады ол кісіде, шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым, 5 ай болды, мен 3 жыл болды жұмсатқан ма. Жолдас сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді, тағы 2-ші рет алғанда тозы салым берді, осы 3-ші алғанда 2 саумал подарки берді, өзім алтауын алған. Соқсы звандап қалдан сұрып шықтыңыз. Қалғастырып. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтасың, ашысыңде пайдасы көп. Біз шығатыңыз азында ішіміз кешке ішеміз. Айтасың сол?
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келе сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
1: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шарнама. Әр сөзі мәнді, әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Телефонның камерасы және әлеуметтік желі, ондағы парақша адамзат баласына жаңа мүмкіндіктер ашты. Бұл жүргізу танымалдылықтан бұрын тіпті кәсібіңді дөңгелетіп табыс табу құралына айналды. Сонымен блог жүргізу заман ағымына ілескен әуестік қана ма, әлде қалыптасып келе жатқан жаңа нарық па? Неліктен бизнес блогермен жұмыс істеуге байланды? Жарнамалық келісімдер, аудитория және блогер кірісі қандай деген мәселелерге тоқталамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Нарық деректері.
1: Бір қарағанда блог жүргізу оңай көрінеді. Телефонды қолға алып, бейне түсіру, ойыңды ортаға салу, жариялау. Алайда көпшілікке көрінетін бірнеше секундтың ар жағында идея, ізденіс, мәтін, түсірілім, монтаж және көрерменмен байланыс орнату жұмысы жатыр. Блогердің басты капиталы оның сенімі мен аудиториясы. 2025 жылғы деректерге қарағанда Қазақстанда әлеуметтік желідегі жарнамаға бөлінетін қаражаттың елеулі көлемге артқанын көрсетеді. Бұл блог жүргізу саласының жарнамалық нарықпен байланысын аңғартады. Дегенмен блогердің барлығы бірдей тұрақты табыс табады деген түсінік қалыптастыруға болмайды. Кіріс аудиторияның ерекшелігіне, контент сапасына, жарнама келісімдеріне және басқа да факторлерге тәуелді. Сонымен блогер табысы неден құралады? Әлбетте жарнама. Мысалы, 100 000 жазылушысы бар блогердің жарнамасы

0: ақылы жазылым арқылы табыс табуға мүмкіндік береді. Мұнда көрермен немесе оқырман белгілі бір төлем жасап, арнайы материалдарға қол жеткізе алады.
1: Нарық талабы.
0: Табыс табу мүмкіндігі артқан сайын блогердің жауапкершілігі де арта түседі. Әсіресе жарнама мен ақпаратты ажырату, көрерменге дұрыс түсінік беру, өнім туралы асыра айтпау мәселелері назарда болуы керек. Елімізде жарнама саласына қатысты заңнамалық талаптар бар. Блогерлер жарнамалық мазмұн жариялаған кезде қолданыстағы ережелерді, соның ішінде жарнаманы сәйкестендіру, тұтынушыны жаңылыстырмау және тиісті салаларға арналған шектеулерді ескеру қажет. Мәселен, денсаулыққа қатысты өнімді таныстырғанда оның емдік әсерін дәлелсіз уәде ету зиян келтіруі мүмкін. Елімізде блогерлік жарнама бағасы біркелкі емес. Орта көлемдегі контент жасаушылардың рельс форматындағы қызметі шамамен 500 мың теңгеден астам. Ал ірі инфлюенсердің 2-3 стористен тұратын табиғи жарнамалық интеграциясы 2 миллион теңгеге дейін жетуі мүмкін. Сондықтан блог жүргізуді табыс көзі ретінде қарастырған адам ең алдымен өз аудиториясын, контент бағытын, қызмет көлемін және жарнама нәтижесін бағалауы керек. Ал жарнамадан түскен әр теңге жайғана табыс емес, заң талаптарына сай есепке алынуы тиіс кіріс. Демек, әлеуметтік желідегі танымалдылықтың экономикалық салмағы артқан сайын блогердің салық алдындағы жауапкершілігі де арта түседі. Өткен жылы 12 блогер тексеру барысында 1,4 миллиард теңге қосымша табысын өз еркімен декларациялап, 73,6 миллион теңге салық төлеген. Неліктен бизнес блогерлермен жұмыс істеуге мүдделі? Дәстүрлі жарнаманың міндеті тауар туралы ақпарат жеткізу. Ал блогерлік жарнамада өнімді адамның күнделікті өмірі, тәжірибесі мен жеке пікірі арқылы таныстыруға мүмкіндік бар. Бұл салада мүмкіндікпен қатар тәуекел де жүреді. Әлеуметтік желідегі табыс тұрақсыз болуы ықтимал. Қорыта айтқанда, нарықтың жаңа тілі назар үшін күрес. Сол назарды ұстап қалудың ең сенімді жолы тұтынушыға шынайы құндылық ұсыну. Блог жүргізу нарығы. Хоббиден кәсіпке дейін. Ардақты тыңдаушы, бүгінгі тақырып осындай болды. Хабардың авторы Алимира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
2: Сары ала атырап. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: жолдың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбаев. Каспийдегі қайғылы жағдайдан кейін мемлекет басшысы қорғаныс министрлігінің қызметін қатаң сынға алып, әскери реформа жоспарын әзірлеуді жүктеді. Мұндай оқу-жаттығуды жоспарлауға не түрткі болғанын және қойылған міндеттің қазіргі қауіп-қатерлерге қаншалықты сай келетінін анықтауды талап етті. Президент оқу-жаттығу жиынына қатысқан әскери қызметшілердің тиісті жабдықтар мен соның ішінде арнайы құтқару кеудешелерімен қамтамасыз етілмегенін айтып, жеке құрамның қауіпсіздігіне айрықша назар аударды. Үкіметтік комиссия оқу-жаттығуларды әзірлеу мен өткізуге әскери қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге және қауіпсіздік талаптарының сақталуына жауапты барлық лауазымды тұлғаның әрекетіне баға беруі тиіс. Соған сәйкес қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Аида Балаева басқаратын комиссия жүйелі сипат алған заң бұзушылықтарды анықтап, кімдердің жауапқа тартылатынын айқындауы шарт деді. Ғылым және жоғары білім министрлігі жас ғалымдар тағылымдамадан өтетін шетелдік университеттер тізбесін кеңейтуді жоспарлап отыр. Бұдан әрі ғылыми тағылымдамадан өтуге болатын ұйымдар тізбесін кеңейту жоспарланады. Тізім ғылыми қоғамдастықтың өзекті қажеттіліктерін, заманауи тенденцияларды және ғылымды дамытудың басым бағыттарын, сондай-ақ жаңа ғылыми бағыттар мен перспективалы серіктес ұйымдардың пайда болуын ескеріп отырып қалыптастырылады, деді ведомство басшысы. Қызылорда облысында мемлекетке қайтарылған активтер есебінен ауқымды жобалар жүзеге асырылып келеді. Былтыр Қазалы ауданында алғашқы кардиология және инсульт орталығы салынып, ел игілігіне берілді. Бүгінде ауыл халқы жаңа ауруханада тиісті емін алып, сапалы медициналық көмекке қол жеткізуде. Көпбейінді аурухана аумағынан салынған жаңа орталық 42 төсек орынға арналған. Кардиологиялық орталық ашылғалы бері 600-ге жуық кардиологиялық операциялар жасалған. Көрші аудандардан Арал, Қармақшы және Байқоңыр, Төре, Тамелді мекендері тұрғындарына да дәл осы жерден көмек көрсетілуде. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы республикалық маңызы бар Тараз-Шымкент автожолының 546-557 шақырымдағы ескі күйік асуында көлік қозғалысы уақытша шектелетінін хабарлайды. Шектеу 2026 жылғы 28 қыркүйек пен 4 қазан аралығына қойылады. Бұл учаскеде жол жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Айта кетейік, республикалық автожолдардың жай-күйі мен қолданыстағы қозғалыс шектеулері туралы өзекті ақпаратты тәулік бойы жұмыс істейтін 14-03 байланыс орталығы алуға болады. Қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан Айчи Нагоеда өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында жартылай финалға жолдама алды. 70 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен спортшы ширек финалда Ирак өкілі Али Касим Хамдам Әл Сараймен кездесті. Төрехан Сабырхан қарсыласын алғашқы раундта нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 442 теңге, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы мәліметі, ауа райының болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18 градус жылы. Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 23, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болмақ. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Дыши сон шиде зике.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

құрметті радио тыңдарман, армысыздар. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Апта баршаңызға берекелі болғай. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. 2 сағат аясында ұлттың үн жариясы қосылу болғай. Ал бүгінгі бенефис, оның есімі аталғанда қазақ ән өнерінің тұтас бір дәуірі көз алдымызға келеді. Үнімен талай буынның жүрегіне жол тапқан дара әнші Мақпал Жүнісова шығармашылығына арналады. Жай ғана әуезді дауыс емес, сезім, сыр, сағыныш пен қуаныштың үніне айналған көрініс. Өнер жолында талай тамаша композиторлар мен ақындардың шығармаларын орындап, халықтың сүйікті әндерін өміршең етті. Махаббат, туған жер, ана, ел мен сағыныш тақырыбындағы әндер оның шығармашылық болмысымен біте қайнасып келеді. Әсіресе халық арасында кең тараған бақыт құшағында екі жұлдыз, қазақ қызы, асылым секілді әндер әншінің орындаушылық қолтаңбасымен есте қалды. Өнердегі ұзақ ғұмыры талант пен еңбекке, сахнаға деген адалдық пен халыққа деген құрметке құрылған жол. Құрметті радио тыңдарман, қазақтың ән әлеміне өзіндік үнімен із қалдырған сахна саңлағы Мақпал Жүнісова шығармашылығына арналады бүгінгі бенефис. Ендіше бірге тыңдайық, қуанышың көп болсын, сен мұңайма деп әуе толқынында ән шырқайды.

Қазақтың ән әлемінде өзіндік үнімен қайталанбас болмысымен халық жүрегінен орын алған әнші Мақпал Жүнісова шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Құрметті радио тыңдарман, Мақпал Жүнісованың өнердегі ғұмырының құпиясы да осында шығар. Ол сахнаға атақ үшін емес, ән үшін шыққандай әсер қалдырады, әнді жүрекпен айтып, жүрекке жеткізеді. Мақпал Жүнісова қазақтың ерке қызы, қазақ әнінің сырлы үні, бірнеше буынның жастығын әнге бөлеген, қуанышын бөлескен, мұңына ортақтасқан халық әншісі. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Мақпал Жүнісова шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Дәуренай әнімен.

Алдыма жүрек Айрия әуе толқынында ән шырқады. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 тікелей толқында тілдесейік. Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы. Жақындарыңызды құттықтаңыздар.

0: Да, жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалғанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы, зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумалы өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумалы құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
2: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Берес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 1601980003E 0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16:08 астана уақыты. Сәлем, сәлем, сәлем. Достар, ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы. Тікелей толқындамыз. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Бір сағат аясында қоңырау шалып, хат жазыңыздар. 8-700-755-33-55. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Апта берекелі болсын деп тілейміз. Және бүгін дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін, қуаныш иелерін шаңырақта той думан болып жатқан құттықтаймыз шын жүректен. Енді біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге хаттар толассыз келуде, әдеттегідей уақытта алмайық, бірден кезек берсек. Қайырлы күн. Күздің керемет күндерінде қылықты қыз, асыл жар, аяулы ана атанған жақсы жандар Манабаева Айнұр Сайлауна, Сүлейменова Гүлмира есімді курстастарымыздың туған күндері. Құрбыларымыздың ол кісілерге зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілейміз. Шаңырақтарыңызға бақ қонып, ырыс дарысын. Отбасы мен жақындарыңыздың жанында шат-шадыман ғұмыр кешіңіздер. Өсіріп отқан ұрпақтарыңыздың қызығын тойлап, жүзіңізден ажар таймай жүз жасаңыздар. Ізгі ниетпен Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ИСТ деген екен, енді 41-17 тобының түлектері құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз ару қыздарды, Айнұр және Гүлмира ханымдар, құтты болсын. Ал келесі хатымыз Қазақ радиосы, сіздер арқылы сәлем жолдағым келеді. Жанжар Момекеме, бізде барлығы жақсы, сені жақсы көреміз, сағындық, сәлеммен жарың және балапандарың дейді. Ал келесі хатымыз, енді бізде деген тыңдармандарымыз сондай, ерке, жеке оқыңызшы, мен жұмыстамын, үйдегілер жазып алады дейді. Ал енді сіздің хатыңызды жеке оқиын, тыңдаңыздар, үйдегілер тыңдап отқан шығар, жазып алуға дайын шығарсыздар, е? Енді жеке кезек берейік. Қазақ радиосының ақтілек құттықтау бағдарламасының ұжымы, еңбектеріңіз жана берсін, жанды жадыратар, жақсы жаңалық пен керемет көңіл күйді сыйлап, ел құрметіне бөлене беріңіздер. Бүгінгі туған күн иесі Қарағанды облысы Шет ауданы Еркіндік ауылының тұрғыны, Еркіндік жалпы білім беретін мектебінің дене шынықтыру пән мұғалімі, спорт және өнердің ханшайымы, ұлттық құндылықтарды бойына серік еткен Шәріпова Оңал Әмірқызы. Сізді сіз саналы ғұмырыңызды ұрпақ тәрбиесіне арнап, қаншама шәкірттің қанатын қатайтып, жұлдызын жаққан ұлағатты ұстасыз. Алланың қалауымен ерен еңбектен құрметті зейнеткерлікке келіп жатқан қуанышыңыз құтты болсын. Өмір атты кітаптың 61-ші бөлімінде өміріңіз көркем, ғұмырыңыздың ғибратқа толы сәттері баяндалсын. Жастық шақтан бірге келе жатқан аяулы жарыңызбен бірге жасап, ұрпақ қызығын көріңіздер. Ізгі тілекпен Ерболат Маржан және балалары осы тілекке қосылады дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Иә, барша жақсылықты тілейміз. Ендеше өмірлеріңіз қашан да әдемі болсын. Әдемі естеліктер көп болсын. Бақытты сәттеріңіз көп болсын деп тілейміз. Калифорния, Қайрат Нұртас, сіздердің құрметтеріңізге әдемі әнін тарту етеді.

0: сәтіне құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар. Тікелей толқынға қосайық. Алло.
1: Ассалаумағалейкум, қазагелі. Қазағы сонда отырсыңдар ма? Асыба ұзындары. Бүгін мына бірінші қаласында тұратын жиенім, атамыз, Қанаттай ұлы бастарының туған күні, Орынбасар туған күні құтты болсын, ұзақ болсын, ауылға. Кенекен бір жақсы келсе, Аллам бердің жасын жаса, жүре бер, жасын жасын жете бер, айдарың құрын көрсін, немедің құрын көрсін, немедің құрын көрсін, немедің құрын көрсін, немедің құрын көрсін, немедің құрын көрсін, жасы бірайын жүресін, айдарың қан рахмет.
0: Сізге де алғыс білдіреміз, келесі тыңдаушымызбен тілдесейік. Кімді құттықтар екен? Алло, амансыз ба?
2: Алло, Айгерім?
0: Ау. Сәлеметсіз бе?
2: Айналайын. Бақыт бол жарығым
0: құдай. Әмин, әмин.
2: Мына Шалқар қаласынан хабарласып тұр едім.
0: Иә, иә. Кімді құттықтаймыз бүгін?
2: Мен Астанада тұратын қызымның бүгін туған күні еді. Менің қызым Гүлбану, туған күні құтты болсын ботам. Өмірің ұзақ болсын, бақытты бол. Мына жанас екеуің бір жасықта қартайып, қосақтарыңа қосағарыңдар. Айналып қана кетейін. Мына көрінген ұл қыздарыңның қызығын көріңдер. Оның ішінде екі немерең көз қуанышың болсын. Бақытты бол. Жұмыстарың табысты болсын. Ырысын есуелерің көп болсын. Айналып қана кетейін жарығым. Бүгін туған күнің құтты болсын. Тойда батқан. Бақытты дәулетті дастархан болсын. Дұға тілегіміз қабыл болсын. Мына екінші туған күнім бар еді тағы да. Бұл енді Ақтөбе облысында тұрады. Төреш қызы Айна деген, мына Гүлбарымның бірге өсіп, бірге оқып, бірге өскен құрбысы еді, досы.
0: Ол да қызыңыз ғой енді?
2: Ол да қызым ғой, жарығым құдай. Жақында анасы да кетіп қалып еді. Айна алып қана кетейін жарығым, Айна жан, туған күнің құтты болсын. Мына бауырың бүтін болсын. Ендігі жерге көзіңе кірбің түспесін қабағыңа. Айналайын, мына бөпелеріңнің қызығын көр. Өмірің ұзақ болсын, бақытты дәулетті бол жарығым құдай. Иә.
0: Ізгі тілекпен құттықтап жатқан?
2: Иә, ізгі тілекпен құттықтап жатқан жаңа Гүлбарудың анасымын мен, ырысы деген.
0: Әжеміз біздің, апамыз.
2: Иә. Айналайын. Мына Айна, сен де құттықтап жатқан ырысты апаң, өмірлі болыңдар, бақытты болыңдар. Енді бәрі бауырлар құттықтап жатыр.
0: Жақсы, ырысты апа, рахмет сізге, алғыс білдіреміз. Енді қашанда айтып жатады ғой, ана тілегі, ана дұғасы қабыл деп, иә. Қыздарыңызға айтқан ақжарма, ақ тілегіңіз қабыл болсын. Енді апамыз қобалжып, толқып, қыздарына, көзінің ағымен қарасына осындай қобалжып, өзінің әдемі ақ тілегін арнап жатыр. Біз де сөзін үзбейік деп анамыздың тілегін тыңдап жатырмыз барынша. Барлық тілек орындалсын, алла да.

шумақтарын арнағымыз келеді. Жанымның нұры жан нұрым, тәттісің балдай бал тілің, бақты өмір сүре бер қызыққа толып әр күнің. Жанымның нұры жан қызым, әжеңнің айтқан ал тілін, қуанып менде жүрейін таусылғанша дәм тұзым. Жанымның нұры нұр қызым, бағымның гүлі гүл қызым, тәртіпті қыз боп биіктен жарқырай берсін жұлдызың, деп Мақтарал ауданы Достық ауылының тұрғыны отбасының атынан құттықтаушы әжесі Қалдыбаева Айжан дейді. Әулеттеріңізге береке болып келген, мереке болып келген, күн болып келген ерке қыздарыңыздың туған күні құтты болсын.

Кеш көңілді жұмыс апталарыңызға сәттілік тілеймін. Ақтөбе қаласының тұрғыны немереміз Ізім Серікболат қызын 6 жасқа толған туған күнімен және мектепке барған алғашқы қадамымен құттықтаймыз. Үзікай, жаңа жасың құтты болсын, бақытты балалық шақ, озат оқушы болуыңа тілектеспін. Ата-анаңның үмітін ақтап биік белестерден көріне бер, біз сені жақсы көреміз. Болашағың жарқын, аспаның ашық болсын. Шалқардан ата-әжең Бекболат Бақытгүл, көке тәтелерің Берен Маша, атаң Ерболат құттықтаймыз. Келесі хатымыз Батыс Қазақстан облысы Құрманғазы ауылының тұрғыны Қазиев Нұрлыбек Ерболатұлын туған күнімен құттықтап, дені сау, отбасы аман болсын, бар жақсылық жаннан табылсын деген тілекпен Рысқалиевтер әулеті құттықтайды. Бүгін ата-анамның туған күні, ешқашан ауырмасын, барлық жақсылық тілеймін. Сізге балашағаның қызығын көрсін деп тілейміз. Құттықтаушы қайырлы жан, жақсы ән берсеңіздер, ата-анамның аты Ләйлә деп

құттықтайды, осындай тілегін жолдайды. Келесі туған күн иесі Нұрасыл Мәди ұлының туған күні. Денсаулығы, ұзақ ғұмыр, студенттік өмірде жақсы қасиеттерді бойыңа сіңіріп, қазағыма пайдасы тиер азамат болып ер жетсін деп тілек білдіруші ағасы Мадияр Қастелбекұлы құттықтайды. Келесі оқыңыздаршы өтініш дейді. Я, оқыңыз міндетті түрде, құрметті радио тыңдарман. Қызылорда қаласындағы ағама хат жолдаймын. Ағатайым, сізді қатты сағындым. Ертерек жұмыстарыңызды бітіріп ортамызға оралсаңыз екен. Сіз мен үшін ең керемет ағасыз. Өзіңізді құшақтап бетіңізден сүйдім. Бізде барлығы жақсы. Өзіңізге қарап жүріңіз, аман жүріңіз. Қарындасыңыз Нұрби тілеуін осындай жолдайды әдемі хатын. Құрметті радио тыңдарман, енді бір әдемі әнге кезек берейік, содан кейін сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз. Байланыс нөміріміз 8 7 755 33 55.

16 сағат 31 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, жақыныңызды құттықтап, өзіңіздің әдемі тілегіңізді білдіріңіздер. Қоңырау шалып хат жазыңыздар. Ал дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген кезекті әдемі тілекке кезек берсек, құрметті Назарова Сахида Валиевна, сізді Жетісу облысы Қаратал ауруханасының консультативтік диагностикалық бөлімінің аға мейірбикесі ретінде әріптестеріңіз атынан шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, отбасылық амандық, мол бақыт, береке және еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Ақ халатты абзал жан ретінде атқарып жүрген жауапты еңбегіңіз жемісті болып, әрдайым әріптестеріңіздің құрметіне бөлене беріңіз. Жұмысыңызға сәттілік, абыройыңызға абырой қосылып, Жетісу өңірінің денсаулық сақтау саласына қосып жүрген еңбегіңіз елене берсін. Әр күніңіз қуанышқа, әр бастамаңыз жетістікке толы болсын. Ізгі ниетпен Қаратал аудандық ауруханасындағы әріптестеріңіз шын жүректен құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құрметті Сахида ханым, сізді осынау керемет мерейлі мерекеңізбен Қазақ радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіз көркем, ғибратты ғұмырыңыз тек қана бақытты сәттерге толы болсын. Әдемі әлеміңіздің ең бақытты егері, ең бақытты ханымы атаныңыз деген ниетпен сіздің құрметіңізге әйелдің бәрі әдемі деген Айгүл Қосанованың орындауында әнді тарту етсек, шын жүректен құттықтаймыз.

ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, WhatsApp әлеуметтік желімізге келген әдемі тілекпен тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырайық. Бүгін Ботабай Ибрахимнің дүние есігін ашқанына 5 ай толып отыр. 5 ай бұрын бір әулеттің шаңырағына сәби күлкісі еніп, жүректерге ерекше қуаныш ұялаған еді. Бүгінде кішкентай Ибрахим ата-әжесінің көз қуанышы, ата-анасының жүрек жұбанышы, бауырларының тәтті еркесі. Құлынымыздың 5 айлығы берекелі болсын. Алла Тағала ғұмырын ұзақ, денін сау, жүрегін иманға, өмірін жақсылыққа толтырсын. Әр күні жаңа қуаныш, әр күлкісі үйге бақыт болып оралсын. Тілі ерте шығып, қадамы нық, болашағы жарқын болсын деп тілейміз. Ата-әжесіне немересінің қызығын қызықтап, маңдайынан иіскеп, ақ батасын беріп отыратын ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Ата-анасына перзентінің әр жетістігіне сүйсініп, әр қуанышын бірге қарсы алатын бақытты күндер көп болсын. Ал бауырларына әрдайым қамқор болып, бір-біріне сүйеніш, сырлас жанашыр болуды, өсуді жассын деп тілейміз. Ибрахиміміздің әр айы қуанышқа, әр жылы жақсылыққа толы болғай деп ата-әжесі, ата-анасы, бауырлары шын жүректен құттықтайды. Енді біз де шын жүректен құттықтаймыз. Немереңіздің Ботабай Ибрахимнің 5 айлығы құтты болсын. Дәл қазір ата-әжесінің тәп-тәтті немересінің құрметіне немерем деген әнді тарту етейік. Әрбір шаңырақта баланың күлкісі үзілмесін, әрбір шаңырақта той болсын. Заттыбек көп болсын ұлы, әуе толқынында тәтті немерелердің құрметіне әдемі әнді шырқайды.

Қазақ радиосы, амансыздар ма? Бүгін әскери медициналық орталығы ұжымында жұмыс істейтін Қайназарова Ләззаттың туған күні. Шын жүректен құттықтап, зор денсаулық тілейміз. 45 жасы 45 түрлі ғажайып сыйласын. Әлемнің барлық жақсылығын тілейміз. Сәлеммен ұжымдастары құттықтайды. Кешарға Ерім ханым тағы да әдемі тілегін жіберген екен. Жұмыс апталарыңызға сәттілік. Ақтөбе қаласының тұрғыны немереміз Ізім Серікболатқызының 6 жасқа толған туған күні және мектепке барған алғашқы қадамымен құттықтаймыз. Зукай, жаңа жасың құтты болсын, бақытты балалық шақ, озат оқушы болуыңа тілектеспіз. Ата-анаңның үмітін ақта, биік белестерден көрней бер, сені жақсы көреміз, болашағың жарқын, аспаның ашық болсын. Шалқардан атайы Жеңбек Болат, Бақытгүл, көкет әтелерің Берен Маша, атаң Кир Болат шын жүректен құттықтайды. Сәлеметсіздер ме? Мен Байғұмар Мұратбек, Ақмола облысы Жортанды ауданы Степной ауылының тұрғыны балам Мұратбек Амангүлді туған күнімен құттықтаймын. Жұмысына табыс тілеймін. Біздің мақтанышымыз бол, биік белестерден көріне бер. Келесі тілегіміз де осы тілекке қосылады дейді. Барлық жақсылықтарды тілейміз деген екен. Батыс Қазақстан облысы Құрманғазы ауылының тұрғыны Нұрлыбек Ерболатұлын туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау, отбасы аман болсын. Бар жақсылық жанынан табылсын. Ата-енесі Талап Ақмарал, қайын апа мен бажалары Айнұр Саламат, Жадыра Тимур құттықтайды. Ал құрметті радио тыңдарман, бізде құттықтаймыз. Бірер минут бар, сондықтан да өзіңіздің әдемі жүрекжарды тілегіңізді жазып қоңырау шалыңыздар 8 7 7 55 33 55.

Жаңаөзен қаласының тұрғыны Бөлем Таңжарықов ғалым Адайбайұлын 40 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау, көрінген бала шағасының қызығын көре берсін. Құттықтаушы бөлесі Закон Бай құттықтайды. Ақырлеу құттықтау бағдарламасы Қарағанды облысы Ағадыр кентінің тұрғыны сіңілім Жалғабекова Алияны келіп қалған жаңа жасымен құттықтаймыз. Әр күнің жақсылықпен басталып, қуанышпен жалғассын. Жақындарының ортасында аман есен, сыйлы, құрметті болып жүре бер. Әрқашан осындай көңілді ақыл шапкеміз, сіңіліміз болып жүре бергейсің. Ағадыр кентінен барша бауырлары, арнайы құттықтаушы Анар әпкесі құттықтайды. Келесі хатымыз: әкетай, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Бізді алаңдамаңыз, қазір жақсылап дайындалып бар күшін салып жатырмын. Әр жаттығуда сіздің үмітіңізді ақтауға тырысып жүрмін. Сіз үшін міндетті түрде бірінші орын алуға және өзімнің ғана емес, бүкіл әулеттің атын шығаруға бар күшімді саламын. Сіздің сенің қолыңнан келеді деген бір ауыз сөзіңіз маған үлкен күш береді. Осы жарыстан жақсы нәтиже көрсетіп, сізді қуантып, мақтан еткім келеді. Балаңыздың жеңісі сіздің де жеңісіңіз болсын. Әрдайым ойымдап қолдап жүргеніңізге рахмет. Әкетай, сізді қатты жақсы көремін, сізбен мақтанамын. Ұлыңыз Мейіржан. Құрметті радио тыңдарман, хат жазып қоңырау шалған барша тыңдаушыларымызға алғыс. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында бүгін дүйсенбідегі эфирін бағдарламасын тәмамдайды. Ал ертең осы уақытта тікелей толқында тілдесейік. Өмір ғажап, Қайрат Нұртас әуе толқынында Назым Еркінқызы, Айгерім Оралбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан Республикасы президенттік орталығының базасында атом энергиясы жөніндегі агенттігінің ұйымдастыруымен болашақ атомы, атом ғылымы мен технологиялары бойынша халықаралық конференция өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасының атом саласы қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылды. Конференцияның мақсаты Қазақстанның атом саласының қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын, елдің ғылыми-техникалық технологиялық әлеуетін, кадр даярлау және сұранысқа ие құзыреттерді қалыптастыру мәселелерін, сондай-ақ ғылыми әзірлеме лерді өндіріске енгізу мен коммерцияландыру бағыттарын талқылау болды. Үкіметте өткен 9 айдағы экономикалық өсімнің алдын ала нәтижелері қаралды. Ел экономикасының негізгі драйверлері құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік, логистика, сауда және ауыл шаруашылығы. Өңдеу өнеркәсібінде машина жасау мен химия өндірісі қарқынды дамып келеді. Жыл басынан бері жеңіл автомобиль шығару 34% артқан. Құрылыс саласында да өсім бар. 8 айда 11,3 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Бұл былтырмен салыстырғанда 3,6% көп. Ал көлік саласында астық пен көмір тасымалы артқан, ауыл шаруашылығында да оң динамика күтіледі. Премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин жыл соңына дейін негізгі көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Жапония тұрғындары табиғи апаттың салдарынан бір аптадан астам уақыттан бері зардап тартып келеді. 20 қыркүйекте тынық мұхиты жағалауын бойлай өткен тайфун елдің бірнеше өңіріне әсер етті. Жергілікті бақтың мәліметінше табиғи апат салдарынан Тиба және Канагава префектураларында адам өлімі тіркелген. Қазіргі уақытта қаза тапқандар саны 13 адамға жеткен. Соңғы өлім жағдайы Канагава префектурасында тіркелген, ал Токиоға іргелес орналасқан Жапонияның Тиба префектурасында арасында 4000-нан астам тұрғын әлі де электр жарығынсыз отыр. Сондай-ақ Үндістанның Уттар Прадеш штатында нөсер жаңбыр, су тасқыны және көшкін салдарынан 56 адам жан тапсырса, 46 адам зардап шеккен және 1000-нан аса үй зақымданған. Ал Непалда 14 адам қайтыс болған. Непал билігі елдегі 77 округтің 49-ында кенеттен болатын су тасқыны қаупі бар екенін ескертті. Елдің бірқатар ауданында электрмен қамту жүйесі толығымен бұзылған. Рахуганга өзеніндегі су тасқыны қуаты 40 мегаватқа болатын гидроэлектр станциясының инфрақұрылымына және электр беру желілерінің тіректеріне де зақым келтірген. Желтоқсанда дүниежүзілік допингке қарсы агенттік Астанада кездесу өткізбек. Бұл туралы агенттік президенті Витоль Банька таза спорт бағытындағы көшбасшылық және дипломатия оқу бағдарламасының ашылуында мәлімдеді. Елордадағы Қазақ ұлттық спорт университетінде осы тақырыпта біліктілік арттыру курстары өтіп жатыр. Спорт саласындағы мамандарды оқыту бағдарламасына әлемдік сарапшылар шақырылған. Олар спорттық менеджмент бойынша дәрістер оқып, тәжірибемен бөлісуде. 3 күн бойы таза спорт саласындағы басқару, саладағы реформалар жүйесі, қаржыландыру және стратегиялық жоспарлау тақырыптарында панельдік сессиялар өтеді. Азия ойындарында жартылай финалға қазақстандық 5 боксшы шықты. Ел құрамасынан 55 келі салмақта Махмұт Сабырхан қытайлық Жаэнг Шинмен қолғап түйістірді. Тартыста өткен жекпе-жекте отандасымыз жартылай финалға жолдама алды. Ал 90 келі салмақта Нұрбек Оралбай өзбекстандық Турабек Хабибулаевқа есе жіберіп алды. Нәтижесінде өзбекстандық боксшы жартылай финал жолдамасына қол жеткізді. Айта кетсек, ел құрамасынан 70 келі салмақта Төрехан Сабырхан, 75 келіде Наталья Богданова, Алуа Балқыбекова 51 келі салмақта, сондай-ақ 90 келіден жоғарыда Айбек Оралбай жартылай финал жолдамасына қол жеткізді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметінше 1 ақш доллары 441 теңге 77 тиын, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18, Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 20, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болмақ. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
3: Алтын күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, біз бүгінгі хабарымызда мүгедектігі бар азаматтар әлеуметтік тұрғыда қалай қорғалады деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының құрылтайының депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Екатерина Смолякова. Екатерина Сергейқызы, 105 жылдық тарихы бар Қара Шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қайырлы кеш. Қара Шаңыраққа, Қазақ радиосына осы кеште келіп отырғаным өте қуаныштымын.
1: Біз де сізді осы мінберден көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы енді Екатерина ханым, жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінде бірнеше мәселені тілге тиек етті. Соның бірі мынау: әлеуметтік салада әсіресе түрлі деңгейдегі мүгедектік айқындалған кезде әлі де заңды белден басу фактілерін кездесетінін айтып өтті. Және елімізде мүгедектігі бар жандар 800 мыңнан асып кеткенін де жеткізді. Жалпы 20 миллионның халқы бар үшін бұл көрсеткіш қаншалықты қисынды деген сауал туындайды. Бұны мемлекет басшысы да негізі айтып өтті. Бұларды жалпы заңмен белгілеуде бір заңды белден басу деген сияқты мәселелерді айтып өтті. Енді өзіңіздің жалпы осы құрылтайдың депутаты ретінде, осы әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі ретінде жеке бір пікіріңіз қандай?
2: Бұл сұрақ өте өзекті қазіргі таңда. Мен жалпы өзім үшін бұл сұрақ өте маңызды, өйткені осы құрылтайға келгелі алдында 8-ші шақырылымда парламент қабырғасында депутат болдым. Сол кездің өзінде осы инклюзия сұрақтарын, қолжетімділік, тең мүмкіндіктер мәселелерін, балалардың мәселелерін көп көтердім. Бұл сұрақ мен үшін өте сондай бір ерекше бағыт. Енді қазіргі таңда мынау 2026 жылдың 1 қыркүйегіне берілген статистика бойынша елімізде ресми түрде 760 мыңнан аса мүгедек

0: қажеттіліктері бар балалар дейміз, иә. Енді бір қарағанда бұл цифрлар әрине қорқытады. Жалпы мына бір жылдың ішіндегі статистиканың өсімі 2-3% құрайды. Мысалы, былтыр 760 емес, 747 мың болса, биыл 760 мың деп жатыр. Бірақ та бұл жерде енді бірнеше фактор тұрғысынан қарау керек. Біріншіден, ол цифр неге күрт аяқ астынан соңғы жылдары неге күрт өсіп келеді?
1: Неге
0: жалпы мүгедек адамдардың саны өсіп келе жатыр ма? Неге ол ұлғайып жатыр жылдан жылға сондай прогрессивті түрде деген сұрақтарды жиі естейміз. Бұл жерде енді бірнеше себептер тұрғысынан қарау керек. Біріншіден, қазір скрининг, ерте айқындау, диагностика жүйелері жетіліп келеді, жақсарып келеді. Егер мысалы бір аутизм деген диагнозды алатын болсақ, мысал ретінде бізде мысалы бұрын аутизм диагнозын осыдан бір 10 жыл бұрын дейік. Мен өз басымнан да өткен ол, егер 4-5 жасында қойылса, ондай диагноз шамалап қояды оның үстіне. Қазір оны айқындау бір жас, бір жарым, екі жасқа жетпей мүмкін болды. Яғни ол да количество жаңағыдай санының көрсеткіштерінің өсуіне ықпал етеді. Одан кейін демографиялық өсім факторы бар. Біздің шын мәнісінде мына соңғы жылдары бала саны көбейді ғой. Халық саны көбейді. Ол да бір фактор ғой. Одан кейін мына цифрлық жүйелерінде түр-түрі көбейіп келеді. Яғни осының барлығын цифрландыру, деректерді бірізділендіру, ақпараттық жүйелер жақсы жаңағыдай дамып келе жатыр. Осының барлығы фактор болып табылады. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай әртүрлі себептерменен осындай статус алуға қол жеткізді дейтіндер де бар шығар, ол енді құқықтық мәселе. Ондай орын алып жатса, ол жерде жауапкершілік мәселесі бар. Бірақ та мына демография, ерте диагностика, жаңағы цифровизация мәселелері бұл осы цифрдің қазір өсуіне де ықпал етіп жатқан факторлар деп есептеймін.
1: Екатерина ханым, енді қателеспесем, жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз, сіздердің комитетке қарасты қазір 3 заң жатыр дедіңіз, иә? Солардың бірі мынау балалардың мүгедектігіне қатысты заң. Бұл енді қателеспесем, кезінде мәжілістің қарауында болған заң, аяқталмағаннан кейін қазір құрылтайдың да күн тәртібіне енгізіліп отыр, иә? Енді бұл заң қандай мәселені шешіп береді, болмаса қандай маңызға ие болады деген сауал туындайды.
0: Бұл өте маңызды заң. Біз енді ана шақырылымда парламент қабырғасында біраз әріптестерімізбен осы комитет аясында жұмыс істедік, түрлі ұсыныстар айтылды, түрлі партиялар тарапынан бұл сұрақтар көтерілді. Негізгі қағидаттары, негізгі новеллалары дейміз ғой, бірнеше бағыт. Және де ең бастысы соның ішіндегі бұл осы баланың әлеуметтенуіне, баланың сапалы білім алуына, тең мүмкіндіктерге ие болуына әсер ететін, тікелей осы бағытқа жауап беретін 3 сала бар бізде. Баланың туғанынан бастап ол денсаулық сақтау жүйесі, одан кейін мектеп, жаңа балабақша мектеп жасындағы ол оқу ағарту министрлігі, одан кейін ары қарай егер де ол диагноз алып белгілі бір себептермен мүгедектік алып жатса, ол әлеуметтік қорғау жүйесіне өтеді. Яғни Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі. Осы 3 ведомствоның қызметтерін, атқаратын жұмыстарын, беретін көмектерін бір жүйеге біріктіру еді. Мақсат, негізгі мақсат осы. Оның үстіне қазір цифрландыру заманында, жасанды интеллект дамып жатқан заманда осы шашылып жатқан жүйелердің барлығын бір цифрлық платформаға біріктіріп, баланың, оның отбасының өмірін оңай жасау. Жаңағы ата-ана баласын салып алып, денсаулық сақтау мекемесіне жеке барып, есігін қағып, оның бір справкаларын іздеп,
1: бюрократияны азайту ғой.
0: Одан кейін ПМПК-ға, білім беру мекемелерінің есіктерін бір қағып, одан бір басқа справкаларды алып, анау әлеуметтік қорғау жүйесіне жүгірмеу керек. Ол жердегі мақсат үшеу бірігеді бір жүйеде, және баланың туғанынан бастап ана бірінші скрининг алады ғой, туа салысымен. Сол скринингте қандай жаңағы деректері кіреді, соны ар қарай оны жаңағы емделуіне, диагноз алуына, скринингтерін өтуіне, ар қарай оны ПМПК-ға береді, одан кейін олар оның білім беру қажеттіліктерін айқындайды, оны тиісті білім беру мекемесіне жібереді, садик бола ма, арнайы балабақша бола ма, сөйтіп-сөйтіп, одан кейін егер ол мүгедектік алып жатса, оған әлеуметтік қорғау жүйесі қосылады, оған түрлі қызметтер ұсынылады, соның барлығы бір жерде бір траектория, бір маршрут түрінде көрініп тұрады. Және бұл жерде бастысы, ата-ана соны

0: бетін көріп тұрады да ата анаға хабарландыру келіп тұрады, сіз мына жерден өттіңіз, енді мына жаққа бару керек. Егер де ата ана мысалы бармай қалса, оған хабарландыру келіп тұрады, сіз бармадыңыз, апарыңыз баланы, уақыттарыңыз өтіп барады деген сияқты. Сонда ата ананың да жауапкершілігі белгіленген, сол жүйелердің де жауапкершілігі барлығы бір маршрутта көрініп тұрады. Басты мақсат бұл жерде сол баланың траекториясын жеңіл жасау, барлық қызметтерді шашыраңқы түрде емес, жинақы түрде қолын жеткізу және отбасыға көмек көрсету. Мысалы осы 2024 жыл, қателеспесем, 120 мың балаға түрлі-түрлі жаңағыда диагноз қойылған. Соның 8 мыңы ғана ПМПК-ға жеткен. Қалғаны қайда? Жетпей қалған, бармай қалған түрлі себептермен. Бұл жерде атаның да, ата-ананың да несі бар, факторы бар. Ата-ана мысалы барғысы келмеді, бару керек емес, әлі де кейін барам деген шешімдер қабылданады ғой. Әлі де тілі шығып кетеді, кейінірек барам деп. Сонда жеткені 8 мың ғана, қалған 112 мың ПМПК-ға жетпей қалған, яғни есепке тұрмаған, ары қарай балабақшаға, мектепке жолдама алмаған деген сияқты. Мінекей осы бос бала үш жүйенің ортасында жоғалып қалмау керек. Негізгі мақсат осы. Одан кейін бізде мысалы әртүрлі оңалту, коррекциялық орталықтар көбейіп кетті ғой. Олар өте қажет, өйткені балалардың саны артып келеді. Балалармен жұмыс істеу керек. Сол жерде мысалы жеке сектор, осындай жеке меншік әртүрлі орталықтардың қызметі өте маңызды. Бірақ ол жерде де бақылау керек, мониторинг керек. Олар қандай әдіс тәсілді қолданып балаға қызмет атқарып көрсетіп жатыр, жақсы нәтижеге шығарып жатыр ма, бұл жердегі мамандар білікті ме жоқ па. Яғни осындай орталықтарды лицензиялау мәселесі көтерілді. Бұл да осы заң жобасының аясында көрініс табады. Одан кейін тағы да бір нәрсе, өте маңызды нәрсе, ерте қолдау, ранняя поддержка. Мен оны жаңа сөзімнің басында айтып кеттім. Ерте диагностикалау, ерте қолдау, ерте айқындау деген осы үш нәрсе 0-ден 6 жасқа дейін өте маңызды. Егер біз диагнозды, тәуекелдерді ертерек анықтап, мына баланың бойында бір ауытқу бар ау деген тәуекел ертерек анықталып, оны диагнозға дейін жеткізбесек, біз онда балалардың инвалидизациясын төмендете аламыз. Мінекей осы мәселе қамтылмақшы, және басқа да ұсыныстар қарастырылып жатыр. Бұл енді алдағы жұмысымыздың бір несі.
1: Жаңа енді сөзіңіздің барысында мына аутизм мәселесіне қатысты айтып өттіңіз ғой, өзім де жалпы басымнан өткен деген сияқты. Жалпы шыны керек бұл диагноз қазір көбейіп келе жатыр, азаймаса. Енді шыны керек өзіңіз айтып отырсыз ғой, біз енді мына аутизм деген нәрсені шыны керек ата-ана тіпті бір қиындатып жібереді кейде. Жалпы бұның қай кезде, жалпы анықталған кезде емі бар ма деген сияқты сауалдар да туындайды. Енді шыны керек жаңа мүгедектігі бар азаматтар деп біз айтып жатамыз ғой, кейде мысалға мүмкіндігі шектеулі деп те кезінде айтқанбыз. Қазір енді бұл сөзді негізі қолдану дұрыс емес деп есептеймін, өйткені ешкімнің де мүмкіндігін шектеуге болмайды. Тіпті жаңа инклюзивті қоғам қалыптастыру деп жатамыз ғой, жалпы олардың мүмкіндігіне қарай жалпы жұмыс ұсыну, болмаса ол кәдімгі қалыпты адам істей алмайтын бір ерекше бір қабілеттер болуы мүмкін да. Сол себепті олай деп айтқан дұрыс емес сияқты. Жалпы енді осы мәселелерге қатысты көзқарасыңыз қалай?
0: Бұл сұрақ өте ұзақ талқыланды. Қоғамда бұған қатысты пікірлер өте көп, көзқарастар өте көп. Тіпті дұрыс айтасыз, кейбір мамандар, практиктер, ғалымдар мысалы мүгедектігі бар деген терминді ұсынса, екіншілері мүмкіндігі шектеулі балалы бала деп ұсынады, үшіншілері мысалы ерекшелігі бар, дамуында ерекшелігі бар, ерекше білім беру қажеттілігі бар, әртүрлі ұсыныстар талқыланды, көзқарастар әртүрлі әлі де талқыланады. Қазір заң жобасы енді кірді ғой құрылтайға, әлі де талқылау үстінде. Бұл жерде басты нәрсе, біз жалпы осы уақытқа дейін медициналық модельде болдық көбінесе. Яғни диагнозына байлап қоямыз, ал негізі баланың мүмкіндігін диагнозы шектемеу керек қой. Диагнозы, баланың тұрған жері, оның басқа да бір факторлары баланың мүмкіндігін шектемеу керек. Әр баланың бойында талант бар, әр баланың бойында қабілет, қасиет бар. Соны іздеуге бағыттасақ жүйені, сонда біз медициналық модельден әлеуметтік құқықтық модельге көшеміз. Яғни жаңағыдай бүткіл назарымызды оның диагнозына, оның жаңағыдай сәл жетпей тұрған жеріне фокус жасап емес, керісінше оның артықшылығына назар салып, сон артықшылығын жетілдіруге, дамытуға бет бұрыс жасауымыз керек. Мінекей осындай пікірлер, осындай көзқарастар қазір көп. Мен ойлаймын, біз осы бет бұрысты аламыз деп ойлаймын болашақта. Яғни біз медициналық модельден кетіп, әлеуметтік құқықтық модельге барамыз. Ол жаңағы да стигматизацияға да әсер етеді. Мысалы, қалай атасаң, солай жүзет дейді ғой. Ол әр нәрсеге, әр құбылысқа дұрыс термин мен атау, дұрыс ұғым түсінік беру, дұрыс ат беру, ол да өте маңызды. Сондықтан терминология мәселесі, бұл ол категориядағы, санаттағы балаларды қалай атаймыз, ол да маңызды. Бұл қарастырылатын дүние әлі де.
1: Мысалға, мемлекеттік балабақшаларда көбінде мына инклюзия деген арнайы топтар бар, Енді бұл жерде шыны керек, мысалға жалпыма гиперактивті балалар болуы мүмкін, болмаса жаңа аутизммен шалдыққан балалар болуы мүмкін. Кейбір топтарда тіпті бір инклюзия бала болады, мысалға көп кәдімгі жалпы топтарда. Жалпы бұндай балаларды бөліп жеке білім берген дұрыс па, әлде осы қоғаммен бірге кәдімгі үлкен топтарда біріктіріп оқытқан дұрыс па? Қай үрдіс дұрыс? Жалпы әлемдік тәжірибе не дейді бұл қағымда?
0: Негізі бұл бойынша бізде жаңағыдай педагогикалық, медициналық, психологиялық консультациялар, ПМПК дейміз ғой, солар жұмыс жасайды. Яғни баланың білім беру қажеттіліктерін, білім беру мүмкіндіктерін талдайды, зерттейді, соған қарай айқындайды. Бұл балаға осындай жаңағыдай, осындай мектепке бару керек, осындай мамандар бұл баламен жұмыс істеу керек, осыншама сағат, яғни объемын толық жаңағыдай бағытын, траекториясын жазып береді, талдап тұрып, әр баланың жағдайы, ситуациясы дейміз ғой, диагнозы, ол өте жеке нәрсе. Сондықтан әр балаға подход жеке болу керек. Енді көп жағдайда, мысалы, егерде мінез құлқында жаңағыдай бір қоршаған айналасындағы басқа балаларға, адамдарға қатты әсер ететін эмоционалдық бір нәрселер болмаса, агрессивті, онда оны көбінесе жалпы топқа қосады. Мысалы, менің де балам жалпы сыныпта оқиды. Балабақшада жалпы неде болды? Топта. Өйткені оның жаңағыдай мінез құлқы бәрі ол әдепті, отыр десе отырады, жаз десе жазады мысалы. Кейбір балаларда эмоционалдық жаңағы әртүрлі нелер болады мінез құлқында. Әртүрлі күйге ұшырайды, кейбірде жаңағыдай жүріп кетеді сабақ барысында, кейбірде айғайлап кетуі мүмкін. Енді бұл жерде де мамандардың несі қандай болады, соған қарау керек. Кейбір мектептерде арнайы жеке-жеке сыныптар бар. Кейбір мектептерде ресурс сыныптар бар, мен өз көзімен барып көрдім. Сондай балаларды мысалы ресурсный кабинет дейді, соған алып кетіп мамандар, дефектолог жаңағыдай, психологтар жұмыс жасайды, одан кейін ортақ сыныпқа әкеп қосады белгілі бір уақыттан кейін. Ол да жақсы негізі. Бұл жерде баланы мүлдем жаңағыдай оқшаулап тастау керек. Немесе жоқ, ортақ сыныпқа, ортақ жаңағыдай топтарға қосып қою деген бірізді подход бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жерде де бөлу керек.
1: Жалпы ерекшелігіне қарай,
0: мүмкіндігіне, қабілетіне қарай, психикалық ахуалына қарай бөліп, соған траекториясын жасау керек. Әртүрлі подход болу керек.
1: Эфирдің аяқталуында бір соңғы сауал болсын. Жалпы айтып отырмыз ғой, жалпы жаңа заңнамада мысалға біраз өзгерістер болады деп, біздің жалпы базамыз дайын ба қазір оған? Қалай ойлайсыз?
0: Жалпы бұл бағытта өте көп жұмыс істелініп жатыр.
1: Балабақша болсын, оқу орындары болсын.
0: Жалпы елімізде осы соңғы 5 жылдың ішінде қарап отырсақ, 1120 жаңа заманауи мектеп салынған. Ол 1 миллионнан аса балаға жаңағыдай мектептегі орын. Оқушы орны қамтамасыз етілді. 813, осы соңғы 3 жылдың ішінде 813 медициналық нысандар пайдалануға берілді. Оның ішінде 650-ге жуығы ауылдық жерлерде. Сонымен қатар инклюзия саласында да, мысалы Астана қаласында осы әгінде ғана арнай инклюзивті спорт кешені ашылып жатыр. Мен Жезқазғанға бардым жазда. Ол жерде де инклюзивті спорт алаңдары ашылып жатыр. Түрлі-түрлі жаңағыдай коррекциялық оңалту орталықтары, мемлекеттігі де, жеке меншігі де өте көп салынып жатыр. Бірақ та сұраныс көп. Әлі де сұраныс көп, әлі де жетпей жатыр деген біз халықтан үндеулерді естіп жатамыз. Бұл бағытта енді инфрақұрылымдық та, сервистіктер де, мамандар тапшылығы жағынан да өте сұрақтар әлі де көп. әлі де жұмыс істейтін, иә, әлі де жұмыс істейтін бізде объем, ауқым өте көп болып тұр бұл бағытта.
1: Жақсы, сол жолға табыс тілейміз, бұйыртса алдағы уақытта. Екатерина ханым, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға, қызметтеріңізге табыс тілейміз.
0: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Қанатбек Шапиғазы және Нұрғанат Кенбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.
2: Шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында кешкі көңілашар.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Атырау облысының су бұру жүйесін дамытудың алдын ала тұжырымдамасы облыс әкіміне таныстырылды. Болат Ақшолақов жұмыс кеңесін өткізді. Қорытындысы бойынша ол ұсынылған ұсыныстарды іске асырудың техникалық, қаржылық және ұйымдастырушылық аспектілерін ескере отырып қосымша пысықтауды тапсырды. Ол үшін облыс әкімінің орынбасарының жетекшілігімен арнайы жұмыс тобы құрылады. Оның құрамына бейінді мемлекеттік органдар мен коммуналдық кәсіпорындардың өкілдері кіреді. Бұл туындайтын мәселелерді жедел қарауға және жобаны дайындаудың барлық кезеңінде жұмыстардың үйлестірілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ іс-шараларды іске асырудың нақты мерзімдері көрсетілген жол картасын әзірлеп, бекіту, әр кезеңді қаржыландыру көздерін айқындау және барлық тараптар арасындағы жұмыстардың үйлестірілуін қамтамасыз ету тапсырылды. Облыстың 7000-нан астам тұрғыны дүниежүзілік тазалық күніне қатысты. Олар 400 тоннаға жуық қоқыс жинап, 600 ағаш отырғызған. Экологиялық акцияға өңірдің барлық 7 ауданы, облыс орталығы және оның маңайындағы аумақ қосылған. Облыс әкімі қатысушыларды өңірдің тазалығын сақтауға шақырып, табиғатқа ұқыпты қарау күнделікті әдетке және ортақ жауапкершілікке айналуы тиіс деп атап өтті. Тұрғындар көгалдандыруға ерекше назар аударды. Отырғызылған 600 ағашты тамшылатып суару жүйесімен қамтамасыз етпек. Таза Қазақстан экологиялық бастамасы аясында өңірде тағы 12 іс-шара өткізу жоспарлануда. Олардың қатарына «Мен әлемді тазалаймын» акциясы және жас волонтерлердің қатысуымен өтетін эко-дебат та бар. Аймақтың креативті жәрмеңкесі 10000-нан астам келушінің назарын аударды. Елордада Атырау облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен Атырау Креатив Дейз өтті. Онда өңірдің креативті индустриясының 20-ға жуық шебері мен өкілі өз өнерін көрсетті. Бұл атыраулық дизайнерлердің заманауи топтамалары, Атырау жастар театры және концерттік бағдарламасы бар Сармат этнофольклорлық ансамблі. Жәрмеңкеде зергерлік бұйымдар, киімдер мен дизайн заттары, ұлттық қолөнер туындылары, сондай-ақ заманауи шығармашылық өнімдер ұсынылды. Ал креативті индустрия өкілдері өз тәжірибесі, шығармашылық жобалары және саланың даму бағыттары туралы айтып берді. Облыстың Ортақшыл ауылында жаңа спорт кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Оны қазан айында ашу жоспарлануда. Спорттық инфрақұрылым Махамбет ауданының басқа да елді мекендерінде дамып келеді. Бейбарыс және Ақтоғай ауылдарында жаңа спорт кешендері жұмыс істеп тұр. Ал Жалғансай мен Талдыкөлде салынып жатыр. Сонымен қатар 5 ауылда 4 спорт және 5 балалар алаңы салынды. Айта кетейік, қазіргі уақытта Атырау облысының Махамбет ауданында 29000-нан астам тұрғын тұрады. Әзірге осы бағдарлама Атырау облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Эфирге әзірлеп жүргізген мен Әсел Жақсыбай, аман сау болайық.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Здравствуйте, Саули Лаик, здравствуйте. Предварительную концепцию развития системы водоотведения представили главе Атырауской области. Болат Акчулаков провел рабочее совещание. По его итогам он поручил дополнительно проработать представленные предложения с учетом технических, финансовых и организационных аспектов реализации. Для этого сформируют рабочую группу под руководством заместителя акима Атырауской области. Туда войдут представители профильных госорганов и коммунальных предприятий. Это позволит оперативно рассматривать возникающие вопросы и обеспечить координацию работ на всех этапах подготовки проекта. Также поручено разработать и утвердить дорожную карту с четкими сроками реализации мероприятий, определить источники финансирования каждого этапа и обеспечить координацию работ между всеми сторонами. Более 7 тысяч жителей Атырауской области приняли участие во Всемирном дне чистоты. Они убрали около 400 тонн мусора и высадили 600 деревьев. К экологической акции присоединились все 7 районов региона, областной центр и его пригородная зона. Аким области призвал участников сохранять чистоту края. Как отметил он, бережное отношение должно стать повседневной привычкой и общей ответственностью. Отдельное внимание жители уделили озеленению. Высаженные 600 деревьев хотят обеспечить системой капельного орошения. В рамках экологической инициативы «Таза Казахстан» в регионе планируется провести еще 12 мероприятий. Среди них акция «Я очищаю мир» и эко-дебаты с участием молодых волонтеров. Креативная ярмарка «Атырау» привлекла внимание более 10 тысяч посетителей. В столице прошел «Атырау Креатив Дейс» от Акимата Атырауской области. Около 20 мастеров и представителей креативной индустрии региона показали свои таланты. Это и современные коллекции атырауских дизайнеров, и атырауский молодежный театр, и этно-фольклорный ансамбль «Сармат» с концертной программой. На ярмарке были представлены ювелирные изделия, одежда и предметы дизайна, работы национальных ремесел, а также современная творческая продукция. Уже на встрече Creative Talks представители креативной индустрии рассказали о своем опыте, творческих проектах и направлениях развития отрасли. Строительство нового спортивного комплекса завершается в селе Ортакшыл Атырауской области. Открыть его планируют в октябре. Спортивная инфраструктура развивается и в других населенных пунктах Махамбетского района. В селах Бибарыс и Актугай уже работают новые спорткомплексы, а в Жалгансай и Талдыколь еще строят. Кроме того, в 5 селах возвели 4 спортивные и 5 детских площадок. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма, құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін. Ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, жүруге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601980003E00055703. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан Республикасының жаңа қорғаныс министрі генерал-майор Айдос Мырзахметов қорғаныс министрлігінің басшылық құрамымен алғашқы жұмыс кеңесін өткізді. Жиында қарулы күштерді одан әрі дамыту және реформалау бағытындағы негізгі міндеттер айқындалды. Басты назар мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы берген армияны кешенді жаңғырту жөніндегі тапсырмаларды іске асыруға аударылды. Бұл ретте заманауи қауіп-қатерлер, қарулы қақтығыстардың тәжірибесі, әскери технологиялардың қарқынды дамуы және әскери қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері ескерілмек. Әлеуметтік төлемдер тек шын мұқтаждарға бағытталады. Бүгінде әлеуметтік қорғау жүйесінде республикалық бюджеттен мемлекеттік жәрдемақылардың 39 түрі көзделген. Бұл тізбеге балалы және көп балалы отбасыларға берілетін төлемдер, мүгедектігі бар адамдарға күтім жасайтын ата-аналар мен өзге де адамдарға арналған төлемдер, мүгедектігі және асыраушысынан айырылу жағдайына жәрдемақылар, жерлеуге арналған төлем, сондай-ақ ұрыс қимылдарының ардагерлеріне, қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларына және мемлекеттік атақтарға ие болған азаматтарға тағайындалатын жекелеген арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар кіреді. Ақмола облысында 3 жел электр станциясы салынады. Алматыда өткен Қазақстан-Қытай инвестициялық форумында Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов аталған жобалар бойынша қытайлық бизнес өкілдерімен екі келісімге қол қойды. Жобаларға 500 миллион долларға дейін инвестиция салынып, оларды 2026-2028 жылдары іске асыру көзделген. Нысандар іске қосылғаннан кейін 25-тен астам тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен Жезқазған-Қызылорда бағытындағы автожолдың реконструкция жұмыстарының барысын қайта бақылап, нысандардағы қазіргі жағдаймен танысты. Қазіргі таңда жолдың 8 учаскесінің 3-үнде 3 қабатты асфальт төсеу жұмыстары толық аяқталған. Тағы 2 учаскеде 3-ші қабатты асфальт төсеу жұмыстары басталған. Сонымен қатар 2 көпірдегі құрылыс жұмыстары 80% аяқталған. Жезқазған қаласынан шыға беріс аумақта топырақ жұмыстары толық аяқталып, жақын арада асфальт төсеу жұмыстары басталмақ. Жоспар сәйкес жыл соңына дейін көлік қозғалысын ашу көзделіп отыр. Кітап оқитын ұлт. Республикалық кітап оқу марафоны аясында оқылатын кітаптардың тізімін 15 адамнан тұратын арнайы комиссия бекіткен. Жалпы тізімге 345 шығарма енсе, оның 173-і қазақ тілінде, 172-сі орыс тілінде. Бұл туралы кітап оқитын ұлт, читающая нация қоғамдық қорының төрағасы Бақытжан Тұрлыбеков орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында айтты. Оның айтуынша, кітаптарды іріктеу кезінде бұған дейін жалпыұлттық сауалнама арқылы анықталған шығармаларды ескерілген. Марафонды өңірлерде жүйелі әрі сапалы ұйымдастыру үшін жергілікті әкімдіктердің қолдауымен арнайы жобалық кеңселер құрылған. Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясы Азия ойындарының марафондық жүру сайысында алтын медалінен айырылғанына қарамастан Ясмина Тоқсанбаеваға чемпиондыққа тиесілі барлық қаржылай сыйақы федерацияның өз қаражат есебінен толық көлемде төленетін болды. Қазақстанның жеңіл атлетика федерациясы осылайша спортшыны толық қолдаймыз және халықаралық жарыстың ресми нәтижелеріне қарамастан оны чемпион ретінде санаймыз деп мәлімдеді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 77 тиын, евро 504 теңге 57 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы түнде 2, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Қарағандыда 14, Өскеменде 16, Қостанай, Орал, Семейде 18 градус жылы. Жезқазған, Петропавл, Ақтөбе, Павлодар, Көкшетауда 20, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 20, Талдықорған, Атырау, Ақтауда 25 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар шартарап.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Казах радио, сында жарна. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: табағыңыз түйілмесе, мәселе де үйілмейді.
1: Кешір, кешір, қадырмен радио тыңдаушылар, бұл Қазақ радиосы және бір толқында бағдарламасы.
2: Иә, бізді асыға күткен ардақты радио тыңдаушы баршаңызға қайырлы кеш, және әдеттегідей дәл осы сағаттың аясында сіздерге тікелей толқынға шығып отырған әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбек қызы және Әсем әндерді әуе толқына тоқтыратын әріптесіміз Қанат Шапиғазы көңілді әндерді қоямын деп бүгін бізге сенімді түрде, нық түрде айтып отыр. Қазір көреміз, көңіл күйі қалай, соған байланысты ән тыңдайсыздар.
1: Дәл солай, дәл солай, қадырмен тыңдаушы. Ал енді осы сағаттың аясындағы бізге өздеріңіздің жолдайтын ыстық сәлемге толы, сағынышқа толы хаттарыңызды біз асыға күтіп отырмыз. Ол хаттарды қайда жолдаймын десеңіз, 8700-755-3355 нөмірі қосулы.
2: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, сондықтан ақжармақ тілектеріңізді арқалап біздің толқынға тікелей байланыс нөмірлерімізге хабарласыңыздар. Сонымен қатар дәл қазір мия ағзаңызға пайдалы болатын әсем әнді өздеріңізге ұсынамыз. Фарида Жолдасова, «Сендей адам» деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

0: достар, сонымен үйге қайта майдарын бастаймыз. Дәл осы сәттен бастап тыңдаушыларымыздың бізге деген және өзінің сүйікті жақыны адамына деген сәлемін жолдауға мүмкіндігі бар. Қазірден бастап кеп түсіп жатқан хаттар бар.
1: Хаттар легі өте көп және осындай бір мөлдір ойдың мөлт еткен кесек тамшылары сіздердің әдемі хаттарыңыздан білінеді. Зейін Салтанат, кеш жарық дейді. Секош ағама сәлем, аға, сізді асыға күтеміз, сізді қуана қуана қарсы аламыз Асекадан, деп жазып жіберіпті өзінің хатын.
0: Тамаша, тағы бір тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, шығармашылық табыс тілеймін. Зейін Салтанат және Қанат, сәлем жолдаймын дейді. Беуайдай деген бір жақсы ән бар еді, соны қойсаңыздар алдағы уақытта дейді. Өзінің осындай тілегін білдіріп кеткен екен. Рахмет, қалам алып жазам хат әнін дейді. Алматы Нұржан мырза осындай сәлем жолдаған.
1: Иә, 7955 аккаунт иесі Жора ағама Астанадан сәлем, Ержан, Қуаныш, Ерлан деген өзінің тілегін қосыпты. Осы кісілер сәлем жолдап жатыр екен.
0: Және
1: дәл осы тұста желіде байланысқа шыққан біздің тыңдаушымыз бар сияқты.
0: Не дейді? Тыңдайық. Кеш жарық.
2: Қайырлы кеш. Салтанат, сәлематсыз ба, қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, жақсы, аман есен, өзіңіз қалайсыз?
2: Шүкір, Алла деп артынып тартынып дүйсенбіге де жеттік. Алла деп сіздер келіп тұрғанда өте қуаныштымын.
1: Рахмет, рахмет, біз де қуаныштымыз сіздің үніңізді естігенімізге. Енді қандай қуаныш?

0: арқалап келдіңіз? Кімге сәлем?
1: Мен ғой, Асиямын.
0: Асия, жақсыданып қалдық сізді.
1: Мен ғой, Асиямын. Күйім, серікке, сіздердің осы Қазақ радиосын пайдалана отырып, сәлем жолдағым келіп отыр. Тоу,
2: шіркін-ай. Ал?
1: Енді бұл махаббат бітпейтін махаббат, енді күнде естейсіздер мені.
2: Ал, баянды болсын енді. Дәл осы қалыппен өзге жандарға да ерекше шабыт сыйлап жүре беріңіздер.
1: Әмин, әмин. Біз сияқты 11 жылда ескірмейтін махаббат, бір-бірімізді жақсы көріп, осындай барлығына бұйырсын деп тілеймін. 5 балапанымыз бар, Аллаға шүкір, Алла берген. Серік болсын, күйеуім менің, отағасы Асылжарым, сені жақсы көрем қатты. Сені қазірден қатты сағындым. Алла жақса жұмыстарымды тезірек бітіріп, үйге орал, қасымызда бол. Бірге қартайып нәсіп етсін Аллам. Балаларымыздың қызығын бірге көрейік. Мен сені қатты жақсы көремін. Естіп тұрсың деген.
2: Тамаша.
0: Ой, тамаша. Енді рахмет, Асия ханым, сіздің жақсы бір тілегіңізді жарыңыз естіді деген үміттеміз. Енді зейін қараш, жанардағы жалын, жүректегі мейірім Аляскада да болса да, Африкада болса да, тіпті Антарктида болса да, бақыт ешқандай ауа райы, мезгілді таңдамайды ғой. Сондықтан бақытты болайық
2: қашан. Ай, мейлі болса да ал сарамыз деген ән тыңдағым келіп кетті менің осы кезде.
0: Түссе де салқын қара күз дейсің ғой.
2: Иә, түссе де салқын қара күз.
0: Қанат Шапиғазы бізге әріптесіміз тағы да бір қоңырау бар деп айтып жатыр. Енді қабылдайық.
2: Иә. Десе де үзіліп кеткен сияқты екен енді. Осы қолмен белгі бердім. Қадірмен тыңдаушылар, енді сіз де дәл осылай өз жақыныңызға деген ыстық сәлеміңізді жолдағыңыз келсе, біздің толқынға хабарласыңыз. 8-700-755-33-55. Ал қазір кезекті жақсы бір әнге ұсынамыз. Бізден алыстамаңыздар, қадірмен тыңдаушы, бізбен бірге болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: și sun și te zică. Șarnă-mă, șarnă-mă.
1: Simbe aurgunemiz tävürgün.
2: Сонымен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, салтанат WhatsApp нөмірімізге келіп түсіп жатқан хаттар бар.
3: Хаттар легі өте көп және Самғат Мырза былай деп хатын жолдаған екен. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Шығармашылық табыстар тілеймін. Зейнаға, Салтанат әпке, Назым көке, Қанат аға, Ләззат әпке мың алғыс айтамын. Қазақ радиосы жасай берсін деп. Енді бұл біздің бізге және біздің әріптестерімізге жолдаған өзінің осындай бір жақсы тілегі.
2: Кеш жарық Қазақ радиосы дейді. Келесі тыңдаушымыз сіздер арқылы Шәушен шаруа қожалығына ұжымдас болған ағаларымыз Серік Жәнібек, Бақыт Сатыбалды әпкелер, Майгүл, Гүлмира, Күләйім, Сәуле, Құдам жақсылық дейді. Құдағи Шәрипа, Мұратбек, Айсұлу, Ерлан, Ерасыл дейді. Осы кісілерді ниетсіздермен аз да болса сыйласқанымыз үшін мың алғыс. Сіздерді сағындық, сәлеммен Талғат және Құралай деп осылай хат жолдаған екен. Енді өте тамаша. Ешкімді ұмытпапты бастысы. Бәрін қосқа деген тілегіне осындай ақ тілегіңіз көп болсын. Әрдайым үнемі жақсы сөз жарымырс дейді. Жақындарыңызға жақсылық тілеген сіз де біздің бүгінгі эфирдің ең басты кейіпкерлерінің бірісіз.
3: Иә, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біздің байланыс нөмірлерімізді өте жақсы білесіздер. Хаттарыңызды әлі де жолдап тікелей толқынға хабарласа аласыздар. Ал негізі бүгін жалпы түрлі бейресми мерекелер және ресми мерекелер де бар екен.
2: Нені айтайын деп жатыр десем, осыны айтайын деп тұрмын. Ал қандай мереке бар екен?
3: Машина жасаушы күн екен.
2: Машина жасаушы.
3: Енді бұл сала экономикамыздың маңызды салаларының бірі. Соңғы жылдары елімізде бұл сала қарқынды дамып, өндіріс көлемі де 2 есе артып келеді. Енді сала мамандарын осы бір кәсіби мерекелермен құттықтаймыз.
2: Ту, енді мына соңғы кезде осы әлеуметтік желіде көлікке қатысты мақалдар жаңағы, не деп айтамыз, өте көп болып жүр ғой. Мысалы, біреуін айтайын ба мен саған?
3: Айтшы.
2: Ұлыңды ұяға, қызыңды кияға деген мақал бар екен қазір. Оны жақында көріп қалып өзім де бір күліп алғам.
3: Мәссаған.
2: Сондықтан...
3: Сол тұспалда, сол тақыреттес тағы не бар?
2: Енді көп айта берсен, қазір есіме түсірейін, алда міндет түрде айтып отырам бар ма бірінен кейін.
3: Енді... Зейін осы бір сағат 6:37 болған кезде енді хаттар өте көп келеді, бірақ арасында қарымыз шұрылдап ашып қалатын сәттер де болады. Бірақ осы тұста бізде қазір енді елімізде негізде Қазақстанда 7000-нан аса бала қант диабетіне шалдыққан екен. Енді былайынша қазір қымбат радио тыңдаушы ағайыннан сұрайықшы, негізі зиянды тамақтардан балаңызды қалай сақтандырып жүрсіз, қорғап жүрсіз, жалпы қалай бұның алдын алып жүрсіз?
2: Қай жерге барсақ та қазір баланың көңілін қимай, түрлі түсті тағамдар, енді фаст фуд бар оның ішінде, түрлі тәттілер бар, енді қазір ол үйреншікті дүние болып кетті. Көзіміз үйренген, көңіліміз үйренген, сондықтан да енді ол дүниенің бірақ білінбейтін зардабын, жалпы енді қанттың өзі тәтті у деп жатады ғой. Сондықтан енді осындай дүниелердің қарсаңында мемлекет басшысы да айтып өтті, осы жақында ғана балалардың денсаулығын сақтау керек деп, мінекей соған байланысты.
3: Иә, негізі самсап тұрған қаншама жарнама бар. Соларға қарап тұрып, әлгі бір суреттеріне қарап, басыңды бургерге қалай байланып кеткенін де байқамай қаласың. Хот-дог, чипсы, жаңағы түрлі енді дәмдеуіштер, глютамат қосылатын дүниелер өте көп қой. Енді қымбатты ағайын, қымбатты радио тыңдаушы, өзіңіздің балаңызды қалай осы сақтандырасыздар? Хаттарыңызды жолдап көріңіздер. Енді бәлкім біреуге пайдасы да тиіп қалар.
2: Дәл солай, міндетті түрде. Әрбір тыңдап келе жатқан тыңдаушымызға бір жақсы үзік ой салсақ, ол біз үшін жеңіс десек болады. Енді жаңа тағы не түсет дедің ғой есіңе. Мен айтайын ба?
3: Айтып көр.
2: Көлікке қатысты. Жол Мұраты G-Tour.
3: Мәссаған.
2: Жол Мұраты G-Tour. Енді тағы біреуі бар.
3: Ой, айтал.
2: Аққа Құдай Джак.
3: Мәссаған.
2: Дәл осындай көлік айтып келе жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар шығар енді.
3: Бәлкім. Олар бір мәз болып
2: тағы біреуі бар.
3: Түу, ол қайсысы болды енді?
2: Енді бұл сәл ауырлау негізі. Ваз болса да көптей көр деген.
3: Енді
2: ваз болса да көптей көр деген.
3: Иә, қазір реалитеттерге айналып келе жатыр ғой ваздың өзі. Сондықтан қай көлік түрі болса да басы жолда қалдырмасыншы.
2: Соңғысы айтайыншы.
3: Айтшы.
2: Хонда барда алтынның қадыры жоқ.
3: Мәссаған. Ту не дейді ол андағыларды қайдан алған
2: жоқ? Хонда барда алтынның қадыры жоқ дейді ғой енді жаңағы сол сияқты. Жарайды енді айта берсе ол шыға береді, бітпейді салтанат. Сондықтан тыңдаушыларымыз енді қазір өз сәлемін, хатын жолдасын. Біздің тақырыпқа да ой қосса болады. 8700 755 33 55 нөмірі қосулы қадірмен тыңдаушы. Кезекті әсем әнге ұсынамыз, біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы Түркістан облысы Қазығұрт ауданынан жалынды сәлем деп хат жолдаған Асқар мырза.
1: Ал Ербол мырза, қайырлы күн Қазақ радиосы. Ардақты да құрметті бауырымыз, лағат ұстаз, өнегелі өнерпаз Есполы Жаңбырбайұлын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жүрегіңізге қуаныш тілеймін. Әрбір атқан таң жақсылықпен басталып, әр күніңіз бақыт пен берекеге толы болсын. Арман мақсаттарыңыз орындалып, еңбегіңіз жемісін көре беріңіз. Жақындарыңыздың қуанышына бөленіп, ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіз дейді. Ақ тілектеріңіз қабыл болсын, өміріңіз әрдайым шуақты сәттерге толсын. Тілек білдіруші ата-анасы Жаңбырбай, ырысалды және ағалары мен інілері, жеңгелері деп осындай ұзын сонар әдемі хатын жолдапты.
0: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы Мойынты кентіне жалынды сәлем деген екен Асхат мырза. Сонымен қатар біздің бағанағы айтқан енді әзіл мақалдарымызға хат жолдаған тыңдаушымыз бар екен. Енді атын көрсетпеген жол қадырын жүрген білер, Кобальт қадырын мінген білер.
1: Мәссаған.
0: Кобальт айдап бара жатқан жігіттер болса, мінекей. Сіздерге арналған осындай мақал шығыпты. Енді тыңдаушыларымыз осындай.
1: Енді біз бастап берсек, тыңдаушылардың әкетіп жіберетін сәттері болады. Осы бір мезеттерде байқалып жатыр.
0: Марат деген тыңдаушымыздан келген тағы хат бар.
1: Не дейді Марат?
0: Сөз атасы Сүйінбай дейді. Жол атасы Хюндай дейді.
1: Ой,
0: бұл деген кете береді негізі бар ғой.
1: Мақал деген жатпайды ғой қазақтың. Қай бір жігіті болсын, қызы болсын, сөз бастаса алып кететін осындай бір кездері болып тұрады. Енді қымбатты радио тыңдаушы, төрт дөңгелегіңіз теңдей айналсыншы бастысы.
0: Иә, көңіліңізде де көлігіңізде де Қазақ радиосы қосулы болсын дейміз. Енді осындай ойлармен біз бірінші сағатты түйіндейміз. Өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған Зейін Шанжархан, Салтанат Шексенбек және әсем әндерді ұсынатын Қанат Шапиғазы келесі сағатта қайта тілдескенше. Тише.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргенде қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сынып, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мұны күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызға, ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
1: Неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай. Әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тәке Сұлтан. Аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір

0: екінші сағатымыз ашық деп жариялаймыз. Кеш жарық қадірмен тыңдаушы, бұл Қазақ радиосы бір толқында бағдарламасы.
1: Иә, кеш жарық қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазір бізді тыңдап отырсаңыздар, онда Зейін Шанжархан, Салтанат Жексенбек қызы және Қанат Шапиғазы осы үштік сіздерге жақсы бір ойын дайындап отыр. Және мелодияны жасырамыз, әуенді жасырамыз, сол әуеннен қандай ән шырқалып жатқанын өздеріңіз табу керексіздер. Сондықтан 8700-755-3355 нөміріне дәл қазіргі сәттен бастап хабарласуды бастаңыздар.
0: Иә, ойынымыздың шарты да өзі де өте оңай. Ән сүйер қауым, жалпы ән тыңдаған жақсы көретін тыңдаушыларымыз ол әндерді аса бір қиындықсыз табатынына біз де сенімдіміз. Ал жеңімпаз атанған жан сәлемін жолдап дәл сол әнді өзінің құрметіне ұсынамыз дейікші. Енді сол жеңімпазымыздың құрметіне, сондықтан қазірден бастап хабарласыңыздар 8700-755-3355 және тағы бір нөмірімізді айтып өтейік 8717-2-75-75-75. Ал қазір
1: жақсы бір ән тыңдайық. Маржан Арапаева, «Ғашықтар әлемі» деп ән шырқайды. Ал сіздер хабарласыңыздар.

0: города 717-2.
1: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
2: Радио тыңдаушылар, дәл осы қазіргі сәттен бастап ойынымыз басталды және жақсы бір әуенді хабарласқан алғашқы тыңдаушымызға жасырамыз және міндетті түрде 8700 755 3355 нөмірімен 8700 78 015 72 75 нөміріне дәл қазір хабарласып бастаңыздар, кезектеріңізді күтіңіздер. Міндетті түрде бүгін жеңімпаз көп болады деген сенімдеміз, өйткені ескі де есті де сонымен қатар ел естіп жүрген әдемі әндерді өздеріңізге тыңдатуға бүгін мүмкіндік бар.
3: Ал сонымен енді алғашқы тыңдаушыларымызды қабылдайық. Кеш жарық.
2: Қайырлы кеш. Бізді естіп тыңдап отырсыз ба?
4: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
3: Амансыз ба, аға? Қалыңыз қалай?
4: Сарайлы, Қызылорда қаласынан, есімім Махмұт.
3: Ал, Махмұт аға, бүгінгі ойынға ерекше ынтамен келдіңіз, хабарластыңыз деген ойдамын. Сонымен бүгін жасыратын ән табуға дайынсыз деп ойлайын, бастаймыз ғой.
4: Иә, жеті нотадан.
3: Жетеу болса жетеу бірден. Ал, ендеше мұқият тыңдаңыз. Сонымен...
2: Кішкене мен бір топшылап отырым, бірақ зейін ғана әулет бұның жауы.
3: Иә. Әлі тыңдаған жоқсың сен бұларды. Сонымен Махмұт аға, тағы бір рет тыңдаймыз ба?
4: Тағы бір рет тыңдап көрейік.
3: Ал, көрейік. Бұл әннің қайырмасы емес, бірден айтайын. Бұл өлең шумақтарынан, сол әннің шумақтарынан үзінді беріліп отыр. Қайырмасын өткен бірден тауып қояды адамдар. Сонымен жауабыңыз.
2: Сіздің сұрағыңыз?
4: Жауап жоқ.
3: Ай, жарайды. Мақұлда аға, мұқият тыңдап отырыңыз қазір. Бірер сәттен кейін білесіз қандай ән екен. Алла, келесі тыңдаушымызды желіде күткен жанды қосайық қазір.
2: Нөмірді сұрап жатқан жандар өте көп екен. 8-700-78-015-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55 нөмірі дәл қазір бізге хабарласқан тыңдаушы бар.
3: Ал кеттік. Кеш жарық. Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
5: Жақсы,
3: өте тамаша. Есіміңіз қай өңірден боласыз?
5: Есім Данияр болады, Астана қаласынан.
3: Данияр мырза, сонымен тыңдауға дайынсыз ғой. Неше, сол жеті нота ма?
5: Е, жеті нота болады.
3: Ал, кеттік ендеше. Сонымен жеті нота ойнады.
2: Ал?
3: Жауап бар ма?
5: Сабырға айтал жүрістем.
3: Ал, кеттік. Әдем басталып келе жатыр негізі. Ла-ра-ла-ра деп айтып қойсам.
2: Ой, болды, айтпай. Ал?
3: Таппасаңыз
2: ештеңе
3: ештеңе етпейді енді. Осы жерден ойын тоқтатамыз. Сіз бен келесі тыңдаушымыз не дейді? Ал, тыңдайық.
2: Кеш жарық.
6: Кеш жарық, саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе, қайдансыз, есіміңіз?
6: Есімім Болат. Болат.
3: Болат.
6: Ақтау қаласынан.
2: Досымыз бар бір Ақтауда деп сіз хабарласып қалдыңыз ғой. Енді жолда абайлап жүріңізші, көлік тізгінінде сияқтысыз. Енді қанша нотадан тыңдаймыз? Жеті дедік жаңа. Сіз?
6: Жеті нотадан тыңдаймыз.
2: Ал, кеттік ал.
3: Сонымен?
2: Нұсқа?
6: Нұсқа жоқ.
3: Жарайды, енді осы жерде тоқтатамыз. Тым құрғанда қайта тыңдайыншы деп басқа тыңдаушыларымыз сияқты сұрамады да ғой енді. Батыстың жігіттері бәрі бөлек бір сөзді бірден барға бар, жоққа жоқ деп
2: турасын айтады ғой. Осыдан кейін батыстың жігіттері қайтып хабарласпайсыздар.
3: Көрейік енді қазір, тауып қалатын шығар. Келесі тыңдаушымыз. Ал, үзіліп кеткен сияқты дүңк еткізген дауысты естіңді. Ал, келесі тыңдаушы. Сонымен қай өңірден боласыз? Қайырлы кеш.
2: Есіміңіз? Кеш жарық.
3: Желдесіз.
7: Қайырлы кеш.
3: Ал, есіміңіз кім болады, қай өңірден?
7: Асқар Екібастұздан.
2: Ау?
7: Асқар Екібастұздан.
3: Асқар. Сонымен, Асқар, тыңдауға дайынбыз ғой.
7: Тыңдағанда, қоймай қойыңдар, бағанан бері радиодан тыңдап келе жатырмын. Мен білсем, Бейбіт Қорғанның маған арманның сөз қалғанда соған келіп тұр басы.
3: Ой, осыны айтқанша бір тыңдап алу керек еді ғой. Бұл емес енді.
2: енді өзіне қаншалықты
3: сенімді болған ғой енді тыңдаушымыз. Енді не дейміз енді? Енді әнді тағы бір мұқият тыңдаңыздар. Енді сөзін қалай десем болады? Айтып қояйын деп отырмын осы тұрғанда. Сөзін енді Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған деп бір нұсқа беріп қояйыншы.
2: Мәссаған.
3: Келесі тыңдаушымызға алдайық.
8: Алло.
2: Алло, кеш жарық, есіміңіз қайдансыз?
8: Сымбат, Алматы қаласы.
2: Сымбат, енді әуенді тыңдаймыз ба? Тыңдайық, иә? Жеті нота бар. Зейінбізде тағы 8-9 бар ма?
3: 8-9 болы, көбірегі бар. Қайтадан бір тыңдайық енді. Ал кет.
8: Бақыт, Айжан Нұрмағамбетова.
3: Бәрекелді, жеңімпазсыз. Тамаша, тамаша. Ешқандай артық сөзсіз бірден дәл таптыңыз, дөп таптыңыз. Енді бағанан бер біліп отырмадыңыз, естіп?
8: Машинада бара жатқанда тыңдалып келе жатырмыз да, мысқаларды қандай өлеңге ұқсайды екен деп.
2: Сымбат, сіз өзіңіз музыкалық біліміңіз бар ма, әлде былайынша сезініп?
8: Жоқ, білім жоқ, сезініп.
3: Тамаша, тамаша. Біз енді сізді жеңімпаз деп танимыз және өзіңіздің жақыныңызға жалпы енді ыстық сәлеміңізді ел жұртқа паш етсеңіз, жолдасаңыз.
8: Жолдасым Асқарға, ұлым Ансарға үлкен сәлем айтамын. Қазақ радионын тыңдап жүріңіздер.
3: Ай, рахмет көптен көп. Қазір енді бірге келе жатсыздар ғой, иә?
8: Бірге келе жатырмыз.
3: Тамаша, тамаша, жолдарыңыз болсын. Ақ жол дейміз. Алғашқы жеңімпазымыз мінекей осылайша анықталды. Хабарласқан тыңдаушымызға мыңда бір алғыс дейміз. Енді расымен балалық шақ бақытпен енді не дейміз? Екеуі бір сөз сияқты ғой өзі. Балалық шақ дегенде қамсыз, артық ойсыз, алаңсыз жүрген сәттер. Енді сол бір сәттерді ойға оралтайық. Айжан Нұрмағамбетованың орындауында бақыт деген қадірменді тыңдаушы, сонымен қатар жеңімпаздың құрметіне біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: нағыз меломандарға арналған ойын Дореми.
1: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, ойынымызды әрі қарай жалғастырамыз. Дореми, yeah. Нағыз меломандарға арналған ойын. Енді бірер сәт бұрын жасырған бақыт деген әннің жалпы енді қысқаша ақпарат беріп өтірік сол туралы. Енді сөзін қазақтың мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаев жазған. Ал ән композитор Бақтығали Жұмағалинге тиесілі, терең енді философиялық мағынаға ие танымал ән. Әркімнің енді әрбір кезеңді еске салады деуге болады. Әрбір жанға енді өмірдің мәнін, бақтығымның сан алуан қырын осы әннен байқасақ болады. Бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң деп басталатын осы ән тыңдаушыларымыз үшін, жалпы тыңдаушылардың көңілінен, көңіл төрінен орын алғанын да айтып өткеніміз жөн.
2: Иә, енді дәл осы әнді бір неше жан таптым, екінші тыңдағаннан таптым, ала алмадым сіздерді деп жатыр екен. Енді барынша жаңағыдай жақсы бір сабырлы болыңыздаршы, төзімді болыңыздар барынша. Лек-лекті, кезек-кезекті күтетіндей бір 4-5 минут күтетіндей сабырыңыз болса, міндетті түрде жеңімпаз атануға үлкен мүмкіндік бар.
1: Сонымен келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Кеш жарық.
2: Қайырлы кеш.
3: Сіздер ме?
1: Қалыңыз қалай? Қай өңірден боласыз?
3: Қарағанды.
1: Есіміңіз?
3: Есімім Нұрислам. Неге жаным жақтырмайсың деп өлеңді сұрауым бар. Соны қоса аласыздар ма?
1: Бұл ойын ғой.
2: Былай істесекші. Ол әнді қоюға бәлкім тырысармыз, егер сіз ойнап көрінсеңіз бізбен. Ойын ойнай аласыз ба бізбен? Ал оны әуенді сізге тыңдатайық. Қанша нота? 7-8 бар бізде. 9 болуы мүмкін.
3: 9
2: бар ма?
1: Қазір енді сізге мұқият тыңдаңыз. Сіз мұқият тыңдаңыз. Сізге ұсынамыз. Сондықтан содан кейін әннің қандай ән екенін тапсаңыз жеңімпаз атанасыз. Ал кеттік. Ал, жауап бар ма?
3: Бар.
2: Ал, тағы бір мәрте.
1: Тағы бір мәрте тыңдайық. Сонымен не дейсіз? Жауап бар ма?
2: Ланғасырды тыңдаймыз.
3: Мен туған күнімдемін.
1: Болды, алдағы уақытта міндетті түрде ұсынамыз. Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
2: Ал, кеш жарық. Қайдан сіз, есіміңіз?
4: Енді... Сәлеметсіз бе?
2: Есіміңіз?
4: Есімім Арайлым.
2: Арайлым, қайдан сіз?
4: Алакөл аудан.
2: Арайлым, енді жаңағы әнді қайтадан бір мәрте тыңдайық. Е?
4: Аға, тыңдайым.
2: Ал, мұқият болыңыз.
1: Ал, қандай әнге ұқсайды?
4: 16.
1: Бәрекелді, жеңімпаз. Алғашқы ұмтылыстан енді тауып алғаны мен таң қалдырып тұр. Өйткені өзім де басында ойлап қалмай, осы қиындау болады ау деп отырған. Керісінше бақыт деген ұзағырақ болып кетті.
2: Арайлым, арайыңызды шашып жібердіңіз ғой. Бірінші дегеннен ақ. Енді кімге сәлем жолдайсыз? Жеңісіңізбен, Арайлым.
4: Рахмет, рахмет.
2: Кімге сәлем жолдайсыз?
4: Барсалагөл ауданынан Қазақ радиосына. Қасында отырған Сұлтанға жолдаймын.
1: Бәрекелді. Сұлтан деген кім ол?
4: Ау?
1: Сұлтан деген кім?
4: Сұлтан ұлым.
1: Бәрекелді, бәрекелді. Ендеше жолдарыңыз болсын дейміз, көлікте бара жатқан сияқтысыздар. Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Және енді дәл осы 16 қыз әнін тыңдаушыларымызға ұсынайық. Ал жеңімпазды шын жүректен құттықтаймыз. Барша алакөлдіктерге Қазақ радиосының атынан жалынды сәлем. Дос Мұқасан ансамблі 16 қыз деп ән жырқайды. Біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: енді бұл әнді естіген бетте әкелеріміз бір қатты қуанып, осы дәуірдегі ән еді ғой, сол дәуірдегі кезеңдегі әндер еді ғой деп. Есімде бар ма жас күнің, көкірегің ашық, басың бос, көңілсіз, ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос деген
1: ғой. Салтанат, осындай ең таңмын ғой мен сенің.
0: Сен маған қарап таң қалатынына мен таңмын енді.
1: Айтып отырмын ғой енді, сенің биігіңе жете алмаймын, түсінесің бе? Сондықтан осылай сыртыңнан тамсанып, таң қалып жүрген жақсы. Енді мына әннің тарихы не дейсің ғой? Енді әні жалпы баста осы 16 қыз әні, әзіл қалжың мен көңілді ырғағы жарасқан, жалпы осы кейін Дос Мұқасан ансамблінің төл құжатына айналған десе болады, ерекше туынды. Бұл енді мына осы бір әннің өзі әзіл ретінде Орал қаласында немесе осы көрші Ресейден қонақтар келеді. Қонақтар арасында қазақша білмейтін Рая есімді қыз болған екен. Соның аты қосылған ішінде. Жалпы енді осындай бір отырыстан басталып шығып кеткен ән екен.
0: Мәссаған.
1: Қарапайым енді қатты бір ішінде аса қатты жаңағыдай енді не дейміз, кейде неше түрлі тебіреністерді айтып жатамыз ғой әннің тарихына байланысты. Бұл әннің тарихы қарапайым дүниеден пайда болған ерекше өнер туындысы десек болатын шығар.
0: Расымен де дәл осындай тарихы бәріміз біле жүрек. Енді дәл осы тұста хабарласқан, желіде күткен бір тыңдаушымыз бар. Желіге қосып қабылдайық, осы жол қандай ән жасырады екенбіз.
1: Ал кеттік.
0: Ал кеш арық. Қайырлы кеш. Желідесіз, сөйлеңіз.
1: Біз сізді күтіп те тыңдап та тұрмыз.
0: Ал? Мәссаған, бізді күтіп отырған сияқты радио қабылдағыштың дауысын басыңыз. Иә, кеш арық.
1: Кеш жарық.
0: Екеміз бір-бірімізбен сөйлесіп отырған сияқты.
1: Соны айтам, ар жағынан, иә. Жарайды, келесі тыңдаушымызды қосшы. А, кеш жарық аға, амасыз ба?
2: Ассалаумағалейкум.
1: Ал, қалыңыз қалай?
2: Жақсы, жақсы.
1: Есіміңіз қай өңірден боласыз?
2: Есімім Ерболат, Астанадан.
1: Ерболат, анау ар жақтағы радионың дауысын басып қояйық алдымен.
2: Бастым.
1: Біздің даусымыз өзімізге естіліп түсінбей қалып жатырмыз, кіммен сөйлесіп жатқанымызды. Сонымен біз музыканы, жалпы нотаны жасыруға дайынбыз. Неше нота?
2: Ең көбі 8 нота ма сіздерде?
1: Иә, иә.
0: Иә, 8.
2: Осы 8-ден бастайық.
1: Ал кеттік. Ал.
0: Бір жерден сияқты.
1: Қайтадан тыңдаймыз ба?
2: Ол бір рет қайталайын.
1: Ал кеттік. Сонымен?
2: Жоқ, есіме келмей жатыр.
1: Енді орындаушылары екі жігіт деп айтамыз. Бола ма, Сұлтан?
0: Болжап айтсаң.
1: Болжап. Иә, шамалы тұспалдап, иә. Иә. Енді мына бұл ән көктемнің де бір символы десек болады шығар сәл пәл. Оған да кетіп қалады. Сондай бір ән өзі ерекше. Сонымен енді алғашқы тыңдаушымыз таппады ғой. Сонымен келесі тыңдаушымды көрейік ал. Ал
0: енді ойланып алсын.
1: Ойланып алсын. Қазір бізде жарнама бар екен. Бір реттен тыңдаушыларымыз тыңдап болды. Өздеріңіз асыға күтіп отырған шығарсыздар осы жарнаманы. Сондықтан қазір назарларыңызға жақсы әнмен жарнаманы ұсынамыз. Калифорния, яғни Фархат Қалиев балауса деп ән шырқайды.

0: сонымен қадірмен тыңдаушылар бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
1: Иә, мәссаған, қош бол, қош бол деп жатыр мына әнде. Енді біз тыңдаушыларымызға келіңіздер, қатысыңыздар деп жатсақ, мына әнде енді қош бол, қош бол дейді. Енді қош болмаңыздар, әзірге қоштасатын уақыт таяған жоқ.
0: Сен қош болмаңыздар деген шошып кеттім. Жарайды, енді қалай десе де салтанаттың ой ниеті түзу екен де, әрбір тыңдаушының көңілі де
1: көзі де жеткен шығар.
0: Иә, көзі де жеткен шығар. Сондықтан күтіп тұрған тыңдаушыларымыз зал бойын жалғастырайық. Ал кеш жарық.
1: Ал, қайырлы кеш.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Ал, қалыңыз қалай? Қай өңірден боласыз?
2: Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Қарағанды қаласынан боламын, есім Ануар болады.
1: Ануар, Ануар, дайынсыз ба ойынымызға?
2: Дайынмын.
1: Енді әреке, неше нотадан 7, 8, 6, 5?
2: 7-ден көрейік.
1: Ал, кеттік. Мұқият тыңдаңыз.
0: Тағы тыңдаймыз ау дейме?
2: Тағы бір тыңдап жүрейікші.
0: Ал, кеттік. Сонымен жауап бар ма?
2: Қаз, қаз. 10 секунд тостырыңыз.
0: Ал, енді...
1: Істеп жатсы 10 секундта? Бір жерден іздейтін сондай бар.
0: Шазам таппайды ау.
2: Таппам.
0: Ал, жарай, енді же, осы жерден сізбен қош айтысамыз.
1: Иә, басқа... Келесі жол хабарласасыз бәлкім. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық, желіде күтіп тұр екен. Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық.
1: Кеш жарық, есіміңіз қайдансыз?
2: Жерлан қаласынан Алмасхан.
0: Ал, Алмасхан мырза, сонымен ойынға дайынсыз деп ойлаймын. Шартты да жақсы білетін шығарсыз.
2: Иә, иә, білем.
0: Ал, енді 8 нота ма? Ең көбі сол болды.
2: 2 нота.
0: 2?
1: 2?
2: 2 нота.
0: 2 нота деген жоқ бізде. Өзі ең кемі 5-еу.
1: 5-тен басталады ғой.
0: 2-ні ешкім сұрамапты осы уақытқа дейін.
2: Рекорд қойайық деп.
0: Жарайды, 5 қояйық онда. 5-ті қояйық.
1: Енді Алмасхан 5-тен бастайық енді, иә.
0: Мұқият тыңдаңыз.
2: Құмастырып үркіменен үркінді. Құтқарлығаш Нұрмұқасан.
0: Ай, бәрекелді. Нұрмұқасанның осы Құтқарлығаш деген әні. Бағана бұны қай жерден біліп қойдыңыз?
1: Алмасхан.
2: Интуиция.
0: Қай жерден біліп қойдыңыз? Бірден өзіңіз тыңдап таптыңыз ба? Әлде бағанағы көктемнің символы дегеннен байқадыңыз?
2: Көктемнің символы екі адам, ер адам айтап деген кезде.
0: Бәрекелді.
1: Енді Алмасхан, жеңісіңіз алдымен құтты болсын, бірақ әнді тапқаныңыз тамаша болса да, әзіліңіз аса бір өтпей қалды. Екі нота дегеніңіз.
0: Осыған дейін тыңдап жүрген шығарсыз негізі.
2: Иә, тыңдап жүрмін, ойын шартын білемін.
1: Енді Алмасхан, кімге сәлем жолдайсыз?
2: Барлық осы Қазақ радиосының тыңдармандарына сәлем жолдаймын. Оның ішінде Ұлытау облысы Жезқазған қаласының тұрғындарына.
0: Бәрекелді, бәрекелді. Енді Қазақ радиосының адал тыңдармандарын біз не дейміз? Үнемі осындай ыстық сәлемдері арқылы жолдайтын тілектері арқылы жақсы танимыз ғой. Алмасхан мырзаны да тура солай таңғы эфирде жүрген кезде жиі хат жазатын. Сондықтан Алмасхан мырзаға мың да бір алғыс деп, тыңдаушылардың құрметіне және жеңімпаздың құрметіне Шахаризат Сейдахметтің орындауында Қос қарлығаш әнін назарларыңызға ұсынамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: сонымен қазірмен тыңдаушылар, мінекей салтанат.
1: Иә. Yeah?
0: 2 сағат деген зу етіп, зыр етіп өте шықты. Тыңдаушыларымызға енді мына әсіресе ойынға қатысқан, атсалысқан тыңдаушыларға алғыс дейінші алдымен.
1: Иә, yeah, баршаңызға алғыс, және алғашқы сағатта хат жазған да тыңдаушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Және осы бір тыңдаушылардың көк дөнендей жүйрік көңілдерін тап басқан әндерімізді әуе толқынына тоқтырған Қанат Шапиғазы.
0: Және... 2 сағат көлемінде, иә, yeah, кәдімгі.
1: 2 сағат көлемінде, кәдімгідей табысы.
0: Бүгін кештің маэстрасы. Сіздер үшін қойған ән, әуез, жалпы жүректеріңізге жетті, көңілдеріңіздің айдынына қонды деген ойдамыз.
1: Иә. Yeah.
0: Салтанат, енді бүгінгі эфирімізді қимай-қимай қоштасатын сәт келді.
1: Қимай-қимай қоштасатын сәт. Осы бір сәтте, құрметті тыңдаушылар, сіздерге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы және әріптесім Зейін Шанжархан.
0: Сізбен бізді байланыстырып, әсем әуезді әндерді ұсынған Қанат Шапиғазы, аман сау болыңыздар.

0: Музыка, театр, кино, музей, опера төңірегіндегі ақпараттар Толқын Сұлтанның афиша хабарында.
1: Армысыздар, қадірлі өнер сүйер қауым. Музей залдарында сыр бүккен ғасырлар шежіресі, театр сахнасындағы жан тебірентерлік шынайы сезімдер, балет өнерінің әсем де нәзік иірімдері, филармония төрінде шарықтаған асқақ үн мен кино әлемінің жарқын премьералары бәрі-бәрі бүгінгі шығарылымда. Микрофон алдында Толқын Сұлтан.
0: Опера.
1: Астана опера театры Ғабит Мүсіреповтың «Қыпшақ қызы» аппақ драмасы желісімен жазылған композиторлар Серікжан және Әліби Әбдінұровтардың «Қыпшақ қызы» аппақ 3 бөлімді 9 көріністі операсын ұсынады. Либретті авторы Тілеуғазы Бейсенбек, қойылымның музыкалық жетекшісі Абзал Мұхиддин, қоюшы режиссері Михаил Панджавидзе, қоюшы дирижер Ерболат Ахмедияров, бас хормейстер Ержан Дәуітов. «Қыпшақ қызы» аппақ операсының либретті негізіне кемеңгер Әзербайжан ақыны Низами Ганжави және бойжеткен қыпшақ аруы аппақтың махаббат хикаясы арқау болған. Ол Низамидің жары атанып қана қоймай, оның музасына айналып, сөз шеберін әлем поэзиясының қазынасына енген көркем әйел бейнелерін жасауға шабыттандырады.
0: Музыка.
1: 30-42-19.00 Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының ұйымдастыруымен әлемдік ұлы композитор Вольфганг Амадей Моцарттың 270 жылдығына арналған ерекше музыкалық кеш өтеді. Бағдарламада Моцарттың әйгілі операларынан үзінділер ұсынылады. Увертюралар, ариялар, дуэттер және сахналық көріністер. Көрермендер Фигароның үйленуі, Дон Жуан, сиқырлы флейта және әлемдік опера классикасының басқа да жауһар туындыларын тыңдай алады. Сахна төрінде Қазақстанның мемлекеттік симфониялық оркестрі мен Қазақ концерттің жетекші классикалық әншілері өнер көрсетеді.
0: Ұлылардың ізі музейде қалады.
1: Астанадағы Люмер Холл мультимедиалық музейінде Айвазовский жеке бренд Instagram дәуіріне дейін көрмесі өтуде. Сондай-ақ суретші, өнертанушы Ирина Цветкова біз Айвазовский туралы не білеміз? Теңіз пейзаждары, 6000 картина және әлемдік деңгейге танылу құпиясы жөнінде дәріс береді. Люмер Холл мультимедиалық музейінің мекенжайы Абай көшесі 8, 3-ші қабат.
0: Кино өнер, кино идеология, кино бизнес.
1: Режиссер Қуаныш Стахановтың бүркітші көркем фильмі көрермен назарына ұсынылды. Басты рөлдерде Берік Айтжанов, Зарина Кармен, Қуандық Жүнісов, Айнұр Бермұхамедова, Елдос Шайкенов. Аңға шыққан бүркітші Талғат аң аулау кезінде ауыл іргесіндегі жартас түбінен жас қыздың мәйітін тауып алады. Ол қаладан келген полиция қызметкері Әлиямен бірге жұмбақ өлімнің құпиясын ашуға талпынады. Тергеу барысында бұған дейін де осы ауылда жасөспірімдердің із-түссіз жоғалғандығы, кісі қолынан мерт болғандығы анықталады. Талат тергеу соңы Талғаттың қанды кегіне айналады.
0: Театр.
1: Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры 29-шы қыркүйекте Еркін Хушвахтовтың «Қызыл алма» лирикалық комедиясын ұсынады. Ал 30-шы қыркүйекте Роза Мұқанованың «Бопай ханым» қойылымы өз көрермендерін күтеді. Қоюшы режиссері Жұлдызбек Жұманбай. 2-ші қыркүйекте Асылтас театры Фридрих Шиллердің «Махаббат пен зұлымдық» драмасын ұсынады. Қоюшы режиссері Елік Нұрсұлтан. Ал 3-ші қыркүйекте «Құмғала» спектаклі өз көрермендерін күтеді. Қоюшы режиссері Жанат Чайкина. 4-ші қыркүйекте Думан Рамазанның «Жошы хан» тарихи драмасы болады. Қоюшы режиссері Болат Ұзақов. Ал Астана жастар театры 1-ші қазан күні «Көзіме бір көрінсең бала ғашық» спектаклін ұсынады. Қоюшы режиссері Дәурен Серғазин. Ал 2-ші қазанда Астана жастар театры «Махаббат миниатюралары» театрландырылған концерттік бағдарламасын ұсынады. Қоюшы режиссері Қазақстанның халық әртісі Нұрғанат Жақыппай. Ал 3-ші қазанда жастар театры Антон Чеховтың «Шағала» спектаклін ұсынады. Қоюшы режиссері Гүлсина Мирғалиева. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер осы аптада елордамызда өтетін мәдени іс-шаралар легімен таныс болдыңыздар. Хабарда өт олқына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллағызы. Әуе толқында қайта жүздескенше аман есен болайық.
2: Қазақ Қазақ радиосы. Менің радиом.
0: Қазақ радиосында.

0: сап саралы арманбыз. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Әңгал жұбаныш. Бет ашыққа шыққан соң шабан шалағайлар бір-бірлеп тырағайлап қала бастады. Ат өкімдер алдын созып күнбатыс жақтағы сарадырға қарай бастады. Орта кезекте тепекті қағып қартқожа да келеді. Алдыңғылар адырдың басына үйме-жүйме болып тоқтап аттан түсті. Қартқожа келсе алқа қотан салып отыр, кінеге дәрменнің қолында кісінің артын күтісіп отырған тәрізді. Бір уақытта орысша білетіндерің бар ма деп айғайлады. Жұрт жан жағына қарады, ешкім шыққан жоқ. Енді қайттық. Мен азырақ танушы едім, деді қартқожа. Айда, деп қартқожаны директетіп ортаға алып барды. Кінегені қолына ұстатты. Тап құрандай үлкен кітап қартқожа сұлдыратып кете алмады. Посеменис песок деген жазуды әрең тасымалдап шығарды. Сыртын қойып ішіне оқы, менің атым бар мекен, мені қарашы, деп жабырласты. Қартқожа ішін ашты, киліккен жердейін оқыды. Жылқайдар Малбагаруп. Жылқайдар бар ма? Жылқайдар, деп дауыстады қасындағы жігіттер. Жоқ, қартқожа, Жена Күн Жамал. Күн Жамал бар ма? Қатынның аты емес пе? Қартқожа, Мат Жания. Тәйір қатынды қойып еркекті оқсай. Жігіттер анталап алқымынан алды. Қартқожа тез оқи алмады. Басып барады, ыстық тер ақты. Кейбірінің аты келсе де жасы келмейді. Не әкесі бөтен болып шығады. Сонымен талай заман өтті. Жұрт жарымады, күңкіл шыға бастады. Ей, мынауың түк білмейді ғой. Көтін қысып тыныш отырмай ма? Оқимын деп несіне борбайын созды. Бәсе, Жұманның баласы қайдан жетіліп қалды десем? Осы не білуші еді, десті жұрт. Дәрмен кітапты қолына алып көтерді. Жігіттер, тілмәшіміз жарыта алмады. Бұл кітапты қайтеміз енді, деді біреулері. Білетін біреуге оқытайық, деді. Енді біреу тым болмаса жасымызды түзетіп алсақ екен, деді. Енді бірі түбімізге жететін осы кітап, оның да көзін жоғалтайық, деді. Дәрмен соңғы жобаны дұрыс көрді. Бұны отқа өртігеннен басқа қызығы жоқ. Кітап жоғалса көзіміз ашылады, жасымызды біле алмай сандалып жүрсін. Бұған не дейсіңдер, деді. Көпшілік құп, деді. Дұрысақ табылған ақыл. Әй, тілеуің берсін, ішкен жегенің ас болсын, десті. Ал ендеше тезірек теріп жіберіңдер, қолымызды нөртіп тарайық. Дереу жігіттер алқа қотан отырысты ортаға келіп, бесетек тезекті үйді отты маздатып жақты. Жігіттер масайраған насыбайларын атысып бірін бірі қағытып кенеліп отыр. Жалын шалқыған кезде кітапты жоғары көтеріп Дәрмен түрегелді. Мына кітапты отқа саламын, бізге қасты қойлаған Мекалай патша осы кітапта өртенсін, деді. Өртенсін кәпір, жойылсын көзі, түп тұғиянымен жойылсын, кетсін бәлекет, алдар тосы болсын, жатқаннан тұрмасын, пәт пәт пәт деп азан қазан болып түкірісті. Қағаздары сылдыр етіп қалың кітап от ішіне жоқ болды. От лаулады, жұрт дулады. Кет бәлекет, кет, бізді сен көрдім деме, сені біз көрдік демелік, шу қара құйрық, кеткеніңнен келме, деп тағы шуласты кеп. Кінегені құтты жеріне қондырды, көңіл тынды. Ал тартыңдар ауылға. Уда шу, опыр-топыр, шаң аспанға шығарып, жігіттер үйдейіне тарқады.
4: Уайым күшейді.
3: Көрпебай отағасы баласы соғысқа баратын болған соң қайғы басып бал оқытуды доғарған. Сонымен қартқожа үйіне қайтқан, үйге қайтпасқа болмайды. Қартқожаның жасы кінегеде 19-да деген сөз шықты. Ауылнай да солай, деді. Болыс ауылына барып келген Шидербайды рас деді, Шидербай өтірік айты ма, оғаннан басқа бола ма, содан бер қартқожаның да әжесінің де ішкені ас болмады. Соңғы күндерді неше түрлі алып қашқан өсек жайылды. Солдат алуды шығарған патша емес, бергі жерде ұлықтар екен. Тегі елді бөріктіріп, мал табу үшін істеп жүрсе керек. Болыстардың да ымыжымы бірігіптіміз. Жоқ, жарлықты шығаруын шығарса да, қалипа жұртынан қорқып, жарлығын қайтып алыптымыз. Сілтеме, қалипа Мысыр жұрты. Ол бекер қазақты алатын мәні бар екен, немістер орысты қырып шыдаттапты, сонсың шепке тартып, алдына ұстауға қазақ сықылды, аяусыз жұртты алатын болыптымыз. Әнеугі болыстың берген кінегесі керегі жоқ, ескі кітап екен, жаңа кітап өз қолында қалыпты, сонымен жігіттерді қағаздап жатыр дейдіміз, сондағы барған жігіттерді болыс протокол қылған екен, сол жігіттерді ұстағалы әтірет келедіміз. Ел адамдары өз балаларының орнына кедейлерді жазып қойыптымыз. Болысқа тілмәшқа пәлендей мал дүние беріп, пәленше түгіншілер жастарын кемптіріп алыптымыз. Алтайға шейін алмауға патшадан телграм келіптіміз. Болыс баратын жігіттердің спесігін ауылнайларға беріпті, жуырда жинайдымыз. Айда бол жігіттері спесікті тартып алыпты, болысын өлтіргөлі барғанда қашып кетіптіміз. Ақсақ соқырды, жарықты тазды көксауды алмайды екен, соны біліп алып, атқа мінгендер өз жақындарының орнына соларды көрсеткөлі жатыр дейдіміз. Кімді көтірік, кімді кішін екенін білелмей. Қартқожа басы қат, жалғыз қартқожа емес, күллі ел дел сал бол, бәрді ахлеп үхледі, езу тартқан жан көрмейсің, жалғы жарым жастар қыз келіншектер байқамай, бірдемеге күліп жіберсе үлкендер атаңның басына жетсіп күлесің ба деп зекіп тастайды. Дегенмен өз баласы, өз үйінен кісі бармайтын үйлер әлдеқандай көтеріңкі, көршілерін есіркеген болса да, ішін ара өз үйлерінде шүкіршілік етіп, тамағын мезгілімен ішет. Баласы кететін үйлер оларды көре алмайды, зығыры қайнайды, олардың сөзін жарадай көреді. Қартқожа көп ойлады, көп уайымдады. Ағайынды екеуі бірден кетсе, қатын қалаш балашаға түтін түтетіп отыра алмайды ғой. Тым болмаса біреуі қалса да бір сәрет. Қайтып амалын тауып біреуі қалар. Міне оның ойлағаны осы еді. Тұңғышбай көп сөйлемейді. Сүлеп алып ауырған адамша жүні жығылып кетті. Таңертең кетіп кешке келеді. Қайда барған, не бітіріп жүргенді айтпайды. Бір күні әжесі күрсініп, жылай берген соң қартқожа шыдай алмады, ойлап жүргенін айтты. Әже, жылай бергеніңді қойшы, бір реті болар. Екеуміз бірден кететін болсақ, азымалдың жарымын берсек те, ағатайымның орнына кісі жалдармыз. Мен қалып, ағатайым ілінетін болса, оның орнына құдайға тапсырып, өзім кетермін деді. Қайсын кеткен деген елеттейсің, кеудеден шықпаған жаны отыра беретті. Қартқожа шешесін уатады. Көппен көрген ұлы той қайтер дейсің, жалғыз біз емес, бір үйдегі жалғыз құсайында барғалы отыр ғой, жұртпен қатар жан сақтармыз. Туғалы түз көрмеген сорлы кім білет, ауырып сырқағандай күн бола ма? Әжау, кісі үйден шықпағанға қорқа береді ғой деймін, мендей қазақтың баласы жердің түбіне барып оқ-оқ келіп жүр, мендей жігіттер жылда қалаға барақотқа барып, пайда тауып келіп жүр ғой, дәнемесі кеткен жоқ, қайта ысылып, жетіліп біледі. Жоқшылық, не қылғызбайды дейсің, қарағым, әйтпесе елді сағынбайды дейсің бе, сорлылардың әжесін неғып шыдап отырады десейші. Бұл сөзді айтуға себеп болған, жігіттерді 15 күннен қалдырмай жүргізеді деген лақап еді, анығын білуге Тұңғышбай болса ауылына келіп еді, кешікті. Кесімісі көрінер мекен деп, қартқожа төбеге шықты, көрінбейді. Құдық басында жылқы су ішіп жатыр. Желтен қарамал тырағайлап жайылып жатыр. Отығанған бөдес тайлар бірін-бірі қуалап, шапқыласып, секірісіп, тістелесіп жүр. Кенже торы құлынның құйрығын тігіп алып, енесін айнала зырқырап шабат. Енесі қасында тамағы тоқ ойнамай қайтсын. Ойында түк жоқ. Менен де торғылын ұрыстау, қарашы, бұл талаңда басыр салып жүрген қандай жақсы. Бір күнде осыларды көруге де зар болармыз ау деп ойлап тұр қартқожа. Жылқы өріске жөнелді, ауылдың ар жағындағы сиыр ауылға қарай беттеді. Қартқожа өзекте жатқан бұзауларын айдап үйге келді. қас қарайды, қой қотанға келді. Арбаны төңіректеп, сүйкеніп сиырлар тұр. Үй басы есік алдына от жағып, кешкі сиырдың сүтін пісіріп жатыр. Қарт қожа үйге сүйеніп, ашамайды шынтақтап, ауылға қарап отыр. Оған ауыл бір түрлі жылы, бір түрлі қызықты. Еттен ет бауыр болып көрінді. Қоңырсыған сүт, қаңсыған қазан, қайнатқан қаймақ иісі де тәтті. Күлімсі шуаш иісі шыққан қойлар да бірге туғандай, түтіннің иісі күндегіден жағымды тәрізді. Алабзауын қуалап, құйрығынан алам деп домалап жатқан кенжетай да бір түрлі жарастықты. Кішітаудың жындық ашары сатырлатып, үйге соқтыға жөнелгенде ұнап тұр. Қотан шетіндегі екі бойдақтың шегініп-шегініп дүрс-дүрсіз көнді қызық. Шіркіндердің басы қалай мықты, соғысқа жіберілмеді. Мықты басыңды сонда көрерік деп жымыңдайды ішінен. Осындай қайғыбас қиялмен қарт қожа да жалғыз өзі кеп отырды. Үйге кіруді ұмытып кетті. Егер кенжетай келіп, жүр ағатай, сүт іш деп шақырмаса, қарт қожа әлде қай уақытта орнынан тұрарын құдай білсін.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
3: Көтеріліс. Ай қараңғы бұлт, желтен қолды күпінің ішін алып, бұйығып күзетшілер тәтті құтайтын жақсы түн. Қарт қожада ескі күпісін ай қара жамылып, басын тұйықтап, қорылдап жатыр еді тап құлақ астынан. Қарт қожа бар ма, шық бер деген түнгі айқай сойылмен салып жібергендей сарт ете түсті. Қарт қожа қалай тұрғанын да білмеді. «Уа, мен мұнда» деп атта шықты. Дереу кейін, «Міне, жылқы келіп қалды. Қолыңа түскен атты мінде жүр. Сойыл тауып ал». «Немене жаным, қайда барамыз?» «Соң білерсің» деді де екінші бір үйге тұра жөнелді. Қарт қожа аң-таң ес шығып кетті, не екенін білген жоқ. Бірақ жігіт таныс имақан, ол өтірік шошытпайды. Жаны шырып кейіне бастады. «Жасағанай тағы не боп қалды» деп әжесі тұра бастады. «Тетеле соғым» деді жеңгесі. «Имақан, жөнін айтқан жоқ. Бір кеп болған ғой» деп күшеніп мәссін киіп жатыр. Ілезде ауыл айғай-ұғай болды. Дүсірлеп шұрқырасып жылқыда келіп қалды. «Жүгір, мін, жүген, жүген» деген дауыс естілді. Асығып үсігіп жүгенін ала қарт қожада жүгірді. Ауыл арты жылқы, іші кісі сатыр-сұтыр, ат қуған басып кете жаздады. Қалаң мінген бір жігіт өлер түрлеріне қарамай бастырып жүр. Жылқы құтқармайды, көрінгенге «жүген, жүген» деп айғайлайды. Үш-төрт жігіт «ай, ғой» деп дауыстап жылқыны тас қылып шашау шығармай ермелеп тұр. Қалаңды жігіт бір барам малды құрықтап «әкел жүген» дегенде қарт қожа тұрамтылды. Азырақ бас асаулығы бар екен, әрең дегенде жүгендіп алып шаужайдан ұстап жетектей жөнеді. Үйірсек жануар жылқыға қарап кісінеп жұлқынып болмады, шаужайға қағаға арпалысып алып келеді. «Әже, ер тоқымда кел». «Әкелейін, сақтай көр, немен екен жасаған білдің бе?» «Білгем жоқ, бер әкел, басын ұстамасаң тұрмайтын мал көрінеді». «Құры шырағым, тәк жануар» деп әжесі басын ұстады. Жаман желқомды қарт қожа отыртты. «Добалдай бір жануар, жуық маңда ағайлы жетсеңші». Мықшаңдап тарта-тарта арт қайылды ортан белден үзді. «Ой, бәрекелді, енді қайттық, айыл жоқ па дәже?» «Қайдан болсын? Ағатайың атқа мініп кетті, бір айылмен жығылып қаласың ғой. Керегенің таңғышын бермесем, әкел, таңғышта болса қараңғыда домалап қалармыз». Алағұрдың бір шетін көрмеп, ілмек қылып шандырлап тұрып тартты. Жауырының күшірейтіп белді мықтап тұрып буды. Шідербай үйінің арбасының астынан қойшының сойылшасын тауып әкеліп, қирататын кісіше атына мініп одыраңдатып жөнелді. «Ақырын жаным, жығып кетпесін» деп әжесі қала берді. Өйткені әпербақан мал екен, жер ошақтан қарғып кеткенде қарт қожа қопаң етіп түсіп қала жаздап еді. Қарт қожа ауылдың сыртына барғанда «ал, тартыңдар» деген айғай шықты. Еріліп тұрған 5-6 жігіт алдын сожалай жөнелді. Олардан кейін шұбырып тағы шу төртеу кетті. Қоқырыңдатып төтесінен қарт қожа да қосылды. Бәрі қарулы, көбінің қолында сойыл не шоқпар, кейбірінде бақанау деймін, келдік біреулері тымағының екі құлағын ішіне жымырып, бауын байлап алыпты, біреулер басын орамалмен тартып қойыпты, кейбір жігіт күресетін кісіше жеңін беліне байлап, оң қолын сыбанып алыпты, бәрінің де пішіні құн тұйынқы, тақымдары қысыңқы, жаңа жөнелген жауды түсіретін кісіше бәрі де құлтың-құтың етеді. Тымағымның құлағын мен де жымырсам қайтер екен деп жаңа ойлана бергенде, басы бой бермей қартқожаны ата ала жөнелді. Тақымына қыстырған бір салар шоқпары, тақыммен ойнаған есікпен төрдей бозғаты, басында жас баланың үкі таққан жекей тымағы бар, мойны сорайған бір жігіт қартқожаның қасынан сыдыртып өте шықты. Соның дүбірімен қартқожаның аты делебесі қозып кеткен екен, дәуде болса балуан оразалы ғой деп ойлады ішінен. Астындағысы тойып тұрған ат екен, жарты шақырым шыққанша жөндігіп көсіле алмай құйрығын көтеріп шырқылдата берді. Әккі неме ішін тазалап алып, жерге жақындаған іспетті ұзарып жайтаңдап сала берді. Желісі етекті желпеткізбей желді еседі. Дуалы мұндай ат мініп көрмеген қартқожа мұндайды ат болады екен ау деп сүйсініп біледі. Желген сайын жаны кіреді. Түнгі жортуыл аттың екпіні қасындағы әлекедей жаланған қарулы көп жолдас қартқожаны желіктірді, қыздырды. Қайда бара жатқанда есінен шығып кетті.
2: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: сіздер Қазақ радиосының неміс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсенді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Ұлт қазынасы.